0: na ugaga tuira ritwa ugete Isaka. Nenga vingia kirikano giakwa nake wananjiarwa ciake tene na tene. Nembe gwete mukimburia uvuru igi Ishmaeli. Na kugo nenga murathima. Na ni muvesia na nyenge wananjiarwa nyenge. Ni agatue keve wa athamaki 12 na ni mutwero rirunene. No ati nenga vingia kira nogia kwa na Isaka. Uria ugaciarwa ni Sara. Mavinda wa tamama mwako sio inge. Na nianga yare kire kwaliria Ibrahimu. Ndi mathiere. Nienda tukinye nginya kia vumu dhikiri wako kira wako kia mudhenyo mundi. Na kire nguenda atu aririria. Ni uvuru wa kindugeta kwa covenant. Kana kira niro. Kana kirekano. Kira niro. Kareko. Na mandi kumaratu ila atirithi ni wabukino ya kiambiriria. Atingaya kia liria Ibrahimu. Na kina mwiraha kumareu. Ndugeta mukagu wa Sara irenge. Rito lea kenere senjetie. Tondu ageta kwa Sara. Au magwe Sarai. Ageta kwa Sara. Nitondu wake. Ni areketi kurathi mwa. Ni areketi kuliri kanwa. Ni areketi kuone kanirwa. Sarai tenda atarenge. Ni areketi kurathi mwa. Bwana sifiwe. Mande kumarambira kila kukio mundi. Atingaya kira Ibrahimu. In fact, ite Ibrahimu esidire, ni ngai wa mwerire. Ate kuma mudhenyo mundi, ndugetaga Sarai, kana mukagwa Sarai rengi, uguwa mwetaka. Tondo ni tole ya kenele garokete. Ni tondo nuo senje, ti tole ila dhimosia keirati senje, bwana sifiwe. Sarai yarae mutumio tanagesaga na siana. Reu Sarai usino reketie, nuko reketie kugea na kana. Na kuguli tole ya kere kaga roka. Ndungira adhimu wana wetu aleto alirele mwe. Wale kikurathimu nginyegere twali senjie ange korora imundo murume no kurathimwa no guteka kindu gicero na nituma ndiko maratwire ti ngai akera Ibrahimu atiriri tutweka wa gwitaga Sarai ritwa riu ringi ageta kwa Sara nitondo ni murathime bona sifiwe mandiko marambira atiriri ati akera Ibrahimu ni ngomurathima na ndume agociarire kana gakavisi specific. Nengo utuma agosiarire kana gakavisi. Na kana kaumugage taritwa Isaka. Bwana sifiwe. Mudhikiri wako eno ya season ya kirathimo. Ya season ya maunduma muturo Ibrahimu gosenjia. Neto nilu muka wake nwa senjiru waletwa. Muka wake tenda atalenge. Muka wake temuongi ya ne mutumi ogete na kana. Gutirama kare kare na miaka mirongo kenda. Na nili tumu mandiko matu ya Ibrahimu wakiro liya. Egu olenga ya rauga hakaliga kwa atirejia. Angoni kwa ngai arari atia. Kwa tara menyanie ni na miaka 101. Nake Sarai era miaka 40 kile tungikia na kana atia. No ati muthikiri wako kwena kaundonia ndangwire. Ngai arutaka wira in mysterious ways. Njira si ngai tesi si andu randi dange gucokereria uguo. Ngakwira njira ire ngai athondekaga maundu tire mundu angitumira. Mundu angi ukakwira miaka 100 ungigwira mwana tena wewe menopause. Miaka nante ungituika ate rwagela kana ndungite ndungivota. Ai unge ni science turato mirava. Ngai angi kuga mutumio isi wana ndavati ukuru wage kuanda. Ni mukuru muno. Nuwati mandi kumarata ya teni ngai wa alirie. Na kinara Ibrahimu ya teni kavinda liu Sara asenje lueretua. Sara yeta kwe Sara. Tondo Sara ni muradime. Tondo Sara adhieta kugea kana kaka vese. Tondo Sara adhieta kugea na mwana ukoktue kakiradimu. Na mandi kumakambira ya teni. Hata Ibrahimu wa kikinye vandu wa keuri ya ngai ya terere. Ithenyele ya gotinda na maundu mamu mwothi ora aliriri yae. Ndotige Ishmaeli ya tuweka wa kunga. Kunga ni kutherema. Kunga ni kuthiwega. Kunga ni kurahadhimua. Ibrahimu wa kaura ya ngai ya terere. Uwe thenyele ya maundu mamu mwothi. Mago tuweka Sara akagia mwona. Ndotige Ishmaeli ya tuweka wa kunga. Nwate ngai ya kemwela apana. Nwanginyagia kira nogia kwa kevinge. Bwana sifiwe. Nwanginyagia mvingi ya kira nilogia kwa Isaka nike Ureanda adhimete. Kana kaugatega siare. Kaune konguiraga. Kakare takira adhimu. Bwana sifiwe. Nwatene tonu nuratinda okiuri ufuruwa Ishmaeli. Ngaia kaugatene. Nwatene tonu muratinda mukimburi ufuruwa Ishmaeli. Nengo tuma Ishmaeli. Aka umana na thamaki 12 yani athamaki 12 makaumana na Ishumaeli bwana sifiwe ngai arathimire mwana wa Sara agicoka kirathimo wa gari ndungate ya mundu mukere yona nite kimwire na Ibrahim bwana sifiwe ni tondo Ishumaeli mpando yae mwana wa Ibrahim muthikiri wako kirako kia muthenyo munthi nimenda twaririo foro igiate akirikaniro kuvinga wetekio. No matter the circumstance, have faith. Wanaga mukoka kora mundu kamarathi atia. Wanigo vare muthikiri wako kinyaga vandu nokona fakweri gutino ndu ingi ningegerio gatuika wagwekeka. No ati ngai agaukaga gucorora kwa kwira atiriri, wekura mvuthiana ni ngai waku. Kura mvuthiana ni ngai, gutino ndu nemaga. Kura mvuthiana gutino ndu murito mbere yakwa. Ni ngai wekaga maundu mbitike tu va vakanya. Woni ore mbikaga. Au kire kwa Ibrahimu. Ngijegi Ibrahimu aro ya kono ndo mundu te possible. Ai ati ati ali umiake kana rimwe ngigia na mwana ati akuma ko. No ati ngai akamwira ati kira no gya kwa Ibrahimu no ngege kimina ngidira na gira ngarega kuvinge tondu ni ngai. Ke ni ngai. Murikiri wa kwa ngai ara ni rondo. Gutira makani ovuru igi science kana miaka kana biology. Gutira makani kana nuretikia kana nuretikia. Akuro no akwirira no nginyagia gwikire. Anange korogo gakoro imukuru wanange korogo gakoro imuritau ngai avanga kugagwikira kaundu no nginyagia geke promises yake ne e na amina ngai dange kwira gakuva mwana soke aguvethiga ngai dange kwira gakurathi masoke arege gukurathi matitonu nukurire apana ngai dange kwira ugakoro kiririkanwa ati usoke ukutaririkanetwa aika usete ngai ndathanaga mande kwa mauga anda seragirwa au ka kavinda karaka agiriru kogu nuoke nukuru nuoke kavinda alikaro kinyete muiso nuoke kavinda alikaro rona mauduta kwa mataka avua vini wa motore waku vendere wa kinya muiso kabisa nilonga ya ukaga anga tutiro na Ibrahimu wa kitha kaka ligu hatere uya rauga hati ya liu kugia muana Sara yuye na miaka mirongo kia angegia muana atea nuate ngaia kamuila hatere kira nogea kwa nangia ya kevinge niene ngai de mundo gutira makania na miaka ekana kira nogi yako no nginyegie kivinge bwana asifiwe muthikiri wako ne okite gukwira chakira wako kio munthi ati ni tutigage kira no kianga ikivinge tutie kungaragiria maundu tutie kungarithania na maundu mono ni tondu kira no kianga ino nginyegie kivinge uria ngai augite ni agwika ni agwika ana kungicererwa atafanya atatenda no nginyegia vingie mandiko marambira kira wako kio munthi ati ngai akera Ibrahimu atirire ningo kurathimira Ishumaeli siana siake nigatuika nyinge na ni akaruta athamaki 12 bwana asifiwe kavina karanga yafanga gukurathima muthikiri wa kwanga indelimit ndongiuga riu nienda kakarathimo kanini kega nao ngai yafanga gukurathima wana kireo taramwititie ni agukova wana kireo ravuga na ngoro ya kwikirireta ni agukunengera ni tondu kene ngai mandiko matiraga ati irathimo cia Jehova itekithimi ngai ni urathimaga mundu kulingana uria kiarenda kene kio vangaga ni ngurathima nginyagia ava kene kio vangaga ni ngurathima nginyagia ava ava ni veganu vaku na muthikiri wako kirathimo na nginyagia ogerue kangulirikania kaundu mavinda ni mama Ibrahim ekarite miaka ino yonthega na rimwatagite na kana tigagie Ishumaeli ni tondu Ishumaeli nike mwana wa mbere wa Ibrahim niko tuma atagite na mukasarai magite na agali nuririkanaga muthikiri wakwa Sara akira Ibrahim wenga te agali na muvese Ishumaeli akigwa weru akiona mwana unukaga indo sieth sia Isaka na akira mwirenga ta agali na mwana usio ake Ishumaeli maumagare ni tondu gutena kindu giaku akaga no atumande kwa matwira gatia ati wana Ishumaeli merere kana ngina kwa Ibrahim ngai nwa mamara thimire ngai nwa amekire wega tondu ino ya promise ya ngai gwe Ibrahim bwana asifiwe kaundu karamu hananiria na ngai waku no nginyege kya vingie kiuria ni atiriri we no vingagia mivito yaku kwe ngai we no tuikaga wa gucokia ngatho au gogacokia ngatho we no rutagira ngai magongona wauga no kumurutira magongona rikia gugwika wega kana we kuriganagirwa ni tondu ngai nwa nginyagia vingie mandiko maratwira ati gutina ndu ngai eranagira karega kuvingia Nuote nuikaririe lakini akawa vingia. Nuokure weterere lakini akawa vingia ni tondu kene ngai. arike gukuvingeria e wano vingagia mivitwa yaku wano sokaga varia shiro kumwira ni wega wano sokaga varia kirimali kumwira mwathani avano avona ukire na na ukaringi gucokia ngatho gukwira ni wega mwathani kindu kyo kyuri ngogutiga nakio ni tondu ngai nu anginyegia vingikireranirite mwathani arovo agitio twenda gikari ya mirongo ena na itano kumasie vandwega thaiku misia kirako cheza cheza ni mudhako ura kuvakanyega ukuro muthikiri wako ukithaka na gusinda kuvitukira tuku vinya *779# tonya vale ugondari ya cheza cheza ukuro kige kanyega kuthaka ni tondu ndrathaka kana bundles kana airtime ni *779# tonya vale ugu udhure we mwaro FM ni namba inyanya valia wale ke kudhure mwaro FM tonya valia dhura cheza box dhura box emwe ya kuyamunyaka oge kanyaga gusina ni tonu box iria siena nginyagia ngiri egana arimwe varia na ikora si sia kugira uko kya muthenyo munthi cheza box era kuvakanyaga kurogisi na mbesa vau vau thimuri aku gutena stress kana maundu mengi uri ogweka ni kuvinya tu *779# maundu maku makina koro makithie sawa sawa ni jokretia to dina bera kurore sigo ino ngai akina koro agitweka maundu mega ndukereke mitambori fangori waliduka
1: Ni vende guakia, ni tu temerengeti tu da da yengai.

0: Anyaga wa miseni avandari ya wimoro FM.
1: Mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nedhika gerelia radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi ta riloka kera hoko na wanyaga wa mesheni, kutua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, kutura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: Ta box ni mudhako raithi muno makiria mudhako tanenda mundu mengi tondu driver tara credit ya time kana gukora muthikiri ko ina bando simu dimuri yako wana driver tara smartphone driver tara tugose dimuri yoto magira ukina vinya *779# wale kye ku vinya ba muthikiri wako atonya varia no kuve west list ya station yenge we mwaro fm varia ni namba inyanya sagura we mwaro fm angikona ni kuora thakarita ri ambere no ati angikona ri akairira kathatu ri akana urikane urindo wa Saguli station kogo valio gutwarwa ni step your next va cheza box na gone mudhako number 1 valia cheza box ukuro kidhura box imwe yaku ya munyaka rikana no nginyegyo dhure box imwe yaku ya munyaka na muthikiri wako box iyo yavata ukuro ina mbesa urikana ne munyaka waku kogo dhaka tu maita mengi uoria unge vota rikana muthikiri wako cheza cheza ni mudhako mudhudhurie no gakoro getikene BCAB license number BK0000856 kogo kithaka muthikiri wako kamenyogo na urathaka we mukinyu miaka 18 kwamba tena muthikiri wako ole urathaka niguo kamweke ga gucinda na kokevo kogo thaka maita mengi wa uria ungivota na muthako no ngiyo thake nginyagio thirie no nginyagio thake muthako kuma kiambiriria nginyagia mwiso ni tondu muthikiri wako atigire heguru tukoro ina kamweke ga gucinda kogo thaka nginyagia mwiso ni *779# maundu mako makina koro makithie sawa sawa
1: Mundo wakwa angwenwe gwite cheza cheza nidhamite na daino kodi ovotani ni *779# daino no dhake na uke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivinya *779# daino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza nirago tetheria gweka analysis Wira waku niguetera uvota ni tu Mapilot na umaratu waridi ya gatege Makia guatera uvota ni na second indare Utaina gutomira bundles Uvota ni waku weva kuvenawe Changamka Vivinya *779# Dino Cheza cheza Kuwa mjanja Cheza smart Tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 Cheza cheza Nembe tikiri ne BCLB license number BK00000856
0: Hei nuwega nu muthikiri wako angu veka njega ukurogeo keria tano atano ni undu amadha Tuma ukiria tukimendu thagiri ya muthenya mwega We mwaro FM hello Hello
2: Nego wa mishani umeza kira ukokia mundu
0: Vuete mono
2: Wake vyane mizali wambari kumago ugo karijire karoga mosenta
0: Nina akeve kamono
2: Ia ni mara mukie
0: Ma ukirie
2: anamukia wanjiri wae vitale anamukirie kwini ya kwa nikia wanjiri take
0: mhm
2: kanamukia Stephen wakamu zaha
0: ee
2: kanamukia vitongae kivumo
0: mhm
2: kanamukia musori ya kori ugo kalinwalinda soraga na vipurime na jeru kabuki ngilingu wa mutuwa vari ali ya mumo mwisari
0: ee
2: ni wako nila eko ule ugo maanya tana mkiri wali kombi eko ugo kia ntoko matika ndoke linge wanyara
0: ni sawa we mwaro FM hello
3: odikuo
0: karibu akadhe
3: wanyana ukeliwe mwaro
0: nina akedheka
3: ayy nina la mkwene ngai
0: mhm
3: na mkwene kweza
0: ee
3: demu utakwa ku demu ukataa lomo dendea minyako vana tono demu kinyuja okeli mwola di mwena pasa kehoso
0: mhm
3: niko tula di mwena siko siyanga imo danyo wa mwonde
0: ee
3: pasa kehoso wange vini kari mimo noi
0: ehe
3: waina ina
0: ee
3: punjo ni mwonga vini tapida mwoni kange vini osea nange vini kanjei wama yange vini veronika telesi wa lubasi maukene wake
0: ni sawa thank you mwono akadhe wimu aro FM hello Muthikiri wako mwono SMS kuna mundu mbire towa miseni good morning kwa namu kiwa mwa njiru wa enge ndwega gatino njiru kawa njiru mwenyaka wa njiru wa getare njurieta mukiri njiru ngori getongaga suke mudhe njiririsha zaiki angungi kanu wangu mundu kutate susu wa mai mara mkwa nero ndwa mumpuli we mwaro
4: anyega
0: nikwega
4: njiru kire mbae
0: iye
4: narwe barua dini zivya za umbele agigo baza gwaza dubu njiria iye
0: iye
4: Yora mugia maroi
0: Eee
4: Ugyo na zanyo wa obidi vini mwadu badu vengi
0: Rosio
4: Kwa kwa ngujiwa kabodi niniwe
0: Eee
4: Tuti andire ndene na kari ninekare mudambole kwa mwana anja kwa kabe
0: Niguo
4: Buru na anjagi
0: Ehem
4: Angela vundi manemere ukare niye.
0: Ii.
4: Jezi aga javali vale mbonda mbonda.
0: Ii.
4: Navalia giringa.
0: Mhm.
4: Onde mekuruka kavuru me vale jivalia vale doko vuru giamuri duanjo kwa nguo.
0: Ii.
4: Ni
0: sawa, thank you. We mwaro FM, hello.
5: Kwega.
0: Kwega.
5: Ni wanjiru mwakati wo.
0: Nii.
5: Nenego mtari wakati.
0: Mm-hmm.
5: Kari mwakati wa kero pindari. Keni wanjiru.
0: Nii.
5: Kwa ni ndawuja makitana. Kati eni niso.
0: Nii.
5: Kwa wandabu na kutuwa mpena kati.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM, hello.
6: Yabde wanyaga.
0: Ni kwega.
6: Usio ni maregu atiro wara.
0: Niguo.
6: Kwa ni mwendi diri mwede mwega muno mwena basa kikoso nunga kutubu njitia wega.
0: Thank you.
6: Inegua wanjiro.
0: Mm-hmm.
6: Na mwkia kawerae korea kisera.
0: Eee.
6: Mwarimo wakirea saresi umbaka.
0: Niguo.
6: Wakade.
0: Mm-hmm.
6: Nari wanyaga nye nira ninaidwa mwede nye wanjuma.
0: Ya pole. Eee.
6: Ni watoke ni.
0: Eee.
6: Ungora wanendu mari usio mbete vainye guenda njokeri.
0: Hala.
6: Thank you.
0: Ni sawa pole. We mwaro FM hello.
7: Ni wakave. Lendi yae katalani.
0: Mhm.
7: Maligu kilwala. Musendi tisefo e kanjange lirie wanja.
0: Nigu.
7: Maliku wanjage. Mwalimu wakilea selesi umbaka. Luce wa mwalimu kandi ya nange vile mwalimu kandi ya mono. Gina mira maladi mwane ngai.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
8: Wanyaga.
0: Ni kwega.
8: Njani kumakarie. Ani maramukie.
0: Maukirie.
8: Wanjiro wa gitare. Karengu wa kanyu wa mbora. Ndegi wa ngambare. Wanjiro vundu wangu na maregu wa kiro wa nangiringu wa mutuwa vare na monika wa mnyoto maramoke.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
9: Alo wanya kwa mse ni mwaro.
0: Ni mwega.
9: Ni kariki wangu za ni hawa kathari. Mwaradhi mwana muhunjo jiwa maguo.
0: Niguo.
9: Jiko jenye ni jandazi mamu nari ukani maramokia.
0: Maokirie.
9: Kana mge kitonga wa kiuma na wangori.
0: Mhm.
9: Rosi wakanginga. Mwze njiriri za zia kiangu kina kathari ni wake. Uritani ndi unjiru na nginua sara maiku kiangongi.
0: Mhm.
9: Na urendika mwako ya mufu. Wanjiru wakitane na mwiku wa tinde wega.
0: Mhm.
9: Kande ikene wainaina kura mwe ni maalamu kena mwe na mwenye mwega.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
10: Amijeni.
0: Ni kwega.
10: Mwuru waku.
0: Ni mwega muno.
10: Kene ngilingwa mtuwa wale kanime ndizirie mwenye mwega hii.
0: Niguo.
10: Ya mbeze kia na jero kazuti na aminu mbaji.
0: Kwa
10: mwakura kariyene na mwegua.
0: Mhm.
10: Na mwke vien jage na mburu. Na nyaga wakazene na mwegua.
0: Mhm.
10: Mwishimi wanda kuwe ni na familia yake.
0: Kwa
10: wake ni mwega.
0: Mhm.
10: Kili kili ya na wameuje wala kili. Kila ze kambu ke kangwe kalia wa.
0: Thank you. We mwaro.
11: Nwa kave. Buke liengiri ngone mwele demu hivikili iti kutegwa matata mampura.
0: Mhm.
11: Na wadonde ya minyako vana hati angeza nilie. Dene sindeleva angeveria kalemi.
0: Mhm.
11: Donga wa madagiro. Jelo kilemba.
0: Mhm.
11: Wanjila bundi mwenene wangu kuro. Na nene ya talania kia dege ya tege ya kukwata mwana mweli wakana na mweli 22. Kukwa njaka kukavye ku mweli wakana na mweli 22 kwa wanjila bundi mwenene wangu kuro tomo nyipelele. Nondo nizambi kimwenje kimurata wetu.
0: Niguo.
11: Thank you.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. Hello.
12: Aro anyaga.
0: Ni kwega.
12: Usiono wakire wala wao karenge. Kana mukie reverend Kenny ya kuria kanja kwa SK.
0: Mhm.
12: Joke na mukie chama ni wake njiro wa Musa. Dresara Ines ya Simwangi.
0: Mhm.
12: Joke na mukie Yaseri wanjiro ayikorea inariga ni wani kwa ni wake. Na wanjira wakanyombona ni yaukire na mugire ngini wake denji.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
13: Wanyaka wa mesheni we mwaro juma kiroko.
0: Nini mweka muno.
13: ujyo nejinu wa mwono nega kwegole kangaro
0: ee
13: mwane kiwanjoka au kire na au kire mungi wa kengi na wanjiri
0: mhm
13: evanta jageri yunga au kire na au kire mungi wa kengi njini ya karemi
0: ee
13: niyaga wa kare ni au kire
0: ehe
13: joni yeru stevano na au kire mshangi wa mikimbi au kire
0: niguwa
13: ee wa mayai na wanjiru wa vitale na rema tamamaka
0: ee
13: kimenda kidia dimenda kidiri ya njumaa
0: ni sawa sawa wei mwaro FM hello
14: hello wanyaga ni wakira wala wa ukarenge
0: ee
14: nana muki ya Teresia wa Rufus
0: niguwa
14: wa mayai
0: mhm
14: dene ana mukiri ya mutumi ya wake kareni
0: ee
14: joke na muki ya maregu wa mariko maina muturu wake maike timu na mana mukiri ya indi ya dine muki ya
0: ni sawa thank you wei mwaro
15: alo ajoka mzeni
0: ni mwega
15: mwadijiri ya vizyo nyako makia gungi
0: mhm
15: ngulize fanda nyamweka
0: ee
15: autoro mweka
0: mhm
15: na plasta kikoso na keni mwendizi liye mwadha nyamweka mavujo makine mega
0: ee
15: kwa ngute katha na kari wake
0: mhm
15: wamaye na Veronica wake
0: ee
15: ee wanjira mwane fundio ngonjiro kire mbo anguyu andaka jana wanjiro wake tare ngina mbena wate meka matamburu wake meka wame mwaro ngina likiri ya na mwadha mwadha wambali na tangwa kigumo na wangu ni na mwani kwa njoke kakwe kwa lina alapo ni mpunga
0: ni sawa we mwaro FM hello
16: hello
0: hello
16: wanyaga
0: ni mwega
16: we mwaro
0: ni mwega muno
16: wakethe ni manu anjeru wa engi
0: ni naketheka
16: ya ni mara mwki wanyaga
0: ii
16: Kana mwge ngiri ingwa ya mutuwa pare
0: mhm
16: na mwge wanjira maonene fundi wanguo
0: ee
16: eronde ya mwombori nande wanguma
0: ee
16: wa mayae na musari wananya kwa kaze ee na mwondo wetu wa wanjiri wa getare na wanjira wa gekombe
0: ee
16: na mwesimi wa wetu ndapoeni
0: mhm
16: na kene na muramukia kwa ramuzenya mwega na nitu muendete
0: ii
16: na mwesini wakaremba ni aramuke
0: ni sawa sawa thank you we mwaro FM hello
17: rwa mezeni
0: ni mwega
17: ini kariku wangu zwa zwa karengi kare maramukia
0: ii
17: kana muke njiri mwenye kaya kula kanyonga na arise wake
0: mhm
17: mwzari wambari ya kula karunga mzenta
0: ii
17: diye wange niyari
0: ii
17: bora mbora ya kula kivegi
0: mhm
17: namu namu anja kaere
0: ee
17: mwredi wa ili ato koreo kwaere
0: niguo
17: na mwredi zirina ito anukura karuru moe
0: ee
17: na ili zawa niya kura zuka ni maukira ningu ya ringi
0: ni sawa we mwaro FM hello
18: hello
0: hello
18: mwaro wako wa mwesheni
0: ni mwega
18: urali na mwredi bundu wa ili ato ne mwena wako ere
0: ee
18: ii mudirazipo mwole nga imu na pasta kikoso kwa ineko toba kutubu njiri ya wega
0: ii
18: ii nga iya muongerele
0: niguo
18: ii tiga pire kariku angolane na muwegua
0: mhm
18: maregua kirola rakendi ya muwegua
0: ii
18: bire mkure nereri wake maukire
0: ehe
18: doke ndiri kane ndireva ndene sinakalemi wake mawakure kanyo mpora
0: ii
18: wajira veristo na geta wele na ndia nge niyari na wakuye mbeka yetere na wakuye mbeka mutambole
0: thank you we mwaro FM hello
19: hello wanyo mwiseni
0: ni mwega
19: wakepe mwono nye wa maraba kumajia ndia
0: ee
19: ee ni mwandidiri mudanya mwaro mwena pasta na mwaradi mwono nye ngai
0: ee
19: ee tika ni maukangiria nevenya
0: maukirie
19: ndire mwredo iratu na kwa arone kuhunye nuko venga vengira mundu wetu anjero kire mpua anjera kuhuni nguo ndene isi umauna karemi
0: nii
19: newe mundu wetu wa kariyuki wa nguza mundu wetu wa wakari zinye
0: mhm
19: mundu wetu wa zindiko ni rufe ni na mundu wetu wa njo wa mgidi ingi na mera netu ikare mutambo riva mwana keke na chege
0: ni sawa we mwaro FM hello
20: ewa misheni
0: ni mwega
20: wakezio nwa njira fundi wanguwe hafaka nyombora wa anyagae
0: nina akethe kamuno
20: nina njitani ya nazambi kiki adetake zirume 22 mwezi wakana ana wa anyaga
0: ee
20: ina nenda mazukia
0: mhm
20: ee muka wakamonyi pererere hundu pika ni mara muka njena evenya
0: maokirie
20: nika nyambiche na wanja wa mwere kwa efa uwe uwele na mwere zi wa ilatu samika andu lindo ya angoma
0: ee
20: mheshimiwa wetu ndakueni ni aramoke nshamu na familia yake nyagwatale emesiai afata nyombora na mutumia wake Karimi kekenjulieta mukiri na nyagamuravaisi yandi harafu wa misheni wanani mbitikiria mbesa neporeshiakwa ndo avetu rarire atari emeria nitutigetwo numo acietu uria turaguruke muthenya umwe mundu etagwa Ruse eka mutumia wa mika wa Kirangi iyo munde ni makoro na gukirereria kwinge nde ngivo ya njesi ya gwaka ithi ya kemeria kama oyo nde niramuke igu mathi magenjerima
0: ni sawa Mwenu SMS kumundu mbirete wanyaka na mukiri mamu wakwa Margaret Mongia na brothers ya kwa Ndemesio kambudho na Anjaru na mutumiwa Ndemesio. Vamona angina wa Eva na my sisters mudha Anjaru guru Anjaru na Leana na nephew za kwa onde maukire. Matinde mitamboli ni sawasosi ni mutuweli. Kwele budu ambirete na mukiri matu ni Anjaru wa Anjaru wa getare danu walindi musangi mekembe musoli manukanu mwaniki wa Anjaru kana remata mamaga kenku mageru waniki wa maukiria. Wanyaga wanjiru wa gitare ngiringo na majeni fanjeru kiremba Sarafina Ferista Kanosh kanani Kanose wa murunge Pitu Kanjei na Lucas na wanjira keimbima ukila uso ninja kwa muriukiku makoro gungugoni we mwaro efama we mwaro
1: ni wakandee
0: wee
1: wanjiru wa gitare ngete ni Josek mwondo njiru wa gitare ngeri
0: wee
1: ni wa miri mugeta welu
0: ndia
1: wangeni yale na mondo joke dato na wambeke kama mutungi matinde maladume tone ngai
0: ni sawa sawa we mwaro efemelo kwa ina mudambile takorogo kwa SMS kambira wanyaga good morning to you ningie nikira kokega na nina sokia ngatho tiga na muke my mom sisters ya kwa charity na mururi mururi kalethi na bro wako na mutumia wake muiso vio na muke my daughter wawe makora mudhenya mwaro na we na irathimo na angaye vamona mbeta wakarast ni karast bon kao ni sawa sawa kwa ina mudambile tawanyaga good morning dona mukiria erendi aiga sarani deno na kalimake best wanjiro wakorogo getare reverend dan walidim dugesese pastarewis walidim dukagumoli mwishimua kalemba mwishimua waliru mwishimua pamena joku anjiro ni ndo ya ngoma wakoro wake maukiria nipita kumakorogo kia dhambo nienda ukorangira mukia matu na wiri makoro makedhi skuru wanyaga na mukiri wanjiru wa getara wa mayai dan food wali ndio wangu wa muleu musangi hampton nyagwa kathendu ega karugunye nyagwa kanake njagwa kanake mzaru ambali na mutumia wakwa joki matinda waro usio na kuke eta kwa kimanthi niki wakura wa kima ukiria we mwaro
21: wanyaga
0: ni kwa ega
21: ngeneza kwa hengi njagi na mburu mengugoni wa murungi kirave na marihugu wa kiroara na rusu wa kanginga na wadero wa kiangani na siro wa katundu ni maramoke
0: ni sawa wimu wa ruefe melo
1: ni wakande
0: ee
1: eva ni wakamu tatanga ya daniri ya mono mundo uyu kalingi wa makengi
0: ee
1: angedhelie kathirini
0: ehe
1: mondo mati mwajoroka ngedhige susan mbiso buwele dikiringa ngedheri wakage mwamufonu angedha nilie mono mwaniki wanjoka na kia ngedha nilie mono mbikiri mutambo wawe mwono nikuwa mutambo mwoteri yura kuparandu wete wengi
0: thank you we mwaro FM hello
22: hello wanjaga
0: nikuwega
22: manu wanjero wa engi ya namo kia pasta kero kegoso
0: neguo
22: namo kie mure vidiri na ite wanu yoke namo kie mundu wetu wa eredi wa maranga
0: neguo
22: geta weru
0: ehe
22: na namo kie namo kie mundu wetu wa mundu wetu wa mjiru wa kanyonga
0: neguo
22: Enge na mbele makoro na mbelenya mwega.
0: Thank you. Good morning wanyaga Bless and Friday team liroka akwa nginyuria na ramu kawaro na ni murathime na mukireri Safana murugota take captain Peter Joe wa Tito mzaru mbali na kidheremende yake murugota tinjage na mburu wa murungi giringo jeru kavuti jeru kiremba wa jira kai best wanjiro gikombe na Feristo wa kwando mboko onthe maukira matinde mitambe uri akamemaga kaniko usietoka mire dhara. We mwaro.
2: Mwanyaga.
0: Ni mwega.
2: Ni karibu anyaga kiro aramu kirange dije kwa kira huko.
0: Ngasia mukira muno.
2: E dino mradimu ana baza kiko zono ndo waji gombe na mambo ya mega.
0: Eh.
2: Tana mukye mwalimu akira ya kwa kitari ana mukire boga kya bina mutu ya ke mai lika shudu ya ikira no nyenge.
0: Mhm.
2: Mude wa yuna ke tari ana mukire ka dei wao.
0: Eh.
2: Anjo ni wao na roli dia imovo.
0: Mhm.
2: Kazi nyagwa kale na anjeru wake bicho njo ni mugo na buranje si.
0: Nigu.
2: Ndekire geno anjiru wake tari ana mukire njo se no mawiko na mawiko wake.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
3: Aro anyawa mitel
0: ni mwega
3: one nyawa marabwa chokereria ringi
0: eh
3: igane makedie
0: makedie
3: mundu wetu ndambo ambaye njeruga tema nyoga mutego
0: mhm
3: mundu wetu ngondi murani meredi keringa na mundu wetu a Anthony Kinyua
0: mhm
3: nimera tokara muto amore pamwe na mundu agine jo wetu a Agnesia Ikoi na Manikano
0: ni sawa. Muthikiri wa kwa cheza cheza ni muthakora kufakanya ukuro gisinda mbesa. Raithi mono makiria ni tolulatu minathimu ya kuta kufatara credit airtime kana bundles. Uro ukuro gika ni kufinya tu *779#. Ndura vatara ukuro ina smartphone. Uratu minathimu ya yonde area wena yo. Anangiko ni kabambe ukatonya vali ukavinya *779#. Ukadhi ugasagura uye mwaro FM. Ugasoko ugasagura cheza box. Usenigu muthakori uratha kakira uko kiamundi. Na ukakekanya kakusinda ginyagia ngirie kana limo dali ya cheza box. Rika na kudhaka maita mengi wa ulia ungivota. No dhake tuna wagireku no kinyeti miaka ekumine nana. Kwa mbatira cheza cheza ni mudhako ududhu retwe. No gete kino BCB license number BK0000856. Kogo kithaka mudhikiri wakwa mudhako seno ududhu retwe no gakoro ogete kirua. Dhaka maita mengi wa ulia ungivota. We mwaro FM.
4: Amesheni.
0: Ni kwega.
4: Nenda na undrepa kumakanyombora.
0: Mee.
4: Ni maukiria.
0: Maukirie.
4: Nyago akaze.
0: Ee.
4: Naukiendo ya ngoma wa kiruara.
0: Mhm.
4: Mbao nyaga muraba njeru kiremba wa njira fundi wa nguo ndongo wa malagiro.
0: Ee.
4: Kinyuwa wa nyango.
0: Mhm.
4: Kinyuwa mutuwa pare.
0: Ee.
4: Mnijiro 14 na matoa kimfu na ngera mera mekare mutambore.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Hello.
23: Hello,
0: ni kwega. Hello.
23: Sarina wa.
0: Eh?
23: Arimo arangi kirupane mukanda ni kaoma wa mera sira ni mara muke.
0: Maukirie.
23: Ndi kire wa ngira, ni mwira yo mererie ngai atu kinyani ke kale no atu kazi.
0: Ehe.
23: Ngai na moro ni na mundu mburu me kura oni na keza ke.
0: Eh.
23: Sakiringa e sari tu.
0: Mhm.
23: Ese yego kwanya wa.
0: Ee.
23: Mungu wetu na semu kwa kwa tampo rwayo.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
4: Amejeni.
0: Ni kwega.
4: Mimi ngilingo mtio bale nangu kale kieni na ile chara vina leo ge kiero pole jamani kwa vina.
0: Ee.
4: Na mke ni mati ni manjero ge.
0: Mhm.
4: Ndio wetu kanu na mwanjira fundi munene wangu na wakale ndi njira kumwegura na njige tabu kini na mami wanjaro wa engi
0: ee
4: mami kari wala mwenye to
0: ehe
4: na mishi kari wala kanginga
0: ee
4: na kende kile liye na mwendo wetu mbile wa mwendo wale kango kari.
0: Thank you. Kwe na mwendo mbele te mwaro wanyaga ni ngie ndao kurokie na mwkiria. Nwega nduwa mafunjio, mamu watu funjiria na mukiria njeru kavuti na angiringo maimutuovaro wa njiru wa getare kali uki wa njage aikiri wara nyagwa aliunga Agnes Aikui, mamu wa njiru wa engine fantasy nyagwa aliunga na nyagwa kathe alia mumo na mundu kuto tenya kamurava onde maukire usieta kwa njeru gasoni kumakorego maliare korego kunduweta kwa kiambere wanyaga ndukirie wa njiru wa getare wa mayai dan fundu wa lindi wangu wa muleu. Na musangi usieni kima andi wakorwa akima ukiria akimendi thagiri ya mudhenya mwega tuthi nambela kumendi thagiri ya mudhenya mwaro ya mwaro efema.
4: Hello.
0: Ni kwega.
4: Mamiseni.
0: Ni mwega muno.
4: Nini nari ni mwredo ilato wa shakari ya matampo le zingi.
0: Niguo.
4: Hello.
0: Maukiria.
4: Bigambire wajira kuna kachambora ukire.
0: Ehe.
4: Jope ndivika ne naga murava
0: ee
4: irungo
0: ehe
4: devire ndikive na mabe na kema
0: ee
4: devire ndikinyo na familia kema ibuku gore
0: mhm
18: yo que le dije de Gredindal y después en aquella cura cuando vean goma
0: ¿Neguo?
18: La pasta de Luis yo me decía tú si también vale con la que no murió que la cura me estaba en boli y me decía que toda la gente fue en la moldura que me está aquí en mi mamá ¿quieren? Y en la vida y en la vida y en la cura así a todos los otros me remató la que era así muy bien ahí
0: ni sawa uy muaro FM hello
5: ana
0: ni muega
5: ni wanjiro
0: y
5: Jonia kari ye dalam bukan tak sih dalam dunia muka kamu neron deh. Jaga kade mari bukiruara. Kau mari muka kini jaga kiavi. Eva urunya jauh positif setimba. Awira kisera namu kiri mosh muka karemba.
0: Neguo.
5: Kau urunya tua kamu anu akaran dire. Kau urunya tua rusu akangi kah malikan mure dua irato. Manjero akain pes muisoe. Wanikua kwa kwa kwa riana mukiri ya mukono na mpele alimuonde ya ndeo sisi ya tero wanyaka
0: ii
5: matiko mamu alimu manjiri ni mamu ndi korea kambo alafu mpele ofisa ambili hindi kwa mwana kapte kama nyone walu mbuda hika tunamizu
0: ii
5: na korea kata ndulila nguru eta kwa simbi wanyaka kambo keringi
0: ni sawa sawa wimu aru FM hello dake kare isiyo mwenu wa SMS kwe mundumbiri te wimu aru good morning wanyaka ningienda kuramuki mashambi kionde ya we mwaro matinde waro ni mama Jennifer kumakoruguo kama gambo ngima ukiria ni sawa sawa kethe kanoso kio na mukiria ngiringo jeru kavuti ya mutuwa vare na pitu rukas na kanje ya ingwa gambale gasungu endarawe mundugu tatimburu na anjage matinde waro senu wa murungi kumakoruguo kilathe we mwaro FM hello
6: wanyaka wa misheni usione njimu wa mbono wa soka wa ringi nyato ngwiro wanyaka mwende ni watu mungiri wa rotondo wa mungi yondo darame nyaka niyati sara itakuwa sara itene
0: neguo
6: niendi ya menyaka waroji neguo na wa mwende niso viru njua mkudu wanda makinao kede maregu wa kiro wararosi wa kanginga uyote wa kekombia iki anjokoma
0: neguo
6: gringwa imu tuwa wale mani mani vundu wa nguo njorua iwa kule kakwe gori na huyo njero kabuti na musari wa mbali na huyo na kene wa mburande ae kule kebo na irisavani wa asuka onde mage na njumambega
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
7: kewa nisheni
0: ni mwega
7: ni tunuwa njero fundi wa nguo wa sokeriria
0: ni
7: pila ndina mbele na kumara mokia
0: ni guo
7: aginisia hefa ukoi
0: nii
7: tarafina hefa uke kiro ni angetheria muguru wa kwenyaka wena rengi nito onimareka alivya safari yako hauka kanyombora
0: nii
7: zero kabutuwe mwaro ndamu na ngiringo tena njoo nikiura ndambu ambaze
0: niguo
7: mwalimu paoro kenyua kakiazi
0: nii
7: rivu ya kiruara ni aramuke na nemwere ni pore nondo wakwe wa tokeni
0: nii
7: angetheria nino wa kibenji kwa kia
0: ni sawa we mwaro
8: haro wa meseni
0: ni mwega
8: ni kariki wangu zazo karingi kane maramukia
0: maukirie
8: kambere mwili tuwa kwa karwa ni atiri wala kivoria ana mwiki ya umamutui kafe wa mbukone na kena aramukia mangriti wake kazungu andarawe nyaga mwrava jwe wangizi kire wake ya mwili inga bondi mwra nye kura ngose Dutikendi kena Uyo njiru mwenye kwa kanyonga na vise wake
0: Niguo
8: Nimalamo kene nguwa rengu wa miseni
0: Thank you Ndage kaisu mudhikiri wako te mirongo ena nemwe Kumasie vandoga thaikumi nemwe siya kilaoko We mwaro FM hello
24: Njaga
0: Nye mwega
24: Njaru kire mba wajoka mwankyo kitile kira ye
0: Nye
24: Gandire mundu wetu wa Atindiko ni mwini Mundu Luveni na baba nyaga murava na siyo muku neto kwa nare alaku kaburu mundu wetu wa mwini zivu otini na kanjana eni ngini era mundu wetu wa mama nyaga njaru katema nekara kumu tamboli
0: nisawa we mwaro FM hello
24: alo nyato wanyaga
0: nikwega
24: kana mkienjeru wa mbongu kwa nguza duke vada kairo nye mkijakura njuma vada kamingo
9: era njeru ambongo ana mukiria zina chimdanwe ndega gatutungate
0: nego
9: joke ndekiririe na senior assistant chief macho au abale agwere
0: ni sawa we mwaro ndage kamirongo ena na igire muthikiri wakwa kumasie vandu ega thai 10 ne mwesia kirao kwa vogo mitamboli wanyaga na mukiria anjiro agitare ngiringo mama Jennifer Jero Kiremba Serafina Felista Kanose na wa murunge pituka Jason njago muruki kumangogo ni we mwaro
10: hello wanyaga
0: ni mwega
10: no ambungu ni na kinya wanyaga
0: eh
10: kana mama mukie
0: maukirie
10: Wendithiria muthenya mwega wanyaga.
0: Eh.
10: Aingia wako ini Fredi Jeri muthenya mwega.
0: Mhm.
10: Mheshimiwa wetu Joki Wanjaro muthuri wake Mr. Kinyua Makinda muthenya mwega.
0: Eh.
10: Na mukigeta weru na wakaguma.
0: Eh.
10: Mwishe mulingo nake ni aramuke.
0: Mhm.
10: Na muki wakale na Jeri wake.
0: Eh.
10: Mulithi wanguru na mutumi wake maramuke.
0: Mhm.
10: Jali tindai vale kanguno.
0: Eh.
10: Na muki alishi wa Kinyua na Kinyua wake.
0: Niguo.
10: Gwashi nake ni aramukia kathondekere andu kibikibi bale oguo runyenje.
0: Ee.
10: Yero wanguri na mau wake munene.
0: Ni.
10: Kandikiririe na mwalimu akirira na akirecio wa rubati. Ambo kiringi.
0: Thank you. We mwaro?
11: Ni wakande.
0: Ee.
11: Ndisaba ni angeda milie mwono kutasuka.
0: Mhm.
11: Mwanene angeda milie mwono kutasuka.
0: Ee.
11: Mwangu ya togoro angeda milie mwongi ya wake na angeda milie jaguasi ya lukosi pao. Pao.
0: Ehe.
11: Mwondo kutongo wa kigoma ni mwuru mwono mkambo ole.
0: Ehe.
11: Kwa ya ngoma.
0: Mhm.
11: Mamu ya njero wa engi.
0: Ehe.
11: Ayu nimele neto kona nana kore mwuri 22 kia vile kia wangila bundi mwoneno wangu mwuri waka nana.
0: Nisawa. We mwaro FM hello.
12: Kastane kove hiyo yetu.
0: Nikuwega mwono.
12: Mende na jinyari na ndo mire na wasa iba kare ya kujire kwekira ibo wa kebuka
0: nii
12: jona ya mitambale tiyo nge nge mbali nge mwono chizo
0: nii
12: ya Ibrahimu na chara
0: mhm
12: ane mea hizire kero kiara nyandire ti nangini kwe mutio wale me nangini wa mutani nangini wa mwishiri
0: nigo
12: nangiro wa nguwe na mwezuwa nga kia nyamukule endeni me na karimi wake
0: nii
12: Mondo wetu wa weo mchali wa mbali ni mwe vire na kirane kwenye mkura kera wako mburu na jake mekare mutambo ole na watule kura kangeta na wamiru unge na mpiri ya junior na mami wa junior mweku kira ze
0: Iye
12: Matini wanjira wale na kakirane wanjira wakule ya kitale na mondo wanjiru wakula kitale na moniko wakula mnyotu gire gire vya le
0: Iye
12: Kutige mtre mbisista wako peni na mulingo ea vetu urale ya kare mutambo ole wakane kwa wanyaga
0: Iye
12: Wana de Saravina da Gari Ganele kwa yijiro kana kutabora kana ko.
0: Ni sawa. We mwaro FM lo.
13: Waya wa miseni.
0: Ni kwega?
13: Ni mwalimu wa mtaa, geritika ni mwa mkia hii.
0: Ni guo?
13: Imanzia ya susa na karu ni na mtu ni kinyai.
0: Mhm.
13: Wanjiro wa kikombe na Samuel wa Kamau.
0: Eh.
13: Na mbena ikatema ni musangu wa mikindi.
0: Eh.
13: Na nivundu wale ndio na ndanda makutano mwisho.
0: Yii.
13: Tiga na mwiki mwore nyeleri wake
0: mhm
13: e na mundu wetu wa karingai manyata na mwani kwenye kwa kwenye kwa mwana mwkene mwkene ameka le mitambori
0: thank you we mwaro
25: ya nyeba
0: ni mwega
25: njeo ni kani mara njimandena kumara mwkia
0: niguo
25: na wakabe na njeru kerenda na ruzi wakanginga na wamboimboi na peitosi nda poeni na njane siku makanja na nani semudoni kumampangwa na mara mwke
0: ni sawa memo aru FM hello
26: wanyaga
0: memo ega
26: wanjiru
0: ee
26: joku andatu wala mwke za mwona mwzoni wa murio
0: mhm
26: edisi ya sevangiri sindeve
0: ee
26: weo weto anjoni wa amika
0: mhm
26: Wanjiro wa Kikombe, Wanjiro wa Kimbes.
0: Ee.
26: Weo kwetu wa wangu kuma kitungurile.
0: Ee.
26: Weo kwetu wa kamuana wakarangile.
0: Niguo.
26: Kimbo wa Nathanieri.
0: Ee.
26: Mwiso ni hara makamamaga.
0: Ehe.
26: Na chiri wa katunduri pamwena karimu wa sangata mkile kitongata getaweri na wangu wa ndaka ya kampu keringi.
0: Ni sawa sawa. We mwaru FM hello.
27: Angesheni.
0: Nikuega.
27: Yendri ngwa mtio wale na ngwe kare tiende kaza ndeni sina kare ni wake kore mwana waka nyembola ni mara mke
0: eh
27: Mesti okelah, nama kita pas pakai rutina pas pakai kau cuma atau pun jadi awak kan atau lagi bandera.
0: Mhm.
27: Nampun tuh itu anjir tu kacau ni aku dah mukul na mami wa kita mungkin gaya wa mera esem Allah sendiri. Kena wa mukumbu.
0: Mhm.
27: Nampun hari mungkin gua pada kena kan nara mukekang gua kali.
0: Nisawa. Wemu aru FM leo?
1: Iwa nyoka miseni.
0: Ni mwega.
1: Ningiro kokpelo amaye.
0: Mhm.
1: Wanjiro wangu wa promonya mweka na njeni baka makambo pamwe na mwalimu mbere dara.
0: Eh.
1: Omuku amangino wa papa mwe na maziara na mungu isa kani esuka.
0: Eh.
1: Eron kwa mumpo na njiro kanyonga.
0: Mhm.
1: Kitunga kigumula usiwa kazi na njiro wangu ya njiro mwala kundi mana mkita maya kona miya mwe.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello. Dageka mirongo ena na inyanya muthikiri wako kumasieva ndwega dhai kumi ne mwesi ya kilao kwa vogo metamboli mivota ni mwerefema muvango aluete muthikiri wako kilao kukia mudhenyoyo mundi wagiro kakavinda aligaka muthikiri wako star 779 hash nivora agia kanya gao kuro kithaka muthakore tuwa cheza ukadhura boxe muvali ogu maunduma kumaga kono wakidhisa wasani tondo cheza ni muthako wako dhaka raidi munu makiria wota kutumira airtime wanakana bandos tuko vinya star 779 hash uga tonyo kadhura wimu waro FM uga soka kadhura cheza box ukena dhura boxe mwe yaku ya munyaka na maunduma kumakina kuro makiagira kilao kukia mudhenya wa umundi hapo guo mitamboli wimu waro FM elu
14: halo wanea
0: ni mwega
14: juni nguwa ni mwela nyingo
0: ee
14: kanya mkule njeru kiremba ange veri nyaga mwelava
0: ee
14: akinge veri nyaga mwteko
0: mhm
14: na njulia tamugiria varakamu ange veri mwko
0: ee
14: na mwondo wetu anyago na mwondo wetu akarigua ngozani ni mwewire
0: ee
14: angeve diya waka mwane kure karandi na kingeve diya wanjira akingeve diya wanjira kure wanjira wakikombe kure kyanjo koma
0: ee
14: na anyago wakave angeve diya kendiye kure manyata
0: ee
14: na mundo wetu wa Michael Eva aro aba kabugwe kanya ma akeve kena mundo wetu wa njo angizia alamuke ingina mera mekara umu tambori
0: ni sawa we mwaro
15: ni wakade
0: ee
15: alama tamama kandisi kakotiele ya tiene anke vili wanyaka
0: ni guo
15: kutunwa muli unena mwiku anke zanirie
0: mhm
15: mwalimu wa mtonikinyu anke zanirie mono
0: ee
15: mundo veli stanjero kule kwantu wampo kwanke vili njero
0: ee
15: mundo Julieta mkilinde mumuigwa na kere nga vili mudhuri wake mono
0: ee
15: bondi mula ina mwereto kase mania kule kanyofura kwa wajira bondi mula no anguo anke zaririe
0: nisa wa we mwaro FM hello
16: anyala anyatia
0: nikwega
16: ime Stephen wae kama sasa
0: niguo
16: jada yangi jingoa mutiwa pare
0: nina kevika
16: alta kiko somana adima mwono siko saya kumaduwa ambeli ya kubunja ningenete
0: niguo
16: wanjira wae jitane
0: iii
16: rusi wakangi inga
0: ehe
16: monika wa mwenye to
0: niguo
16: barampara aike tegi
0: iii
16: wambere nya wakabaya siriri
0: iii
16: yada ya ketikora ya kujini maundu menge vile mwono akili mwole ya nwane ya mwe siria
0: niguo
16: agia undu kanilani noko mpeja ya zambote weka ugoto wale kanilete
0: thank you we mwaro
17: Nangu kanyangu wa miseni
0: ni mwega
17: we ketawele wati nivi india kinya kawangu kinya kuyugutira
0: niguo
17: iyo ndo kene
0: maramukie
17: menegwa Stefano wakamuza lano kwa nangu kinyanga laini
0: iyo
17: ana mukirie karu kutena wauna jenu wambu mbune ana muke akena mukiria mundugu itwa wangu ya idhari okweli na mulezi wa idatu na mami wa jenu wa engi na ngu ya ngoma na mundu kweto wajia kemeo na kariga nelene ala muke na mwalimu wa kitila na mwole na hile ine mawukile ni ukele na kitu wa pili
0: ni sawa we mwaro FM hello
19: wanya kwa miseni
0: ni kwega
19: ni mwote njiru wa zao kere dia
0: ii
19: mwote ndi vengiru na mungu wa sfera
0: mhm
19: na mungu wa njiru wa engi
0: ii
2: Kali kwenye wakirwala.
0: Mhm.
2: Kali wakirwala.
0: Nego.
2: Anjadi kwenye donde.
0: Ee.
2: Anjwa nyama kuli nani na anjaga wanjengo na rondo mumburi. Na mwenye kule asukangi na mera mata mwenye sio tu akameka mwalimu na likidi na yakuwa mamuruki ne level ndi kama mwenye bisha kujioni mko.
0: Ni sawa we mwaro.
3: Ne wakande.
0: Ee.
3: Bisha bunginye.
0: Mhm.
3: Angeli ni marigu.
0: Ee.
3: Isopela inasika mangu angeveri yangu wawira
0: mhm
3: mwaninu ambiso patile kimuledi angeveri mbi patile kimuledi angeveri luse
0: mhm
3: isopunjo ni njero wa yepi isi ya kora mwuderi angeveri mberi
0: ee
3: asinji kwa ninjo ni mwuri ukiti nyugo
0: ee
3: angeveri mberi mwono
0: mhm
3: naso nasea mani wa keiti ndiye aeno sinjero
0: ee
3: angeveri wanja mwono mbina merama kile maragi meto nenga ina anduwa vata
0: ni sawa, thank you akade we mwaro FM elu
4: nami jenyu
0: ni mwega
4: nangiri nguwa mtuwe vale ninge karete
0: ii
4: kanjezi ya ina ina nara mke
0: niguo
4: nindu wetu wa msali wambali nina mwe wakura kalijiwe senta
0: mhm
4: ano mke yunga marigu wakiru wale nekole ngongo wakwe watoke ni
0: ii
4: Tengo timura ni ekorango sana mukera nje nje njero amekao.
0: Ee.
4: Akitari turule.
0: Mhm.
4: Na chegale kula kya mulinga na mwamaria mu njero kiremba.
0: Ee.
4: No ndene mara mukamo tinje.
0: Ni sawa. We mwaro FM lo.
18: Anya ba miseni.
0: Ni mwega.
18: Ndi kiredia nene zanya wakaza na mukirie njeri wake.
0: Mhm.
18: Mulikuwa temwani na mwigure mudanya vingi karo minu wa kini mwe mutambole
0: nii
18: njagwa kariyo na njagwa kana kia
0: mhm
18: na mundu huwetu wa wansiro wa katundole na wanjiro wa gitare
0: niguo
18: na mundu huwetu wa kinyua wa kimule na mwigure mudanya vingi ni wakaimaru nwa kini mwe mutambole
0: mhm
18: na mundu huwetu wa mele sarai garava nginigia
0: mhm
18: ni mara mke ni kukere
0: ni sawa we mwaro FM hello
20: iwa misheni
0: ni kwega
20: mpiga wanjira fundi wangu ya rekeriria
0: ee
20: nikandekiria na ngondi mura ni aiva ungo feka kini fundi wa ira toka bovua kanya mamoku ya maina
0: mhm
20: wa mure unja kewa kaziomi
0: ee
20: mborona anja kema aiva ungo ugoni
0: neguo
20: wangu ya enda kaya rafundirika ni ege kundi yako
0: ee
20: Vaa mania sandi za kenda.
0: Mhm.
20: Na sivara tusema na jafare ka wanzara no leo hapa nenga mo faina ko guma ke vika ko guma kanila.
0: Ni sawa, thank you. We mwaro.
21: Wanya kana wanji makere kagere dia e.
0: Neguo.
21: Eva lo ka mu zakani na mu zo musangi wa mekembe ti manzi aga tusale.
0: Mhm.
21: Wango ri kenyu amere bi sekandia.
0: Eh.
21: Pasa kamari ere di maranga.
0: Mhm.
21: Jero gasoni.
0: Neguo.
21: Dani wa rendu baringe kuwa makendi mwiso e
0: ii
21: ne sege
0: mhm
21: oyo wetu wa leta weru na wangu ya ndaka jepa mwona erode na siyo mkuu wanyako koro na weekendi ega e
0: ni sawa thank you wanawe we mwaro FM hello
22: hello hanyaka
0: ni kwega
22: mwambu ungo kande kiridye
0: niguo
22: kana mkia ke mundu wetu ate mundu wetu ate karu kutena wili fundi
0: mhm
22: njari wangangali na kinyua ilato maramoke
0: ii
22: namoki ya njiringuwa ya kule mutuwa vale
0: mhm
22: njari wakavuti na maramoke

Agoi kariruwa te kui mwamu dhikiriria kiroko kiyo mwonde mutambori mwota ni wawe mwora FM. Osito wengine njoki njoki na ruwe mboro sero ruwega makeria. Ane ruwe mboro ingi wana ruwega lete kendo taswimi ya igirendheli. Agoi kariruwa te kui mwa. Delay is not denial. Good morning. Mutambori mwota ni wawe mwora FM. Mwadhikiriria ruwe mboro wega atia. Ndumiriri mboro watia. Ya kule kiriria kiyo mia wega makeria. Aba mutambori to kiyo gaga. Gwe karelua. Ai, tekuwa mama dikiriria. Tumaundo tuetu ni tuko koroto kengira na tumaundo tuetu ni tuko koroto kevua tumaundo tuetu ni tuko koroto tuanaro. Yes, na gutira makani tuetu kabinda kenga na tia na tengera kuri YouTube. Okoroge sani na rumburu gwe karerua tekuwa mwa koroge subscribe rumburu wanjo kinjoki. Ero seru makiria video kuna yoni kali sana. Varuaku, good morning. Amokina gendi siya kusia kiroko mama dikiriria we mwaro. Ready atia. Kwa kukuvana atia umurekikuma miao ya gotesa niria merengeti miao ikoro kwa ngora ni kwa ya ngaragu votete wao kira we mbaru kwa miao ya iyo nogete na kwa miao ya ikoro kwa ya kwa serera mudanya we mumu yo Eyo ni akuga kweli ni waliganirwa ni ndetarusi ya karengeti na ni wosela siya mudanya musero yo ni miao ya fata muna muna muna muna muna ni ya kuruta kiri ya kunogo kana andwe na ku embrace kana gozare la mudanya ego ikarirwe te kuimwa tathikiriria ndumiririo kiuma garuka mudanya umunthe ati tugikanti tukirikiriria kiumi gieto wega tugasoki ngando nikipeo giotoro ene ngasoki ngando mudikiriri kugikanya kurangira ni nawe njumaya mudanya umunthe Friday.

0: Yes, ningatha turasokia muthikiriria muthenyo munthe ni kiveo giotoro na ndise kana no rathikiriria wega ndomeririe thini wa rwembo rurwa gwikarirwa atekwimwa thasingi ukorogo wevau no kaliguo wewe angonu ise thasingi muturire no korogo wena ivingi so kaliguo we ana wake othiku wake wiki atia ni kama uko nitakuwa wevo na nitakuwa taivo yani uko tu kimundi kiu ni kithire mudhenyo wa furahi de tumbiririe wega mudhenyo wetu tukicokagiria ngai ngatha na tukikenagira ni tumaundu tiri tukinyagiria kana tukorogo tukikinyaniria wa mudhenya kiroko ni na virika wega muthikiriria vai ndithina ukumbe gwa wega ndiye kadhina vai na virika waro na ngacokia ngatho nyingi ningi takanya hakorwo ngirikaniria nawe ikiumia wega karibu sana ava mutambole wa nawe good morning sia kwa ngethi sia mwanya na ngwendithagiria mudhenya mwega makeria na mudhenya mwega ngwiraga ni mudhenya uria wina thayo mudhenya uria ngoro yaku imaririte mudhenya uria ringi tumaundu twaku turathii na mbere kuingirana kiu nikio ngwendithagiria kiroko muthikirie na ngakwira mukira ngethi ciakwa cia smile amukira ngethi ciakwa cia wendo amukira ngethi ciakwa icia mundu wa vata muno muno tondu we wa vata makiria ava mutambure muvotani wa Wimore FM dina sana ikavitu kiwega na ndaika mirongo iri na ithatu US ciana ni mwiraga wega cia cukuru kithani kiu gikigia kumagaruka mwithondekere muturire wenyu na mutigirire ati kamuturire kenyu nigakoroga kivuso vuso we gamukiria na tiga mbere ciana iria varirie kavinda gaka tatigaine mwirei wa mwana ure varirie thaino tondu mukorogo we mutambori na gikiro kinene muno muno muno muno muno kiroko gutie muciari eitha mamu waku kana vava waku tenge makiria mangienda ugatura uguo maturaga gisunje kinene makiria I believe anani 100% gutie musiari wendaga mwana wake agatura ugara tura umuthi akuna musiari endaga ugatura kamuturire kega ega makiria gukira ke endaga ugekarakara makiria ukambatiriria standards iria kiageretie gukorwa gikuretera aruta umagaruko umuthi ukimenyaga ugo mamu akuna babo aku atingienda ugekara uguo o mekarite mendoko gatura tura wega ega makiria angikorwa enaga kali enaga hokagia ndege angikorwa na musikiri endaga we ukagia ngari angikorwa na
1: want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Anduthi, enako gisagisa kendo kiuke vahumbere. Makiria, aluwa na asia nisho ikiu magaruka tuka mendithiria mudhenya mwega wanawa mudhikiria. Barevonde ora umagaru kira ole. Aiga kwendithiria mudhenya mwega wina kira nadhimo na wina dhai wangoro. Didikana sabisi yetu siya mutole reto gisiosa mudhenya wa umonde. Sabi ikoro kwa ike ndo kia vata muno na disi kane wanasemania na mundu muteu sabi. Hii, kakadire mugundari. Nana manyavalea isu kiri ya vara kasukari nisi chuma nire. Disi kane wanakoro geta sabi. Nikendo kimoki vansanga mundu kia gaho, kimoki lele muno muno muno dhini wa mutulire. Eni, tondo eitha ni vandu renda kutonya ni vandu renda kuthia eitha nisi andu dhini wesi onde ngeruruma. Nisi angari ni wesi nuwaselerwa. Nisi anyomba nuuselerwe. Urenda kuvinga kuvuli ni nyitanu. Nona vatara savisio. Sifi ikura kwa ikendo kimo very important. Nanginyegi savisi yetu siya mutori na ikura kwa isi ya bata. Na jumango lirikana gena ngakwira. Sabi isi ya gikeno gina kunduga akura kwa isiga. Nini wa mvuko wa mbondo lia wengi. Izi ikura kwa isi yaku. Tinda weka mvikari liya na mudhenya mwaro na mudhenya muradhime. Itika register kore ya Facebook ya Wimoro FM. Bira matura mavana atia watamutugo. Mudhenya ni fresh wa nungiro kwa kifreshness kia njurai. He, kukukulite goro mvikari liya. Mienere nirari. Bura nene makiria. Kijana likuwa hea. Kwa kimera kengi ambia tene. Membete nyumo kanani atia. Bura nene popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop kindu thinasara na nuthu the mweri ugu thagire mburanene vio vio he ongeziria ni murado dise we kuvana telera livana tia jina ira kroge gutwali bia na mberi atia ririkana we gambo ndiritari ki thatu mweri ni wa July mwaka wa 2023 ala ko rosi tarikinya ah okay tarikinya ni mwenye very special kwenye ah kuga tarikinya tonga nisi andirikania tonye kumulia deno Facebook ya Wimore FM lirikana TikTok X Instagram na YouTube kukwende tuwekwa ambeno ulio guwakia ulio kuwa ramuka tumeli ndonsi ya kiroko mudhikiria toki vanga vanga nigeza tokire wega kana tarikiti guwakira tuambio mwenye wetu wega takarengeti orandhikiria vuga tere weo kunikirita gasuka nika salitu weigirete vago ugwa kidogo kidogo wana ingiri matonye gima kuru teinu wako shona kundali nuli yore guwa mbavo eka umagaruka umagaruka siya kulia wasoko tia mami okira tu sali inasio iti kwa siya na comfort yugu muna kusali inasio tuwana neoma mudhikiriria tuwana neoma paini kutu hivya ya sakavinya hivya vinya mwede nyo mwende ni kumenyati balia tulio mwende tifutu rahi goro kama voni ya ke goro tiko kwa mwende ambiriria na mwivu kwa mwakiri ya kira kugia kuna mwede nyo wakunduke etikiri osoke wanai varia varia banini nguira kapai nduke etikiri mwede nyo wakukoro we musuku Friday tuke ingira wega weekend na tuke vanga vanga ni tondo wa weekend angoku ya mwadho ni ma mwariwa mwagwanja maikwa ina kamuereza okay. Ni vanga vange ni tondu wega wa gutigila weekend waku wane wara mitonya wega in style
2: kuramuka tuwa guta mirengeti gatwe dondekere mudhenya na kigo kia vata
0: dos ya kiroko juma tukirikiriria kiumia omuwa mutorire ni atiriri onuguo mamuthikiriria kui nandu makorora giugo magetere rogwe tumandure tuengi mno ya sharali tumanduri tuwa kutori wakira giyogwe kuina mwoma kila wogwo mage terero testa nirie kaundu kau makuro umetele titu waka testa nirie kuina mwoma kura wama kuroreti wogwo metelete mwone medho limaku tumandu tutina ingirana tutina diwega na kuina mwoma kura wama metelete mwone nuwale mererwa ayo ndendosi ya kiroko tuma adina mbere uetelera good morning
2: na kiu kire kiu kia kwithondekera muthenya wa umunthi
0: ndikikasi minongere na nyanya kuma si bandwe kama dhama dina sala si kiroko ni kambita mama kanisa turagwatania nawe ava 93.1 mutamboli muvota ni wawe mwaro fm toke vanga vanga wega ni todo muthenya wetu no nginya wambie na mutara tara eni na kwirira kiroko tutika na gema ndo vua tumekaga na mutara tara ava valia valia valia na diyo karolia dhe inuwa mutolire mutikiria mudhanyuri ukura guwe vangite wina mutaratara ukura guwe no mariru mwingi muno mutolire programmed uvangite wega towa kiria wona kiria weka kiria wesireria kiria giaoka no mutaratara nuwa avata abia mudhanyuwa kuna mutaratara wega makiria na nini yava nginyegitha inya gutiginate ya gutawali hivya na mbena mtaratara kwa kiatia kuna mkatia titikere juste ya kutuwa muadhi nyitake kombe giyaku kachuruga kwa kile kio ndio kura wogetuwa muadhi na kio nikitha tigire mudhenye wetu na guwa wavwa waru vama kiri ya
2: mudhenya ni vindiwe dhambo dhiyo kwa kiatia
0: 0724256708 ndomona 0733120399 Gwa kiatia kwa romu katia ni dhina sara nanu dhu we mwaro hello ni mwaro muno
3: mwaro waku
0: mvueto muno ndiye kathina
3: jeni ndiri ngwa mpilo wale mchivaleta wala mkawega
0: ii
3: ukepe wala na kuzoro ukepe na ina kati nekuwa na nye munde nile kwa alanji na ndiri ikwe
0: ii
3: munde ni muda nyawanji mazo kwa njene ya mchua wale yangu ila gote mbe
0: kaki nyaku
3: kwa njene wa karemu kwekwe karate amburu na njage na ndambu ambaze mwenu aichako kwe karate wa mama kanisa ndo tindi muda nyawanga na oke kwa kore mchua wale
0: ahe thank you muno ino thokoni na kalibidhi yoka vinda karasa muno muda nyuli yango uta kumbugu hava njuma tonu mchua wale nguga nwa ndire tene ka anano njume hava tanyangi na di mchua wale kwa njata dhaino mbisi kwe na ndengu ndroko ai we mwaro hello
4: mama kanisa good morning
0: good morning
4: hello
0: hello vuru waku
4: kuhuwa muna ni kabiki wangu zani ya waka hazari hala ito wa mukawega na karela nekega
0: ok
4: na mutambo wa ikiria muno
0: ehe
4: ili ukambuli kitongo wa kumumana rosi wa kanginga
0: ehe
4: Mwenye jiri jiri jiri kia angoki na kazi ni wake.
0: Ehe.
4: Karo ya nikati jiri kwenye kibuli na uma umutugi.
0: Ehe.
4: Jio mwenyaka wakanyonga ye.
0: Mhm. Thank you, Munawa. Nawe korona mudhenya mwaro, we mwaro. Hello.
5: Hello, Mama Kanisa.
0: Ni mwaro Munawa.
5: Uvora wako kiroko.
0: Wako vuita Munawa.
5: Une nya wakari. Ego kwa kazangari de.
0: Ii.
5: Yambuge tokura mkune mwazani wawega.
0: Mhm.
5: Mwazi korona kakwe na kamukera. Nego kwane kakwe na kamukero mwazi.
0: Oh, mhm. Aya, we mwaro, hello.
6: Ya, Mama Kanisa.
0: Ni mwaro.
6: Ni msodi ni wama kalimare.
0: Ii, msodi.
6: Mwaro wakila uko.
0: Mvuita vyo, diya kathina.
6: Ana uko kwetote kushogunu wakalano na nungu mwende kwa kena kamukera.
0: Ii.
6: Na yo mitambo, de kiwi ya kinari ya mumo na kangi juma mwende na kapteni njijima zituweru wako wala mwaka kina kamukere kamukere na kula.
0: Mhm. Asante sana kuna mudhenya mwega wanawe. We mwaro, hello. Gwa kete kwa na mkangate ya turete karijisto ya kutu mwandhi kira kukio mwande. We mwaro FM, hello.
7: Hello.
0: Ii.
7: Mama Kanisa.
0: Ne mwaro Muno.
7: Good morning.
0: Good morning.
7: Amuki angelisi ya kurali na Monica. Ne yaga mwenyoto.
0: Yes, Monica.
7: Huku kufuete mama makanisa lakini kwe wanakirungu sirinulerewa na kazano katile teka.
0: Mhm.
7: Ike blizu kilangwe lakali ya kendava iki gigete kande.
0: Mhm.
7: Aya liwe.
0: Ii.
7: Nene uwe ngiringunu wa ukalizuzio kagira merigo kureo kazina mundu wa ukwira indo isi otondo ndengu kuhue.
0: Nyenge.
7: Ndo wambele nene uwe nginya ndeve ya kawando unge votanguo kazina mundu wa ukwira liwe. Nanti senjam tu ya, tu no aku era perundik kawer rasa kaya engkau.
0: Ee.
7: Nanti nanti nana aku perundik kawer.
0: Negua negua.
7: Arab gurere.
0: Ii.
7: Perone kau mevesa kau kamevan kinya, oh wia aku ene punya ya salamono ya dah mevesnya mengi kau kirawe.
0: Wena oma? Ne ne kau mienda. Woman for woman, nena teterawang. Monica randerannya. Ikanin mondo wende tiapa. Tumbo saliri mundu tuwe na aposto na ugiri ya fote ukoro wake ukua neve ya kawa nipo unufona ya ugiri ya ngafali tufira kidogo kidogo yuga wana kukuru wa nina wendi anganuwa ni mele wafauwa mwaro hello
8: hello
0: ee
8: nida angia zindiko ni mwaniki ye
0: yes
8: mkungi angia kivimu kwa la mkawega
0: mhm
8: Alisaba nito kutula kubana hata wana kalingena ya mumba tule kubana hata.
0: Iii.
8: Na mundo kutu alita ni mwalimu kiura kula kilima tule kwa wakia kia.
0: Niguo. We mwari femilo.
9: Ii mama kanisa.
0: Ni mwaro Muno.
9: Iii. Ya kwe ole kwena, kwene kwela Muno.
0: Mhm.
9: Woko kwa tina vena vai.
0: Iii.
9: Ya mwalimu kuhira na tata wakwa.
0: Puli.
9: Masisa ya mala.
0: Ehe.
9: Nga kona nena kieva muno na guwe nyingi muno nondu mamosi nena muendete muno tata.
0: Pole, pole, pole.
9: Kambo li jimisi wa mubono na evanta si jagiri yunga.
0: Mhm.
9: Na wanjiro wa vitare na uwanjira vundi wa nguwe kanyombora ni mauri kwa na mukate vai.
0: Ok. Thank you muno wana wetinda wega makiri ya we mwaro. Hello.
10: Yes, mamo kanisa.
0: Ni mwaro.
10: Nye wanani mbwete muno.
0: Iii.
10: Makimbe kama mtu wetu hulu mtu tikaza.
0: Yes.
10: Huku mwe ni mwana wa Lutisia, Zeresia, Nembude.
0: Iii.
10: Zahisi uwe ni kula wanani ya mazama, gisi nye mazama, zahinyo zahitano ni otuka ni kukwala.
0: Mm-hmm.
10: No kizahisi uwe kwe na wanundue, no kula wanani ya kathano watire, tika na palitiliko.
0: Mm-hmm.
10: Na maondo magwete muno kukulimu mtu tiki tonga kiku mwanjiyo kawa na kasalanjo njo wa kathande na raba ni mfunga.
0: Yes.
10: Asante
0: sana we mwaro FM lo.
10: Mama kanisa we mwaro.
0: Ni mwaro.
10: Ai ni wake gwe nya wakade ne mugo.
0: Ni na kedeka.
10: Ai mugo ne wake ya weza.
0: I.
10: Tete goro kanisa ole we.
0: I.
10: Mali di boyo me to na ka mugo I.
0: Okay.
10: E mai na kali mi magi.
0: Ehe.
10: Owo mire ya mugo e. Aliete na kuoguru kukufuruka.
0: Ii, kano kuke?
10: Ii, yeze ya kende kemonoe vau aekuwe ale.
0: Mm-hmm.
11: na ni mure tumwendete
0: tumwendete
11: mutwathimaga
0: asante Aya na ikorona muthenya mwega ndo yango manira mona mamachachi guko gwakia na mbevu muthenya mwega ku MC Wadiro mushimwa ndabo n mushimwa karemba wanja ugweri nyagakade Pastor Lewis wa redeemed kagumori na Pastor Dan wa redeemed gisese na angetheri mutumia wake aliamumo mama kanisa kivuti na makengi ni kwega kauga kiathigia ati Father Josiah kuma makengi kiothoni wako thinye darwa no arusi no kumareva ngavanga na arauga magekinya kutene tene kila mutu uri ora kwa kidi mwenosio kalingi makenge good morning kedia my dear wife Catherine mushimwa dabo n toni wamvangwa ria mumo getonga wanyama Stephen wakambo dada musori sio mukupasta vamuna wanjiro wa gitare Christopher Oteri kule kivote Stefano wakambo dada wanjiro wa gitare Justin wa chapo nyaka wakadheshiru wangatondole wanjiro munene fundi wangu wanjira munene fundi wanguo na mundu wese kene tanjero kithami na munene wachuka irishavan usini kalinge kumakulia makengi hai wanja guku kieta wega na tuina dhai wa kristo moniki waga kuwa gori mankano ke karinge kumakengi njagi kumangovoni kenyua meri musangi wa mikembi danu wa radio ken wangero eru nge ruwele nyaga kade wa mayai mwari mwaga kia vina mashambi kionde matinde mayaradime wanjo tinde wangaru wanawe muradime nenga yesante sana wamerongini ra kuona mono kauga ngiringo njero kavuti mutu wavareru kasika JP2 makono momo tamboli mature guwaki atia wimaru mama kanisa ni ajini agi kiambere kumiamuka poa salimia bebo wangu stano na katoto enjo good morning katha ketu mwengogo ninja gemboro Gibson kiyama tisabina njo kama tinde wega makeria njagi kumakoli ngogo ninga muona ngetheria wanjiru wangitare chege ngiringo alivana mama moko kami makona mamu tamboli good morning guku mumenje kiri etora mukawega guku ni mbevo ndeli vini tomboy kuma mumenje kiri e gitane tu mutamboli naka wangiri ngoma ma Jennifer jero kire mbava mwena Farista makono mamu tamboli good morning mama kanisa good morning kuru mutamboli wanawe Osoki ana makiri ngiri ngonjero kavuti mutu ambare na mburu na njegi ya sante sana makurume mutambole dina sana ndaika mirongo tatu na kendo betikiri tu mbetuki kinyevo na team Facebook live ni matambure kijana ya Soweto good morning Vikings God is amazing Shanu agashireka kure agashireka massive Chris Munyi LCT Diaspora Jennifer Mwane Kimazarero Miri Dara John Chano Dawidi Karish Ketu Wambu Kauga Setu Jiro Mwangangi Family Charles Ruanga tuko ndani Nyamira County with my wife Jacqueline Kwamboka streaming well Friday edition let's talk more music Rasta Ken soft life kawosha Rasta Ken Daria Kameme Tops Justin Kinoti Kamua Gib Frederick Genyenji wa E-Town Timo Ranger Mutai Owas niko ndani Benson Mwaniki Kiaraga Narmano tuko tuned in then ambela gokoro kimandi kila mweno sio ningo korongiro liwega ole go akiore ko aramuka ngiona ganu thitra ambela gokoro gate ka register na gikiro kenene
12: wa muthenya na maundu maguo nde ege kuoka yera lige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti otonga wa vrori ti ugima wa mwili na maundu karondo monde me mandike tiga tuguri ngatheti wegwendeto Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathitiri
0: Gathiti ya The Standard Gathiti ya Daily Nation Undomena gathiti ya Taifa Leo thoughtless. Gazeti ya The Standard yandikite ndo utaresiria kana kurega gwesiria karatathi kambere na gakana ni kana mulikasigie mwandiki mukaru Fikirini Jacobs watalitoli yake Fikirini ligakorwa likiandika kana ligakorwa ligetauru atagwesiria ni wati ni kuna mulikwa lingine ndito liko sia kurugesirwe thino wangalia mwandiki mukaru bere ya gukore tuku na gisanjama kiregea kuruwe gigitiga mundo mwa kwete na rumu sukumu nuambiti kukuru kire etuwa ni atike weira vwake kukuru wakiandi kithia ndumiriri igururi ya gikuki ya mbeumbethe uliokore etuwe akireta mbeumbethe vamwe youth mobilizer Cecil Oma uthuthuli ya nudhieti na mbere kukuru wagekwa vuva wandeto ino kukuru wa ike yumiria na kwere kana murangeri wa mwandikiu mkaru niki wankuri wagiosa Musinga na kurafu kerithadi Eri hako liruwe kioraga Mutongo liyoyo wa mbeombethe Na nikura mulikuwa na kukerika Na kuwe na njama ya kuthitha Thitha ndeto eno Ndura komu wanagikiro kine nekaratadi gakana Nekaratadi na mbele kukuroga kia Dandura ruga noru Vali yaru muandikio mkaru Adhi arako liruwa giyoza liwa siolia Na kukuroa ake dhongori muamakiria Egeru kia nindu wiki akuru wikithi na mbele Ukira dhukiro lithadi na undu wa sangiregi kia mutongo liyoyo wa mbeombethe ulia wa mavanga makiria lidia kuwagia misemanio na dhe ni wandu miliri yake mwandikio makaruwe ugeta ringe ni wako lugu kigia dhaga dhaga ni tondo kimuwa na geki ni kia geridia wasa musinga wa murangiri wake na baunivo lidhadi ya kulirwe kivorwa na undu wa sangiregi kukiu kithi mikia postmortem kira kikireto mwiri wa uma kirona niya akwire kuma na lidhadi emwe Iria kolirwe ikidhiria mutolire wake. Mwate, kumbana negikugikiru, musukumo no umete makiria, taru uria wae murunga miriri kana raisi wa kia makia mwakiri kukuburulire Nelson Havi. Adhi tena mbere kukuruwa kiuga, ateti ni magiro kukuruwa matakuwe ingiria dhinu wa political activities kana ndeto ilavutania na gioteti na ndeto ingiria tathaga thaga. Familia Uma, adhi tena mbere kukuruwa ikimosa kaa na kiru na kieva kinena makiuga, arae mundoleru tanireti ya makiria, arae mvori wa biashara, vuvuaga kukuruwa kiuma dhinu wa college na mauliritu ni mundu wa vata. Mutumia wake Sharon Wairimo, kiuga arae mutumudhuri oramu endete makiria na mutude wake kukuruwa kithiru ogwa, nundu matigite na kieva kinene. Karatathi wakauga kana baunde na kukaramulika sigi ya tongoli ya ire mutongoli wa kiyama kia DCP Rigathi Gachagua na minister ogitiru wandali ya vururi Kipchumba Murkomena na madhieta na mbrewa kukuru makivirika niyana miyadio ilo ni vuvu wali Rigathi Gachagua kukuru wakiuga kuna ena jama kulia mwena waulka nao kudhaga mitaratara baburia Mwe aliyama munyitaka mbaru Manako liruwa make nyitwa Mugwate, makorwa, makerivuwa Makorwa, makengatwa Na wavokwe na timu mwe Vingiretu ya denu wa mukawo mwe Ni mabitha mwe giteri Na aga korwa kiuga nidhirikari Yeto maneta maudwa wa makinyanere Undoyo noko meto nagekira Kenene Kipchumba Murkomen Meneso giteri wa ndari ya vuroli Na kugaligadhi gashagwa nenja mara korwa giyoka na yo Yakova kadhirikari ndaka Na wavo kiri ya renda tu nenda nitondo wa kidhurano kiri ya kikulia olkalao na nigitumia havesa na ndumiriri itaino kinyaniru na ndumiriri siya kureta guaya na ndumiriri siya kureta dhaga dhaga na nundu Murkomen ya reganete na guo na anga koro wakiuga kwa rareta incitement kana kudhoka ginyegia dhayo dhenu wa idhurano nini itanyito kukure giga kulia olkalao kiratathi ganka iringi soka na vuva karareta mbisa ya Kenya rima kureto maivuridi wa South Africa na rima ambiti ukoro magisokereria gukuvuruliri buvo ukoro kwina mirurungano menene iria koreto gitwandithwa na mbere ya raia ya mataya South Africa arema ukite South Africa mataina Baratandi marima girikete makoro magisoka ya kuwao Na mvango yo notigete ya Kenya enge vaseke makiria Nitondwane masoke reti maravesa na rugano ruakieva na wagagu Ama makauga masokete vrulido wa Kenya matewa na ikendo Makavinga mabiashara mao Tarukwe na mkenyo mwesha ken ali jela sanbula Araso kiengando ni kuga Gwaka bindaka miedi ena Gukore tukwe na dhagadhaga nyingi muno Vare gukore tukwe na ginyinge gunsa Yukore tukitharikira nduka ya keri Yukore tukwe na yukore vrulide wa South Africa kauga ni ngai aracokeria ngatho angikorwo no votiete gukorwa gicokeria bururi ni tondo undusi ni waretire thagathaga ari ngwa nginyagia magiko make mauma ni tondo ni ukoretwo kwina thagathaga na gakorwo akiuga aracokeria kina mutumia wake na ciana matewa na ikindo ni tondo biashara yake ni yakorirwe kewa na nginyagia mbesa iria cionthe ina cio cia korwo ikiura kuri nginyagia kibaruri kia ndege taruku na mbembe ya mwenjen zi taruku mura aragia na ngathiti no kauga ke arakinyi ni nginyagia ndena fengi mukinya kwao na ikuru ni tondo araumire tu wori abana na nikiaga gukia family nyingi iria ikoretwo ci kuri bururi wa South Africa abo magitwanithia na mbere biashara na makauga gutikoretwo gwikwega kana maundu ti mega guvomerirwo ngano ino gukorwo igicukumirirwa makiria karatathi gakathatu kana muri konvoro wiki bururi wa Kenya kurwa na ing'oki iria ikoragwo igiuka cia mirimo bururi wa Kenya miaka ya 90s na miaka ya 2000 nigu akorirwo kwina mututhuko munene wa murimo wa mukingo na uria bururi wa Kenya kiria kirire ni tanjire akureta guoya mbisa ciona na guoya ciore andu makandagirirwa makiria ni murimo ucio mbisa ciona na gieringe ugwati wa murimo ucio na uria mundu atiga gwa vaseke ni gatagatika mutaratara urarorwa makiria uria bururi wa Kenya wikaga nigu gutethereria andu metheme na mirimo ndumiririo ni vota gukinyira mwingi mwingi ni vota gukorwo gisinjia mesiria maho na nginyagia mekire yao ya maundu nigetha kwithema na murimu ucio no ati gukona kana kiria bururi ukoretwo gikirira muno ni gucukumiria ndeto irareta guoya muno kuyando no ati korone kana ringi undu ucio no tumite mwingi ndugakorwe ugikirira muno ri kingoki kya umira tari murimu wa COVID-19 wa umira minister Kabinda rika Mutahi Kagwe nu akora gwake vesa na ndumiriri ya kuga andu ya makwete ari ya makandiriritwe ikonekana ni ndumiriri akora gwa tu igisangira gwoya na ndu ringi atara mara akora makiuga bururi wa Kenya nu kwenda ringi usenje messaging kana uri mavesa na ndumiriri bendire gwa akora kwina kingoki nigetha magia public confidence kana mwingi ugakorwa ukimetike tondo ona ndumiriri no sia vesa noa mwingi no onekana gari ringi turarumiriria muno gatakatika mawatho mari makora gwa makibesa no karatathi gakatano fresh update actions cast doubts on state rights reform pressure ni undo gatheti no murikite ne karirria wega siku iryo siambitiru gukoro ikiandikithwa si andu gukoro makinyitwa mugwate makiria avindiria kurana mirirungano ya kiririkano kya njenzi ari makwiri mwakwa ngirige na mirongo ri na enya ni undo ri wambite gukoro kireta nganja kweri thirikari ni ravota kurumiria undu ri yaugire ni athiria ndeto ino kweri thirikari ni votete gukoro gikinyaniria undu ucio ino yukite warire kurerikana kwina Kenya tandato kulingana na Kenya National Commission on Human Rights kana commission ya kororia ivonto sia omundo gukorwa kiuga kwina andu atandatu ringi makoretwo makiandikithwa gukorwa makiura na njira kiriga na rĩu undu ni wambitie gukorwa ukireta misukumu mingi vyo ya gukorwa ciĩko ino igikorwa ikithira karatathi wa kuga gatano ni karatariria ciĩgia arutwa a kũria utumishi girls uyo ni cukuru wĩrĩga kwandĩkithia gĩko gĩcoku kĩa arutwa 16 gũkorwo magĩkuĩra mwakiri mũcoku ũrĩa wakorirwo ũkĩonekana cukuru ĩyo na arutwa aingĩ makorwo makĩthitangwa na mbarago kana na cira wa ũragani no atĩ cukuru ĩyo ni wambitie gũkorwo ĩgĩcokereria na arutwo ni mambitie gũkorwo makĩambia gũcoka thĩinĩ wa macukuru kana thĩinĩ wa cukuru wa utumishi girls aciari makauga rĩngĩ ciana ciao nĩ icokeretie thĩinĩ wa cukuru no atĩ nĩ ũndũ wĩna ngarama nene mũno nĩ tondũ uniform ni ciambire kuga maracukumire kũgũra ciingĩ mathanduku na indo nyingĩ mũno cia ciana ino ciakorirwo ikĩthĩa kwoguo nĩ ngarama nene gũcokia ciana ino cukuru na angĩkorwo mathiĩte na mbere gũkorwo makiuga ni ciana ciao nĩ ciarĩrĩtue na ikĩrwo ikorwo igĩtiganĩria maũndũ mau ũguo na mavote gwĩkĩrĩra mathomo karatathi gakatandatũ karamũrĩka rivoti ĩronania wega karima gakoretwo gakĩnjwa karima kariku makĩria ka mbeca cia mwĩngĩ gũkorwo ikĩũrĩra varĩa na makĩria aruti wĩra thĩinĩ wa ũtungata wa mwĩngĩ kana public service na kwĩna arimũ amwe marĩvagwo kamũcara kanini amwe ana magendaga magũrũ tondũ matingĩgĩa transport ne ndeto ĩno ĩkĩgendaga na mbere ya mamilioni ma aruti wĩra a thirikari ũrĩa mathiĩte na mbere kwĩyova mũcibi nĩ tondũ wa ũmũ ũrĩa wĩkuo ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre kamũcara kanini kũrega kwambatĩrio ngathĩ mamwe makĩgendaga na mbere mbeca nyingĩ mũno mamilioni ma mbeca makoretwo makĩĩwa thĩinĩ wa payroll kana mũtaratara wa marĩhi ma aruti wĩra a thirikari ĩno ndeto ĩno ĩkĩthundũka wega makĩria kana ĩkĩonekana kavinda karĩa rais William Ruto arĩ na mũcemanio na musema ni osio urena mwa mdundu ya maminista na kwa vidhuruwa uria kukore eto kwena wei mwenene makerio wa mbesa iga kinya bilioni dhatha totu numasiere dhinu wa peror kana mutaratara wa olivi wa misara na undoi wa sangira wega mdundu ya maminista kuwenda kithia DCI mambi odhudhuli ya mamenye ni nduwe kiradhi na ambere ni tondu ni kukore eto kwena adumaliva kwa misara matirutaka vira misara mingi mbesa nyingi itara menye kana kule iradhi 6.2 billion ungumania dhinu olivi wa misara unduona netiri ingi wana Kenya makio vagamu sana kana makio vagamu sivi kwena dhena mwenene weko wao ngumania dhenoyo denge nugu koro wakione kanila kivoni ya ngadhiti yoni rakoro igitali duya wega makiria Daily Nation maundoto angora ni maramulika wega utumiri musoku wa mbesa na utumiri yone kana wambatiritu makiri kana exaggerated bilioni dhangadhatu vai wa kilomita besa igitumika Yondura dhina mbele kukuru ugetudura siyulia. Dhinu otumiri wa mbesa ino. Ruvonge wa Kenya Ports Authority. Nirokuru ugetumira mbilio ni nyanya turuma idhatu. Dhinu wa kilomita 1.4 kilomita round. Varavareo. Ikuru ugetumira 8.3 billion. Dhinu wa kudhondeka wega gisukira ugeke kia meri kuria mwena wa Mombasa. Inarekulinga nandumiri ya sione to wega ninga dhiti ino ya Daily Nation. Karatadhi kambere gakana na gaga tano. Na ino mpesa sionde ni kwa ilatumika uwe katia 6 billion kana 8.3 billion ilatumika uwe katia kurele kana wana kundale na ino wamwene katerathi mpesa sionde kurele kana kwa mpesa nginyegi itengetwe ino nisia kugura dhimo siya kereu dhimo ilia ikarolagia mutaratarola kurokithina mbele hatia ikavura mbisa nikatakatika mpesa igukoro igitumika togo tu kwena ovisi luxurious kana siya gikiro kieguru makiria siya gikiro kukora ikedhonde kwa na wavongi nyegia maenginia makakoro mageti gilo maena dhimu ino siya gikiro kieguru unduratu mpesa ino ikoro igitumika nyingi mono na kiori ya gikaurua lingi ino mpesa gukoro igitumika dhinu wa kilomita nini ugo siya varavara ni unduradhi na mbele gukoro wa ukireta wa gangu mono kana mo Kenya nuonaga value wa mbesa ili akora wa agetinua dhine wole vi wagoti taru dhimu ekomi Android version nikatakatika dhimu siyenge na siyo ekomi wanasiyo nikisira akora ikiende kana siyakire ukora ikive wa maenginia na aliamara akora makirolia wironsio nikatakatika ondolia wa mbateretie muno besa ili ikukora igitomeka dhine wa kudhondeka varvareo ya agesu kero kia meri karatathi gaka ere na koni karamulika wa gangu dhiete na mbere na kukorwa na dhine munene wali arwaru wale mare kinye kure dhibitali munene wa kenyata mara kura makivitu kira dhine wayo ni vuvu wa dhibitali no kana account ya Nairobi kukorwa ikiandikithia nginyigia dhibitali no kukorwa ikiandikithia kwamba tena kwa marivi mare makoretwe maikuwa na undo yore review na ya marivi marivi tani undo tumetea mumare mwenu kukorwa alwaruwe mumare mkugia motunga tama vata mamwe tarukwe motunga tama mwe mariva guwa siringingiri dha satu na magana matano motunga tama mambateretwe nginyagia siringingiri merongo hili motunga tama mwe maka ambatiruwe kuma siringingiri gire na magana matano makambata ginyegi kendo siringi ngiri dhano mamwe siringi ngiri yekomi unu undro dhiete na mbele kukorwa ugetumaru wa ruenge makoro makiuga mareki nyende inu wadhi vitali na magatura motunga tamavata ni tondumatina ambesa taru kithimigia ultrasound kanambiseo ilavurako na siringi ngiri mo na magana manana luya mbatiri tu ginyegi ngiri nye na magana manana outpatient kwa rania nanda gitari urare vaga siringi ngiri yemwe na gana lea 50 kwa ngeru ngiri yemwe na magana matano ma 50 kwa na siringi 550 si ongeretwe undro dhiete na mbele kukorwa ukiona nye kiaga kwa muma kiuga lingi mareki nyevau maga korwa magisoka ni tondo matina vata ukorwa makigia besa isio krata viga katandatu ngithie na mbere karamulika sigie ndeto si andu gukoro makinyitwa mugwate na riu minister ogiteri wa ndali ya vururi Kipchumba Murkomen ororoto na kaudu asiria muno makiria kule mwena wa Mathare vuvu wa andu gukoro makiri kana matiria menyekana kulia mari na kulingana mumbungo wa kule Mathare Anthony Aluoch araugate rire ndumiriri asiye kuirona nia nitakwa ndo aya manyitire mabitha athirikari kana ogiteri ale mai mwena wa kana security officers ugone kuga maratunga tira thirikari ali aniyo Joel Kariuki Mwai Michael Olo Osuna na Abdulaziz Molu na kulingana mwabungi oyo arauga minister oyo nuwagiru kukoro wake vesa na gitomi na kukoro wake reidia kulia ana kia ya maresi kweno nisi ambicho kureta wagagu makere kwe families ili irathi na mbele kukoro wekiuga haya mai maavitha ogiteri niyo mamosile ino yokete wali ya minister ino kuretuwe kethari na kuga oh matira nyitando mwate na manyitando mwate mavira agituwa likia polithi karatadi na koka mugwanja karadi na mbrego korwa gakimulika we gamakiria kurekereduo kwa muriruo ivoto sia umonde Bob Njagi igonoti dia kureka njiando na kurike murekereria na wavole ya korwa arike denguti ya nditango siake kana afaire yake akureke vingwa no ne vuvo ngo korwa Bob Njagi ni wakuri wa kiamato mbere ya muthenyo wa mirurungano eria erega na nokoretwa agitetero makiria ni mumbunge Bob Wino mawakili yake Dani Manzo James Olengo ni katakati kale makoretwa makimutetera na leo no rikite korwa kirekererwa vwa gukorwa avingiriritwe gwa Kevin Kavinda kratadiga kanana ndigosokira muri kasi yegi

Ezi gie ndu nisifuna. Ndu nisifuna no koleto no kani tena kikiro kine na kuwa kete morali. Te project ya Raisi Monita Uhuru Kenyatta. Mavo Raisi Monita Uhuru Kenyatta. Tiki wana muvambesa siya kambeni. Tiki wana muvambesa siya kudioro kama torale. Tiki wana muvambesa siya kukonuwa. Agetu walibia na mbele mururumo uyo walinda mwana inchi senito yu wa Nairobi na uliakoreto akione karane mutongo liya muna walinda mwana inchi ndari ya ODM adhita na mbele kuga maundu mama nwa propaganda tu nendeto itange kiro wa kirole nendeto itai kulia ile na kathina mbele kuga kea rata edhwani ya Kenya kawainda honio maramo support magakoro makimu nyitira kule kuonde anakoro wage kinya eno yu kete waliri akoreto akione to makiria ukoro wa aina njama ya kudoka thirikari kufitu kila mabinya mamwe na warungu mariara koro wakibewa ni Raisi Murita Uhuru Kenyatta nwate nukani tendetu eno na koro wakiuga kaa Kenya yyo mara koro makemotethia karatathi gakana niringari semanetio na lioho ni thirikari wa renge vwego tiko koro waligetwe wega imusi ya isunje ilia siyekuo theine wa wadholia wa ureto wa kukoro wa tandumerisi ya mundo kiombe no ikoro igetonyerirwa ni mogaro na wadho ni tondo kulinga na negoti lauga imusi ya isunje ino ilira mulika wadholia wa tomerinae wa kompyuta kana nda sio kinyani ilia siya kereu ni undugo koro wakithoga nginyegia mutaratara wa katiba kana mutaratara usio ndoro mereto na njirele ya agirikite na kulingana na wamuli wake musilidhani ya Patricia Nyaundi adhiete na mbere gukoro wa kiuga angikoro wa wadhoyo wakoro getumika a Kenya makaimo wehadi wao wakwe yari ya nanjirele maregwe mangi yari ya nayo thaini wanenda sio kinyaniria siya kireu nikio marakoro makiuga emuwa siya isu njeino iti agiro gukoro ikive tukona kugusi wadho wamba gukoro wa ugekiru wa breki karatadhi wakauga kana nikaramulika sigi musuku manuli okoro eto wiko thaini wanjena itiganete na igoti nilikoro eto likiuga nilikirite mitaratara ya kuligiriria musuku mano uliokoro eto wiko na wavu ndeto ili kutethia ni gukoro gugitethedwo kumwekwa kana mamoma isunje mwesia watho ni gugutethereria mdu amwe ari maronekana ringi na tumavitie no makoro makithie na mbere gukoro magitunga tira kiovo kiao matainjera ari ndari no ati mainja ya njera etanjera ya kunyiveriria kumwesoro munene wa mwingi kana wandu ari marakoro makithingirirwa theine wa njera nitondo ni gukoretwe kwina matita mau jera gukoro singi vete makeria timaya utumishi gaos ya funguliwa na sukuru yora kule tuwa vingi tuwa vika vindu gaso yumia idhano mbongu mwakimu nene kuvevia na nginyegia ukoro kudhoka angia gikiro kenene makeria na ruto mogo ukoro wa mageti vangwa na gikiro kenene nwate sukuru nuambete ukoro wa kana nura kudu uke vingu waru na ruto marakoro mageso kere ya kavora wa kavora toka kinyavau theni wangadeti sieto ndoe watira ngadeti ya kuya Daily Nation The Standard na Taifa Leo nitondo kwenangano nyingi makiria iria ungivota gukorwa ukiroreria ni themu cia kiroko tigatu vanga vangiritondo wa muvoro na njira ndasa.

0: No fun and fire again. They will call your doing. Queen, I will not even go up here.
1: We are going to be able to do this.
2: Mumbunge wa Manyata Gitonga Mokoji igukirira Governor Cecilia Mbarire na munini wake Kenyomogo niondo wa ukoro wa Magitinda Makithundu ratavarira iliasia kitwe ni thirikari nene matakurumbu ya kanakoni ya mwingi wa Embu tavarira ilia makete ta thirikari ya kaunti ya Embu. Are matumagira varavara ya kuma kireti ili kudhimwe na Embu ni maurite mavitha mvori vye kumatio gitiri na makiria itura liria matakari vuva wakwereka na kwena rumare tuwe na mavitha mvori vye na kuagagia mwingi. Mwavaro, bitawarewisi moro wangungu. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukoji na ulewa MCA wandi ya Runyenje Central Steve Simba nomadhite na mbere na ukirira governor wa county Embu Cecilia Mbarire ni ondo wa kuigwate na tavarira ilitho ndeketo ni thirikari nene. Mumbunge yoyo augite wa muthenya governor Mbarire arasera na matura akiaragiriria tavarira si thirikari nene guku atakona ni wana itavarire mwe ilitho ndeketo ni thirikari ya county Embu wana thengi ya gutumirwa mbesa nyingi. Mwana wake Simba augite kavinda gaka kana kavinda nginya kavinda gaka governor Mbarire gutina ondo ekirite mwingi wa Embu. Anton Ndwiga na ndeto eno.
3: Mbunge Gitonga Mukunji nuo dhite wanambe na kambeni shiake shia kumeneria ngabana wa Embu na munini wake nikiria Mukunji rauga ukuro magitonye ya mirandi ya thirikari nene walele mainambeza siya thirikari ya kaunti ya Embu elesio mataroni ya mwingi wa kaunti ya Embu oregu makwa mageitu mirea
4: ino nye nerama kire kuona nginya varavara siyara miria minde itako uko manyata ateri umu ndo kwetu ateka rinda nikiare na kuka kolo jiko ate varavara siyara shanongama mendiria neta tereta korea mbunge ati hiyo ndiyo anakuja kulonji.
3: Mukunji arauga gutukire gukere ngavana na munini wake makweto magitambira mirandi ya udhi wa nambere kumadhirikari nene waliri Mukunji nikiovati ukuru ake mitambia na uku ake mirigori ya thenu wage sigo ombunge kia Manyata
4: nara yoroka koko na national government nige zato liganeru wa kwe mbesa ito njaka koko siya county government ila ibatia komorute la wira kwa mbesa kwa ndema asio yenge ya kangata makeve wa mbesa kwa mbesa kwa ndema ando asio yenge makeve wa mbesa aende asiende asonge asisonge.
3: Wanakona ewa hauguo Mukunji nuo dhite wanamkua kivu lirandeve na kuulia mwenge wange siku omuge kia Manyata kukua kiki mungu wa tambaru kione kirege yake ukavuna ni ngavana vingo yake virano geo kete kia mwako wangiri na milongo ere na mungu wanja
4: nane amu lirando wetu anatokero tuwe mene mundu uwe ya kuhakuero mene mwana wakue ndewene usione mudhoku ukera nginya mundu morogi mundu uwe ya kuhakuero uraka mwana waku mundu kema guru na atewende mwana wake kana wene uchine mundu mudhoku muno niko kate kuo tura ugire na tuwa nwa Manyata tuwe na nafasi na tuwe enge na tuwe na power na eno niyo endi kuota wanatu natu utengava na kukutono kwa jie na kama na uwe
3: mwenaru wake ulia wa MCA wa Central Steve Simba wanakia kemeneri ya ngavana na munini wake nikiria arauga matikweto makioni ya mwingi wa kaunti ya Embu ulego makweto magitumi na mbesele maramu kila esita thirikari ya kaunti ya Embu
5: barangeno te akinywa mugo eno eno barabara te akinywa mugo mimi nimewaambia gedenya ya mutinde mukivenga venga mheshimiwa Mukunji ate mukenga nganira barabara sia national government county e naambia mbeganu sia gwekira njira rami.
3: Munene akigwa vingo ya ngavana Martin Wambora mirandi ya mavaravara ya thondeka wana mbeza za thirikari ya kaunti ya Embu na kirigani ya teuregua thirikari ya kaunti ya Embu itaronekane egekira kio maundole tamama.
5: Oyo mwaka mozeri thirikari ya kaunti ena 9.2 billion bilioni kenda na milioni magana madhatu ukiangalia Wambora aliweka rami kwao jira ya kuma Runyenje kothie birore kothie mukore kwa ngavana Wambora aliweka rami. Mimi Steve Simba kama deputy speaker hiyo wakati niliweka rami kutoka Runyenje mpaka kwetu Kigaa Wana kenywa mugweno ngi mwekerurami ndenyari agutina mukithumbura mukonji aba.
3: Ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
2: Nwega munu Anthony Ndwega. Na rovongero wagimuwa mwerethe inuande WHO rewu nirwanirete kuthira kwa mulimu wa antivirus uria uragwetanwa na Mary MV Idias. Ndomeri yeno ya nireto evo wa mundu wa mudhia uria watambureto ya kufuta na mwuruaru wa mulimu yu okoro adhiriteka vindage okoro wa quarantine na okoro wa akithimua na kuonekana ndagu watu wa mulimu yu na kusoka musie. Kavido akaunda birecho yugite kana vingo ya kikarona rikia mvoro iraugire gutena mundu museru wanire tokone kana mulimo yo ku matariki 45 mweri wa 5 mwaka uyo wangirige na 23 murugamirimo no ndapire echo augite utuduka kwa mulimo yo no kurasongere ku si andu 3 na andu enge 10 na 3 manyito ne mulimo yo makiria mando 650 mavuti tikana ni mavuta niti na arwaru amurimo na makeru mirwa thini wa mavururi 33 thini wandi nigukugiria murimo uyu utigatambe.
1: Today the final contact person of a person exposed to hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative and returned home. No further cases had been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over. The total number of cases from the outbreak remains 13, including 3 deaths.
2: Kuna iguo onda birecho ya kanyire tie kugane kuthina mbele na kunyitana thirikari na taramu wagi mwamu ili dhe inuande niguo weka ududhuri ya makiria wigi antivirus na anjirasi ya kugiria mulimoyo utamba makiria. Na famili mweku maiturali ya Cape Karen, Musirwa Edoret, iladhi na mbele wasaka ya ikusi ya siya na siyao igiri, alia marerika na gukua mwede nyomwe na anjira ya kuyuraga. Merisa na mwendoa augite atigire ciana ciake umwe wa miaka 33 na umwe na wingu wa miaka 18 aria maina mutangi kwa mesiria mamamete akithie kanitha no ati agicoka akigeria akometa matagwitika na nivovujire murango na kumakora mutumio andigwa augite amakorire kana akorire mwiri wa John Amoro ugisunjura itarari kuri Yesu uretie nake Brian Amoro ama metege tandari fuva uwa kunywa sumu.
6: Kwa Sunday nikitoka nikienda church na nikirudi jioni ndio nikapata wawili. Mmoja amejihanga mwingine amejihanga alafu mwingine ako kwa kitanda chao chenye huwa wanalalia kama amejifunika na mablangeti. Na kumbe hata yeye alikuwa ashakufa. Mmoja alikunywa sumu, mmoja alikuwa ame. Sasa hata huyu mwingine pia akikunywa drugs tukotoka wasiwasi juu ni mtu mwenye pia anaweza lewa kufanya atufanyie kitu kibaya. Nisaidie tu bila ataenda pia kutibaa aende matibabu ya TB.
2: Kavindo kufa mireno yugete iravatara siringi ngiri 500 kuvaria madhiko maendo wao huku miri yao ikiwa mochare dhibitari nene ya Moye Doret. Mario Namoro mwari wa nyina na atigaire augete matena kendo na kavidarega kama revoka anduwa wendi mwega.
7: Kwa hawa ndugu zangu wenye wamekufa kwa saizi wanaelekea kumaliza mwezi mmoja mochari. Bili ya mochari imepaili imekuwa kubwa kwa sababu ni wawili. Wanahitajika kutolewa mochari, pelekwa Busia kuzikwa, but hatuna uwezo kama familia. Tumejaribu kusaidiwa na majirani na marafiki angalau tuone ile kidogo tunaweza pata tuwafikisha nyumbani, lakini hatuna uwezo. So tulikuwa tunaomba kama tunaweza saidiwa.
2: Na arutoa asiari na tumiria varavara ya kuma kiretire kuthie kana kuma embu kuthi mwana wa kiretire duni marauri ya mawavitha vorithi kwa matio gitiri etura liria matakari na makiri ya varavara ya kuthie majimbo vuvu andu maritu ya mawavitha vorithi kwa ambiriri ya kwa magagia asiari ya re maritu ya natu ya maugete andu haya maratumira viki viki na mara rugami ya mundu mwe nuate andu maye engi matira rugamua engi maugete ene masunetu edhimona ambesa na kuri ya vordi kwa matio gitiri tondo mavata kugera ngerosi ya nasi ya skuru. Anton Dwega na ndeto eno.
3: Mwenge ashiari wana arutuari maliti na medhetu ya movoro marauga kuwe na ando maletu wa maavitha avolithi na alero madhito wa makiruga mavandu veta kwa matakare varavara nene akuma embu kuthimo na wakile tire eguku mataku vota kwe menyitha ni wenga ole huo ni maavitha avolithi
8: vale wa matakare kiuma tau ni ukethi inga kuthie na majimbo fae na ando mare karava uma ina viki viki na maletu ya ne ovisa avolithi leunu wa mvo yogiteri na mbongesi ya volivi imenyelele vandu waumi undu leu nwa mundu nwetele ruovo togu marekara vo agatizua na muno muno nifavitu kasi ya nasi ya skuru madhata mama leu nwa nene voye pagi yogiteri muno muno ni undu wasi ya nasi ya skuru
3: amwe ahalutua ni mata haliditie kiaga kukiaogi ya kumanagia na kutunga na andua ya aleo manakuwa maina vikiviki na ukuwa makima dhuga nwa tika vinda kareko mona angalika na vikiviki yengi andua ya makaura.
9: Jana nikienda shule kitu 520 hivi nilikuwa na teremka barabara ya matakari nikipande ofisi ya majimbo nikapata wanaume wawili wako na pikipiki mimi nikaenda kupita nikaona wameniangalia lakini hawakuongea so mimi nikaenda nilikuwa nimepita tena kufika pale kwa kona ndio nione hii barabara ya kupanda serious walikuja wakasimama mbele yangu mmoja akashuka akaanza kuniambia ati oh ni wana polisi na wanatafuta tu ati watu wanatumia bangi wala kuniuliza tikani mimi nimepita nikivuta bangi saa hiyo nilikuwa na basikeli nikienda shule hiyo huyo mwenye ameshuka akaanza kunishika mkono akinimekia mkono akiambia huyo mwingine ati siyeezie afta waliona kuna pikipiki na magari zikikuja wakakalia pikipiki wakarudi haraka ya saa mimi na mimi nikapana nikaendelea kwenda shule
3: leo Mwenge na ashiari watawa na alutua makienda mvongeshi ya ogiteri wekinye vanduava na kuambiria udhudhu ya wanugo kumenyekana na kinyi kana anduaya ni maavitha avolithi wanaankuwa ni maavitha avolithi ni mabati ukua make menyidhania
8: kievagia kwa ne mwana atika musiari ya kezie musiari ni ugotiwa na kieva munono ndozu yange vio kora andulenge maa mutivye na zie tena sukuru ndeto eno wekoro ya taimbega sirikari murorie muno muno vau
9: juwa nasema tiwano wana polisi si wakue na uniform kwa sababu mbona wana uniform wanasema wana ni polisi afu polisi wanafua wakua wanajua hiyo area kuna watu nikawa nagojia watu afu wanajifanya tiwao ni mmoja wao polisi waangalie hiyo area
3: nge reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
2: na pamuthikire mvuto kinye muthio wetu wa muvoro madha mwekiroko muvoro menge muthikireria no na sie vandoiga madha madha ida tombe tawarewis muru wangu ngo
10: Namau marai movoro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena okinyelia mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movoro
11: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kiara tiri na kaviro ibaro lesio Onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato vutuke kuna we muaro FM Mutambo riorarea
2: Reto di mwe kwa mwe Iginyagi wanjarisi yetu siya medhako Na timu ya Vorori ya Eritu ya Rambe Staret Nwethi tanambere na kuivari ya neondo wako dhibetika siya wafukon Goku adhaki makione kana maina mwevu kwa weka wega Defender Vivian Makoa Augite timu eno nivareti wega na wamo dhaki Nura menyawira wake kigwanjari ayikanyiri ya moroto wao Nikuruga mira Kenya nagitio Nake Marion Serenge Augite usindani dhinu waka ambi Nuongerete wamondo vinya Huku akiuga wa mudhaki arenda gutigira nwaretera Kenya vinya na ngumo huku akiuga nimevaretie kana nimevaretie kuona ni ya Kenya kwena taranda. Airia ya ni mauretia Kenya kuthina mbere na kumanyita huku makiuga ni magutigira ni mavuranira kana ni mavuranira vendera ya Kenya ginyagia mudhia. na vota ni yari ginene woko vororire neogoru maya na vota ni yekombeki ya FKF Task FC ni maokoro wa makemenya mkani maokoro makemenya masindano mao makaf make meragio keteki ya mwaka wangirigi na mirongo na idhatu na ngirigi na mirongo na mugwanja Gor Mahia magakoro make dhakambitika Asia CAF Championship woko na otaska make dhakambitika Asia Confederation CAF idavu inosio ndheni siambitie kambeni dhine wara odiambere idedevko kuambiria tariki katakatika tarikinya kuthi tariki dhatu mweri wakenda mwako yu woko midhako ya gusoka nilekithakwa weekendi ya tariki kumine mwe ne kumine dhatu Raundi ya kairi, igakoregeka tariki 13 kuthi 18 mweri wa 10 kuthi tariki 23 na 25 mweri wa osio. Timu ili igakoregeka kinya dhini wa ikundi, ni igakoregeka kigia kigena kinene, uko Gor Mahia, ekeri roma kiri masiringi milioni 19, na yotaska siringi milioni 15 turuma mwanja. Na vururi wa Spain nurakoruro ukigata tigiti wa kudhaka round of 16 dhini wambitikasi ya World Cup kurumu irovota ni wao wamba uithatu kwa noti makithaka na Austria na wawo ukoro makiongerera record yao ya ukoro matengiritu anaye bawe mwe Australia marakoruro matakwa nikithia wanaye on target ya mwethe ine wa mudhakoyo kuinge na kuo Portugal makoruro magisida Croatia na mbao igire kwa mwe Ivan Perisic Niki arakoreto wa Croatia, utongoria, noate Cristiano Ronaldo, engeriria Portugal kufetokera penalty, na andai na mbao ya mudhia, iengeriwa ni Ramos, na usongerera timu ino ya Portugal, ukoro ya kinyara out of 16. Ronaldo, noreka vidariga kai na miaka mingi, ni akoro ya nginyagia kivagetio, Diego Jota, uria uekoro wakikira namba mirongo, ili nemwe ya timu ya Portugal, Oriwa kuire koromera mutino wa barabara kemera gike kyambiriria. Spain ka vidaregaka riu ni magasema na Portugal dhini wa round of 16 magisaria arya makathie ku ta final. Na ka vidaregaka mu biro radhi na mbere muthikiriria ni timu ya Switzerland radha kana Algeria na ndaye ka mirongo kenda na mirongo 59 na timu ya Switzerland itongoretie namba 2. Bawe mbere engirwa ni Ebro na yakairi engirwa ni Doye. Netoko dina mbere to kumenya video n'pete kasi ya World Cup iradina mbere na vaho nifato ukinya mudhi wetu wo igonjere si medako bitawarebise mu rwangungu
11: Nema umerera na mutaratara wa medako ibaruri sionde guko vururire na kema vururina we mwaro FM mutambori oralea medako rito tira daga mugio tondo tumenyaga igotora na iko dama Mama na menge menge nuka vitu ni mufango wa Sports Kicker Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri Kikiwai Wimwaro FM
12: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ile madhato United States, Canada na Mexico Ikundi kumina shire Wage kundiki na mavaruri mana Nyondo wangu shanyo Emwe Eganaria inya Ivaruri kumina idadato Mbeteka shia World Cup Shiamo tariki kumina emu mweri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturumo koforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Nchumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame ya kumeria
13: Moves inside Ronaldo
12: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
14: Kiuho kiangai gitura gana vila Na nikio gitongora gia area metekitie
15: Go gya kungai getoraga na hinya
14: mandiko matwiraga watoriento

0: vangori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

0: na bandari ya gutura tura tamakana twisi obuo abato tiegetango ondo no motu yekeno getukene tuna rwembo tu aba tunyita ngombe mbiari tutakumetigira
1: ando ya modu adiyeta agena to nyavya na regena oka kupera tutekere ira atugere zia kwa nere egere ira atugere zia gusia kwa yege wano
0: tutetiga gira kumera oma
2: ndekere tenda karitewa broti diamante kratu madamu watu warende nki mangaro kano nginyenda kumia kuna unazi na nana soka nki wakena sige nata kwa ngurite
0: tumilinga gira varia bo
3: ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: ndakunywa gin na ma whiskey lady say hey ukiwali
0: nasiki nasia wendo abato tiona gireru go
2: ndio mtaka mwanani
5: ndio mtaka hii sina sahi ni kombali za mamili kwa mambo hapa sahi
0: ni kera uganda te akero
2: ndikara wewe ni kama tikene jeke karaga na kena wewe timu ndio unai na kesho
6: akitaka nampa
0: Migo tura tura time Wamudhi nyonju matatongi nige njuma Da inyangi nige dha mugwanja Nande kapte mwelebe waka mwendia Ukatuko nyondrerwe mbo mwendo wakoa Otago tango ne mwendo
7: Apana leta mchezo kwa kazi
8: Wakuje tucheze na Wakuje turuke na
9: Wemwaro FM Runeto kukinyeretie mwago, mevango, na ndere tisia tunendare itiganete sio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we Mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago. We Mwaro FM, mutambo riorarea.

0: ndo umwe na thogora wa indo twambetie na mboga bare yakavindaga kanyanya kilo mwene siringi 80 sukuma kilo mwene siringi 70 spinach kilo mwene siringi 120 waru wa mazukunde 130 gitunguru kyangua sine 120 bakirwemwe gitunguru kya mereso kilo mwene 130 saumu mwene siringi 30 minji kilo mwene siringi 100 karati kilo mwene siringi 100 makabisi ni katakatika siringi 40 siringi 70 terere kilo mwene siringi 60 managu kilo mwene siringi 60 na yohoho kilo mwene siringi 80 dhogora waindo ndogo viena tau tukiambia na mbori varia mbori ile katakatika siringi 3000 na 800 kuthinginye siringi 10 na 5 kukundu kulingana na unene wa mbori ngondu na siyari kwa mbiri ya 3000 na 500 kuthinginye siringi 13 kulingana na unene wa ngondu ngombe ikiambia siringi 20 kuthinginye siringi 70 kukundu kulingana na unene wa ngombe na siyongo kwa reka tatirika siringi 250 kuthinginye siringi 1,800 Medhari ya tigo ya wimuaro FM bitakwa Wilson Mugo.
1: Nuweka muno Wilson Mugo. Kuingia na kuo ni ati kampuni ya East Africa Breweries leo ni dhurete Justin More ukorwa aimuruga miri munene wakina wa ikundi ya kana wa group chief finance officer kwa mbiri ya tariki mweri wa mwanje mwaka wa 2023 kampuni no ya kuthondeka jovi yugete molel arosa mweke warispa oga uria uratigire wira thini wa mbodi ya rugamireri kwa mbiri ya tariki 30 mweri wa 6 mwaka uyu mbere ya kugatana EBL molel anatunga tata murugambiri munene wa kigena thini wa Diageo Ireland Guinness Ghana Breweries na Serengeti Breweries Limited vorolire wa Tanzania waguva mbere anakorwa agitunga ta murugambiri munene wa kigena thini wa kampuni eno ya East Africa Breweries na bangi ya NCBA ni ya ndandorete programu yake yo tungata wake mbangi wea Kenya aria matura mavorori le manaja vufoko dhondeka kigomono na onjoria dhine wa vorori wa Amerika na niguo kinyira makiria ma Kenya magana madatu kigomono geke kiria geke kire musiri wa Dallas undumwe na Portland ni kana nigia korue geke watani ya maundu mengi mavutaniti na onjoria kwe aria makoro wa vururire wa Amerika na makiria ni ya Kenya muruga mirimo nene wa mutunga tamambangi na customer Dennis Jau augite mbangi eno nwethi tena mbere na kwagiria mutunga tamake mambangi make digital ni gutigirira andu ni matuma mbesa manja wa vururi matai na kiagago na vonu fotura kinye mudhi weto wa ndumirisi ya onjeri ambita warewis muruga ngungu
2: Tuwali kia kuma dhokori Eni kumenya oria wengi na uli radhi na mbre Nukutambuli ya Wimuaro FM
3: Wimuaro FM Eno watu dhite na mbrego kumenyi dhia movoro watu urema dhite na mbre na guwekika Nare u Ungikoro wena undu wagwande ungenda kutumenyi dhia Wemi na aru nyenje Ina Ogweri Kivuti Kianjokoma Buenjeru Rukuriri Karurumo Kazageri Wanakana mieneti ganitegi sigori mbunge kia aru nyenje Eno watu menyidhia kovitu kira muandiki wetu wa muna waru nyenje murimi wa mugendi
4: Giripote la kamemeka Wimuaro FM nigi sigori mbunge kia aru nyenje kauntiri ya embu Niembeta kwa muremi wa mugendi
3: kuvitu kira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano Wimuaro FM nyungu ya movoro
5: Wimuaro FM uratuamu kira weka giona kirugwea kuvitu kira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira natu yemenyithie cia mandu matiganite wonduma na cia ikuo we kagio na matura mara marigiciretie tucerere Kero Building vare Ujumbe Street kanovore thimu kuvitukira 0722 324 944 waranirie na murithi nawe kirogwe na matura mara marigiciretie tucerere Gigi House kuligana na bang

0: Muvangori wa Kigoso Mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na Kigo Kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina.

0: Mutongo wa vururi wiri ya muruto kudhondega kanjo ya kiyama minister Seru. Tariki mirongo dhatu mweri mudhiru wa gatanda toka miti ya majanji dhatu ya murire kanjo ya minister itidhondege toko ringana wadho tondo gisunje kia imova idhatu getiru merire tuen. Arema retina ndikia ya mwavoro maugite mutongo wa vururi avata kutumira kanya kaka kuvuta wira ma minister mwe arema umite mweno wa Mount Kenya niguo kuvingia wadhoyu. Mwandikiwe to Johnson muridhi nande tuenu.
1: Rejendrikari ya William Ruto ya mbili kuhuthani ya wira naki ya makia ODM na kuthonde kandudu jero ya maminista ni yako rilegi ukirroni ya mbunge ya mweta mbunge wa Embakasi East ni Wembabu Owino huku wakiugeti yako rilegi kirorambe ujithi oba mwena wadha watumia.
2: No genzies were nominated in this cabinet, no gender rule considered, thereby discriminating on women. Persons with disabilities were not considered.
1: Leo mutongori wa vururi ya veto vukuiga na liyambiru wangoye ya kuru wakivuja ndudu ya maminista na kuthondeka ndudu jaru ya maminista ili natu mienge.
3: Todusi dato siyoko tuwa hudosio ni odumwega mwono ni odumwega niweka vururi ya wito utuweke vururi wa kuru merira wadho. Na president ya getuweka nuwa tararu merira wadho ni jira ajuru mwono todu. Onaduwari ya gina mwomego diogo mawe kuru merira wadho tuwake ukoro na vururi. Dikwesi wala hairuwa ni agariru wakweka guwa na negeza aobe igoti. Udosio ni kutuma tuone kani yako ni yao beaga kutu odas kana oto olea augete ni maratathi na uwa kukoro kuhana.
1: Onalitha kia makia UDA kana gerira kirole na kia makia UDM governor wa mbuni we sisiri mbarire ni yako rirua kira mutongori wa fururi ni yaro na kulina gatithio.
4: Yes, you want to say something? Are you sure you want to say something?
5: Sir, I'm sorry I have to speak before you calm down. Please say something about the two times gender rule. It is silent in this report, even under the recommendations of the ZANI committee. They are silent about the way forward. No, it is not there.
4: It is there.
5: Just mentioned.
4: It is there, sis. Can somebody read out the
5: Chair,
4: it is there, sis.
5: Your Excellency, please let me
4: we
5: read for you.
4: We cannot make such a fatal mistake.
5: You know, Your Excellency.
4: Item number one.
1: No kuri ugu mwingi maturi ne uwe na meonere tiganete. Rere githuro no kire nege tigareti makiria mwaka omwe.
6: The president yona ena patatu wa kuingata. Mawaziri yamu. Kwa huo, nitumbiwa ni abu unje, ingati ya lekuenda kuingata, na hatika ya lekuenda kutika.
7: Kile ndako menye hati mwakomu tigareti omwe, tate, turaru milira itu alie igotu. Ni ameko neyote yumane. Pedo ndeke upia, nige edhali ere, one idwe, taikia kurae. Tutike netuigana niyuma undu ine mode. Nedo ndeko ega pio, inasura ya Kenya.
3: Nidirika naga eko ureko kuto Kasarani. Akiugani yaka make sure ati theinu waka bineti yake ni arumiri la agenda ulea kwa giri ile kwa katiba
8: abeo nafasi yako ingatandu wale hata lenda na mwono mama uti Kenya no hithi wana tungiuga ama ingate tondo na meko kute hundu maratu teidia
1: ngirifu tale mwaru FM kuma kaunti ya Kirinyaga Jitawa Johnson mwraithi.
0: Na mbunge wa Manyata John Gitonga Mukoji na ureo wa MCO wa Ndiaro Nyenje Central Steve Simba na madhite na ambere ukira ngavana wa Embu Siri Mbarire ni ondo waku igote na tavarira ilitho ndeketo ni dhirika nene. Mbunge ugete wa madhenya ngavana wa Barire arasa na matura akiara gireria tavarira se dhirika nene guku atakuwa na niwana ya tavarira mwe ya dhirika ria kaunteo na dhingia kwa mukira mbeza nye kumakwe dhirika nene. Mwena wake Simba awete nginya yaka vindaka ngavana Barire utena ondwe kirete mwingi wa Embu. Anton Dwegana letweno.
9: Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji nuothite wanambe na kampeni siyake siya kumeneria ngavana wa Embu na munini wake nikiria Mukunji rauga ukuro magitonyera mirandi ya thirikari nene walere mainambeza siya thirikari ya kaunti ya Embu elesio mataroni ya mwingi wa kaunti ya Embu oregu makwa mageitu mirea
10: mwenye nera makire kuona nginya varavara siya la miri ya mide tagoko Manyata ateri umu ndo kwezo ateka rinda nikiare na kuka kolo jiko ate varavara siya na shanongama
9: Mukunji arauga gutukire gukere ngavana na munini wake makweto magitambira mirandi ya uthi wa nambere kuma thirikari nene wariri Mukunji nikio vati ukuru akimitambia na uko akimirigoru ya then wage sigo ombunge kia Manyata
10: na radio roka goku na national government negeza toriganeru wa kwe mbesa ito njaka goku si account government ila ivati komorute la wira kwa vesa kwa ndema si wenge akangata makeve wa besa kwa besa kwa nda mando wa chinga kwa besa aende asiende asonge azisonge
9: wanakona ewa hauguo mokonji nuo dhite wanamkua kivu liandeve na kuri ya mwenge wange siku omuge kia meta kukua kikimugu wa tambaru kione kilege yake ukavona ni angavana vingo yake vila nogeo kete kia mwako wangile na milongo ere na mungu wanja
10: nane amu ili lando etu anatokero tuwe mene mundu mwende ya kuhakuero mene mwana wakuende wene usione mudhoku ugeranginya mundu morogi mundu mwende ya kuhakuero uraga mwana waku mundu kema guru na atewende mwana wake kana wene usione mundu mudhoku muno niku kate kuo tura ugire na atu anduwa manyata tuwe na nafasi na tuwe enge na tuwe na power na eno niyo endi kuota wanatu natu mtengava na kukutono kwa jie na kama na uwe
9: mwenaru wake uria wa MC warunyenje Central World Steve Simba wanaki ya kemeneri ya ngavana na munini wake nikiria arauga matikueto makioni ya mwingi wa account ya Embu ulego makueto magitumi na mbese maramu kila shita zirikari ya account ya Embu
11: barangeno te akinywa mugo eno eno barabara te akinywa mugo mimi nimewaambia bethenyele mutinde mukivenga venga mheshimu wa mukonji ate mukenga nganira barabara sia national government county e na ambia mbeganu sia gwekira njira rami
9: munene akuga vingo ya governor Martin Wambora mirandi ya mabarabara ya thondeka wona mbeza sia thirikari ya county Embu na kiligania ati ule gwo thirikari ya county Embu itaronekane egekira kio maundo leta mama
11: Oyo mwaka mozeri dikari account A na 9.8 billion billion kenda na milioni magana madhatu ukiangalia Wambora aliweka rami kwao jira ya kuma runyenje kothie mbirore kothie mokore kwa governor Wambora aliweka rami mimi Steve Simba kama deputy speaker hiyo wakati niliweka rami kutoka runyenjes baka kwetu kigaa Wana kinywa mugweno ngi mwekirurami ndenya ya gutinda mukithumbura mukonji aba
9: ngi reporter kuma county ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
0: na muhuri biashara omwe wa kwendia nyakitho kuri nguruvani gukene county ya Kirinyagara taradhara makiria masiringi milioni 5 vuva wa mwaki munene ko bibya kiganda yake ya kwiganyaki kuringana mutongore wa itura ya Kanyangeini Anthony Chomba ngari ya kuvaria mwaki kuma county Embu ni era matedirie kugiria mwaki utigata makiria eka yetura rire matongore tweneri ni wanjiro ni makomite rikari ya county ya Kirinyagara ndo wagutura thima mwaki
12: Nama moto te akirenyaga nikiri ni gota ni era tuteithi yacoka yateithio ni twa ya buriro ya Embu county yoka
13: ari ya mwaki uma Embu kai akirenyaga iko
14: ni thini wa town ino ya ngurufa ni thini wa ituro ria Kanyangaine na kure mwaki munene mora kururo gitumuka thini wa kiganda kyanyeki na kure mwingira ni vindi ritukukoro kivuri mwaki uyo
12: ndero ku mwaki wa umira ituro ria kwa andagitengera ndona mwaki ni mani kiganda kia mabuti uthosio ni ngoriri andu ya batu wa mera tutale mwaki usio utikati kusina kwa naimba lakini kwa ni mwene na mwono vaisi no tirira urabora na tuturu na tokubora nginya kiroko
14: mwingi witurili ya Kanyangaine na matura mamari gisidi ya thini wa tauni eno ya ngurufani magitongo ni mudhuli wa itura niwe Anthony Chomba marari ni vindi rito kuona marakururu magitangari ya thima mwaki kuma thini wa kaunti ya Embu
12: mwaki uyo kiambiri kia mwaki uyo o kiambirika mwaki umire ngetine bara mabuti meingagirira kana bari ingagira mabuti make bari mwaki wa mbereirie gitumi kia mwaki usomoke tutera mya ndo yeso tumire mwaki usomoke kana utuke kana kugwata gwatire na jereri ku
13: igwa rukare to nyumba itonginya tugiuke turore ura kurathi ni athara nene na ni anake maingi ni monaga wira bau duona turari gwatirire magatu inukagira magaturetera ndui tondu mandikago ni kou tari gwatinda anake magikira nyeki muthenya mamilioni mambia ona temwe tondu ngitara nyeki kumerithia kuoba mabati hizo ni pesa mingi sana
14: kure kanete muvuri wa biashara wake ganda gike nore uwekeine ta andro njanja athiete athara ya makiri ya shilingi milioni 5 huku mwaki ugithie na mbere na gwakana ngijia kuifinda rere
12: isi ni makiri ya milioni 3 muthuri asina na ni asina pesa nyingi muno tondu kumarira akiri kiganda giki ne ambirire wiro wa kunjanyeki ya buriro ya Embu county yoka ugo ne era tuteiria kuburi mwaki ucio mae maikio ma ngaria ya mae mathira majo igatengera kana ro igataba mae mangi igoka kuma thi mwaki ona mwaki utirira kinyathi ni ukutumuka makiria tondu kuria thi mabuti ni mwaki
14: Nokia uriye kila na kure mwingi waka ontia kire nyaga. Gari ya ziba mwakika ya korerwe githinako. Ukerili kana kuwate kiumi niki ukirathirire. Makiri ya famiriko minayinyanya na ila korerwe ikivero ni mwaki. Zine witurali ya kaithali.
13: Kurenda tuwerezo watirire. Gari ya kire nyaga. Kone turaba tarangari. Mwea tondo ni kuwele kakubia kundu kunge. Na tutiano na tuporeli ya mamu waki. Uturabi ya nagasuku waka naro. Ona tuturiri yongi nyato aremon. Ya embu ni oyu ukire. Na tulenda matutarelia ya ukire neke ito eko.
14: Divo tere maru FM kumata unino ya ngurufa ni mwaya kaunti ya Kirinyaga. Njitago Johnson Mureithi.
0: Nwega mno Mureithi. Na ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite thirikari ya kaunti ina mpango wa kuambatia ngathi thibitari wa Kiang'ondu kuma gikiro kia dispensary nginyagia utuike health center ni gutungatira mwingi akiaria vingo ya kuthundwo kwa tabarira ya kurima na mai kuria wandi ya Karingani ngavana Njuki araugire igikinya mweri wa kenda thibitari nayo igakorwo nginyagia na maternity.
15: Akialia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni augite waki wa maternity kiri dispensary ya Kiang'ondu ni uthiite na mbere uria aritie uguo akiruguria murandi wa runsi rwa kurima rwa kimwe ntere cia Kiang'ondu
16: umunthi meanza safari ya kureta runsi rwa kimwe tukinyira mwaka muthiru ni twambirie kuthondeka Kiang'ondu kumiprepare tuika health center nuthu Kiang'ondu ni dispensary kenda vitari tuika health center enda idhiro ina maternity ya ikumama ne kuirwa na mitwana ya kametu kane kuru na ino kathie bale kia ngondu nuwaone matani tu wambile kwa kane mbechuru utigeria kamuka ni hitu kakuro wane kakulea kinto hitu kwa nika ikagendaga language jenu ni budget ni daino tukuringa mweli wa ikumi no mwe tutu kukinya disem ito ena tuchio kwa wanto meta kwa kia ngondu tulugure matani ti kuenda mwonto mkore ku
15: ala guata nilite na MC wa Karingani mwole indigaturo kulea ugete tae karima Karingani makole tuwe makibetu kia runsi kuma modito
17: anto meto mutana me alocho lo que onda kamuchie kuna geto geta wa inte inte kiere moditoni na ante anto matano malea mangegwa mane tia modito mameona tuena inte emuwe mbega mono tuakire meaka ere mediru na dirikari ya Muthomi Njuki ere korea moditoni kiyoto tuwe lianto ojera lonche modito makabila korea mabirete lakini tuyoto tana ya kagita kakwewa tuena lonche kwa korema kwa ulo onche lolo anto meto pipes ino ire moditoni kilomita
15: ala guatanirite na MC wa Magumoni Justin Kedenji korea ugete bubo
18: nonto mweshimu wa ngavana atuerete mbele ya uma spring kola igeta nagati ya nemuridi kanaka njoke desawa ntukwe takinya spring kola weta na njoke asanti your excellency the governor nonto wako turetera onse natakaro uru ambere
15: chuke gamba ngombe mbita mwoni kanyaga.
0: Na fanufatu kinyamuthi wa mavaro metu madha idha tu mudhikiria mavaro menge ni dha mugwanja pita warewisi mwuru wangungu matemu ni dha idhanu dha dhita kana kumadhanya kuthiinginye dha dhita
19: na mau marai mavaro mawe mwaro FM waugu marekeka nogo tradina mbrena ukinyiria mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavaro.
20: We mwaro FM eno watu dhite na mbrego kumenyidhia mwavoro watu urema dhite na mbre na wekeka nareu ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidhia we mienaru nyenje ina ugweri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidhia kovitu kira muandikiwe tuwa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
21: giripote la kamemeka we mwaro FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
20: kuvitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we mwaro FM nyungu ya mavoro.
19: Gwe Mwaro FM orato nyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangijige kiretire lorato guatithia gutai wa naisi ithimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu emenyithia sia ikuka na mando matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya Mama Kagao Hardware kanoto vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waranirie na Njeru. Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukuthomithia gukogithia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyaniria kiro twa kionde twena kio muvango ryo turakuretera ngano sia maundu matiganite mari ya Kenya mareka ni gugucenjia miturire yao wavamuna ria maiva kuve nao wana wavo tukithomaga kumana nao nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthu sia kirauko muvango ryo wa Pepea Radio Show okereterwa ni bangi ya Equity. Pepea. Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavururi mana nyondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idarato. Bidika shia World Cup shia matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria
2: moves inside Ronaldo.
19: Menyashigie World Cup 2026 avawe Mwaro FM tondo medhagori tutira daga mubio tumenyaga higo tora na higo dhama
5: tunaingia tunaingia uwanja ni wa muziki mashambiki hamjambo
19: musioka na musiokine meranjio kimone ya kinu
22: munga mate kinyete koko munde mumenye kia begi kini kiangu.
19: Ate mukinyo sioke kuringi na koro ande shira eriva ato nyenda review
23: anda pio ale pio ile etara
19: mbembo masika mbembo kore nwa komukundi atunji nyamore akavudia mondo ukuono na mondo wetu akauria na

0: kabindari gaka mudikiri wako ningeda chikoro tukutonye magatheti
1: tukari ya sige mesie ndali andereti ya mudenya tukari kiri ya nagutonya kiradhi na mukundi ya chivas
2: tumandi kotule turazi za undugurani
0: niguo
2: akina tureta tuitu yoto zeri nige zando mega undugurani
0: ule kia renda
1: natuka menya megie mutolele nendali ya

0: ni okoe rumbururu wa harurekereria na kidweri ni ndugu ya tumire ngio senje tondo nyimbo sio kunyingi ni sio kiyembu na tiruru wa kidweri
1: rumbururu wa irwa mbere alafu no gote kwa tinina skills ngino ni aina ginyaruga rumbururu by the way ni muruso keruru is tundi
0: okay
1: kwa rao kanaru
0: okay tondo tunaandage kanini makiria ni kaundu kaliko wethomithiti ni miakio iri utonyete actively kana riu ni gutonyera maganda maire theini wa wini na wini wa gospel
1: ni thomithitie kindu kya mbere ni thomithitie uboro wa wetereri kindu ya kairi nge thomithie uboro wa kwenda ngai makiria kindu kya kathatu ngamenya ngai ni wikaga undu nundu wa andu aria engi no andu mire kana gutumire niguo agwacithie nawe
0: na bare tuthiete ringi kana thiini wa winio wako miaka ta ingi tuge wina miaka iri thiini wa gukorwo bare actively kindu tia nguthe miaka ta itano yukite ringi ureona wiko Jones na kione kigiaku ni kuri twari uboro wako nyitire na ini ingi thiini wa account ya Embu we mwisi ryu maundu tamo ugwo kwi mwini urarorio ugwo ringi rona mongi thika rugendo kamunake
1: kwina ini by the way ni turavura kurambo mweli uyo kana moku

0: Ni nagu kevya mudikiriria ni revoka kirako gaku nikiega ni thaithano cia kirako mitambori ya Wimore FM ni matemo mamovoro na nie mwendo agitonga Mvori mbiasara umuwa kwendi nyakitho korea nguruvani kaunti ya Kirinyaga aratara dhara ya makiria masiringi milioni dhano vuvo mwaki munene kovivye kigandagi yake ya kuiganyaki Kuringana na mutunguru wetura ria kanyangeini Anthony Chomba ngari ya kuvoria mwaki kuma kaunti ya Embu niyo ira matethirie kurigiriria mwaki usi gukorwa ugitamba Torian Johnson Murithi aratariria
1: Nama moto te ya Kirinyaga ni kirini wota ni era tuteithi yasoka ya teithio ni ya buriro ya Embu kaunti yoka
2: ari ya mwaki uma Embu kai ya Kirinyaga iko
3: ni thini wa town ino ya ngurufa ni thini wa ituro ria kanyangaine na kure mwaki munene murakororo gitumuka thini wa kiganda kyanyeki na kure mwingura ni vindi ritukukoro kivuri mwaki uyo
1: ndero ku mwaki umira ituro riakwa andagitengera ndona mwaki ni mani kiganda kya mabuti uthocio ni ngoriri andu ya batwa mera ndamera tutare mwaki ucio utigathi gucina kwa naimba kinu kwa ni munene muno thaici no tirira urabora na tutrona ta kubora nginya kiroko
3: mwingi witurire ya kanyangire na matura mamari gicithie thini wa town ino ya ngurufani magitongo ni muthuri wa itura ni we Anthony Chomba marari ni vindi rito kuona marakororo magitangari ya thima mwaki kuma thini wa kaunti ya Embu
1: mwaki uyu kiambire kya mwaki uyu o kiambirika mwaki umire ngetine bara mabuti meingagirira kana bari ingagira mabuti make bari mwaki wambiririe gitumi kia mwaki usomoke tutera mianindo yeso tumire mwaki usomoke kana utuke kana kugwata gwatire na jere riku
2: igwa rukare to nyumba itonginya tugiuke turore ura kurathi ni athara nene na ni anake maingi ni monaga wira bau ruona turari gwatirire magatu inukagira magaturetera ndui tondu mandikago ni kou tari gwatinda anake magikira nyeki muthenya mamilioni mambia ona temwe tondu ngitara nyeki kumerithia kuoba mabati hizo ni pesa mingi sana
3: kurekanete mvuri wa biashara wake ganda gike nore uwekeine ta andro njanja athiete athara ya makiria shilingi milioni 5 huko mwaki ugithie na mbere na gwakana ngijia kuifinda rere
1: isi ni makiria milioni 3 muthuri asina na ni asina pesa nyingi muno tondu kuma rira akirike ganda gike ne ambirire wiro wa kunjanyeki ya buriro ya Embu kaunti yoka ugo ni era tuteithia kuri mwaki ucio maema ikio ma ngari ya maema thira majo igatengera kana ro igataba maema ngi igoka e, kuma thi mwaki ona mwaki utirira kinyathi ni ukutumuka makiria tondu kuri athi mabuti ni mwaki
3: no kiuria kire na kuri mwingi wa kaunti ya Kirinyaga ngari ya thima mwaki kai ya korwe githina ko ukiririkana gwati kiumi ni kiu kirathirire makiria family 18 na irakorero ikiviro ni mwaki thine witura ya kaitheri
2: turenda twere thwa tiriri ngari ya Kirinyaga ku ni turabatara ngari moya tondu ni kwirika kubya kundu kungi na tutiano na tuboreria ma mwaki riu turathie na gacukuo kanaro ona tuturirio nginya tware mun ya embu ni oyu ukire na tulenda matutarĩria yũkire nĩkĩ itũ ĩkũ
3: ndĩbotare mwarũ FM kuma taũni ĩno ya ngurubu nĩmwe ya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi
0: mũciĩ ũmwe mwena wa Eldoret nĩũthiĩte na mbere gũkorwo ũgĩcaka ikuũ cia ciana igĩrĩ iria ciakuire mũthenya ũmwe gũkĩrĩkana nũka merutire moyo kũringana na ng'ina Melissa na mwendwa augĩte atigĩte ciana icio igĩrĩ akĩthiĩ kanitha amatigĩte metoro na kiugo o ĩrĩ marĩ na thĩna wa meciria akiuga vuvua gũcoka kuma kanitharĩ akorire mũrango wĩ mũvinge na aringaringe gũtina mũndũ warugũrire nĩ

0: tira time uyu ni mwa guagu tira tira vato semana gina ya kiongo gwa kiongo
1: leava pas ya tengi ya ya toa ya rekimbu ya ya huki ya zaabde
0: ayia
1: wewe msatande satande na kaya kivuri wa zimuni ya chikao friend wazile leva u
2: nukwisha
0: akiri kana hando hau
1: akiri kana hando hare ya
0: Tu siaraga medali tu tahu sietira.
1: Atuaraga nisani.
3: Ya nandangi tu mera nisani yake kuko kuka kukona.
1: Andrea kwa nini ndo ni mu ikire magana matano na Andrea na mo.
3: Oh si amavuta.
0: We wanagwaya ni tuale gire kumigora.
2: Entitlement no andarume meneo by the way. Era umaku shuali. Ati mundu avorere esawa waregire mwana wakana mwana emunini mwana natuweka mundu mugima kana no kinire high school mwana usi akore tuakirera ati chutulie tu mwamba itakuwa sawa
0: aje
2: ati unakuja kuklaim mtoto aje we asume hata una mtoto na life iendelee
0: ati naogopa bibi yangu atasema nini
2: ukipachikana mimba huko na juu uko na bibi
0: we yo arume please ina gumwa

0: グッチラチラなりゅうマンキキャラ。Good morning muthikiriria ndagikane 18 ivutukite mathare mama mathi ithano cia kiroko ni ngatho cia mwanya ni kuthi na mbere gukoro wetio ndavogo mutambure muvota ni wawe mworo FM makiria avogo ndare gutura tura furahi day wena ni Mr. Vibes Man K kana kande anjero nye
1: nani shiruwan
0: na tuyavogo nginye ya mathare matha mwanja giki ni kitha kia kaire muthikiriria irika na giki ni kitha kia mwondo gutote DJ K Bush kiri akora kwa gitu na ngiri ya mwago avogo mutambure na mixes ya ke mwaki mwaki lakini in the meantime no mendo kuro kimikiri SMS yaku Rikana namba yetu SMS ni 32102 wambi na kigo we mwaro tonya Facebook page ya we mwaro FM wanakana kurugumo na wawo tapu kufitu kira noti mwanja gire inye gire idana idada tomo mwanja noti inyanya DJ K Bush tupeleke na rieng

0: bumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM
1: matemo amada vita siamuthenya nanie mwendo agitunga mavuri biashara umwe wa kwendia nyakitho korea nguruvani kaunti ya Kirinyaga ni atigetwe agitara adhara vuva adhara ya makiria masiringi milioni 5 vuva mwaki munene kuvive kiganda yake ya kuiganya ke kuringana na mutongru wetu raria kanyangeini Anthony Chomba ngaria kuvuria mwaki kuma kaunti ya Embu ni ramatethirie kurigirire mwaki uyu gukuru gitamba ekadi turarire matongru wetu ni Helen Wanjiro magikoma thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni undu wakure magutuma ngari ya kuvuria mwaki
2: na moto te ya Kirinyaga ni kirini gota ni era tuteithi ya soka ya teithio ni to ya boro ya Embu kaunti yoka
3: ari ya mwaki uma Embu kai ya Kirinyaga iko
4: ni thini wa town ino ya ngurufa ni thini wa ituro ria kanyangaine na kure mwaki munene mora kororo gitumuka thini wa kiganda kyanyeki na kure mwingira ni vindi ritukukoro kivuri mwaki uyo
2: ndero ku mwaki wa umira ituro ria kwa andagitengera ndona mwaki ni mani kiganda kia mabuti uthosio ni nkauriri andu ya batu wamera tutare mwaki usio utikati kusina kwa naimba lakini kwa ni mune na munu vaisi no tirira urabora na tuturu na taukubora nginya kiroko
4: mwingi witurili ya kanyangiri na matura mamari gisidi ya zini wa tauni ino ya ngurufani magitongo ni mudhuli witura niwe Anthony Chomba marari ni vindi ritu kuona marakururu magitangari ya thima mwaki kuma zini wa kaunti ya Embu
2: mwaki uyo kia ambiri kia mwaki uyo o kiambirika mwaki umire ngetine bara mabuti meingagirira kana barigagira mabuti make bari mwaki wambereirie gitumi kia mwaki usomoke tutera mianya ndo iso tumire mwaki usomoke kana utuke kana kugwata gwatire na jere riko
3: igwa rukare to nyumba ito nginya tugiuke turore ura kurathie ni athara nene na ni anake maingi ni monaga wira bau ruona turari gwatirire magatu inukagira magaturetera ndu tondu mandikago ni kou tari gwatinda anake magikira nyeki muthenya mamilioni mambia ona temwe tondu ngitara nyeki kumerithia kuoba mabati hizo ni pesa mingi sana
4: kuri kanete mvuri wa biashara wake ganda gike nole uwekeine ta andro njanja athiete athara ya makiri ya shilingi milioni 5 huku mwaki ugithie na mbere na gwakana ngejia kuifinda rere
2: isi ni makiri ya milioni 3 muthuri asina na ni asina pesa nyingi muno tondu kuma rira akirike ganda gike ne ambirire wiro wa kunjanyeki ya boro ya Embu kaunti yoka ugo ni era tuteithia kuburi mwaki ucio mae maikio ma ngaria ya mae mathira majo igatengera kana ro igataba mae mangi igoka kuma thi mwaki ona mwaki utirira kinyathi ni ukutumuka makiria tondu kuria thi mabuti ni mwaki
4: no kiuria kire na kuri mwingi wa kaunti ya Kirinyaga ngari ya thima mwaki ka ya korwe githina ko ukiririkana gwati kiumi ni kiu kirathirire makiria family 18 na irakorero ikiviro ni mwaki thini witura ya kaitheri
3: urenda twere thwa tiriri ngari ya Kirinyaga e ku ni turabatara ngari moya tondu ni kwirika kubya kundu kungi na tutiano na tuboreria ma mwaki riu turathie na gasuku okanaro ona tuturirio nginya tware mun ya embu ni oyukire na tulenda matutarerie yukire ni kiito iko
4: divotre maru FM kuma town ino yang groove limo ya county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
1: gavana wa county ya Murang'a Irungu Kang'ata augete ngwataniro na mungano wa Linda Mwananchi niguo mungano mutheri wa geoteti

0: チラ なりう マンキキャラ Good afternoon mudhikiriria ni twa guku makitharikira ngweraga kitha kiria mudhikiriria utabati gukoro kivutia nginya kameme gaku anyway ndagikane 13 ibetukete mathari mama mathathita sia muthenyani avokano thita na mbere gukoro na mavinda mega mega makiria abogu mutambore muvote ni wawe mwa FM mudhikiriria gikini kitha gya kitha tukire tukoro gutukiraniria tugatara na tugakenanira vamwe na ugu mundu agakoro kiumagara avogu mutambore ena kauge okay thina mbere gutwariria kuvitukira namba yetu SMS 32102 Kiugo we mwaro FM ambiriria na kionegue toki nyere wega kuregu mwana wa, mwana wa Facebook na kuwa tukiri komenti ya kumudhikiri ya pajiri ya Facebook ya we mwaro FM na mwana wa WhatsApp noti mwagwanja igire inya igire idhano idhava to mwagwanja noti inyanya mundogo tote banema banema na rumbaru seremo mudhikiri ya rumbaru ta wangoro ya kwa kaka ni mundogo tote shiru wana wambere uvoro wako
1: kagoro hura geza kametike usikengi siyo horo wa mapenzi
0: Good afternoon, mudhikiriria.

0: Ngoro yako, ngoro yako wawe mokegu.
1: Sokerera wera waku, kiara.
0: Good afternoon, mwadhikiria. Ngokone kwa wawe moro.
1: Sikita mana ya roho.
0: Kabisa.
1: Sikushinda ukipeda peda ovyo ovyo na mati breaki. Sikiza.

0: tell you.
1: Sokerera vera waku. Vera waku hura thakame. Ngoro sokerera vera waku hura thakame. Vera waku hura thakame.
0: Ari mbisiye no ngivyo ni makoro makivutwe ne kau.
1: Ndoro
0: maratumira ngoro ciao nai.
1: Mwe uratumira ngoro wiro reta rutita na nuigwa bane marauga ngiheo gicungi na ngoro angi agicungi. Agacunge tondu ngoro ri no ikamutwara kuri.
0: No ikamuriria.
1: Eya ni ndwimbo ru ruthi kuri ara mahati breaketwa. Naria marendana.
0: Naria maratumira ngoro cia
1: ona. Mama atumira ngoro ria gutagirire ni kiru nginya ngoro ehurire. Ugakora ngoro ehurire andu ni marwarire mirimu ya pressure. Ngoro ehurire tuna tuwa next set. Forget about that.
0: Eka
1: ngoro erute wira wae wa kuhura thakame. Eh tika kumihe wira. Na we ngoro werwo tu sokere wira waku tige. Ngoro etige gukoro ingiguo. Na ni tuhingisa gakiara.
0: Nae muno.
1: Ngoro ya ni tu.
0: Ti mundu kwenda. Ti mundu kwenda.
1: Ngoro ni tuhingisa gabane mwena tondu roiga. Ngoro ni tuhingisa na kio mundu umwe ithuothe thi ngima ngoro ni tuhingisa gabanema
0: anoga koro uvana ni ta ko mundu mwaganu atia
1: ndirenda gukwira atiriri ni wona nginya gitonga kiria gitakorogo na appointment ngoro yake kihingisa gakwendana kanita kanu wona mundu uri nginya ri urari uguo karigwa ati nginya president ngoro muhingisa gakendane ni wona gutire mundu utahingisa go ni ngoro ino ngoro ino ni njuru muno
0: anyway
1: ni sokerere wira wayo kiara
0: kabisa shiruha ne monu kuruguo mwana wa Facebook ya we Moro FM kuna post inona ye kweku iravutania na barabara tu takati Thika Road kuna imwana kana nyanake
1: ndio kana jamu ni edika kwira uria gukuhanaga
0: kuna ikundisi ya nyanake ni egwa ivingite barabara eno bare guvandu bagwito timuthaiga na pangani na imwana ino sie na miragi na ivanga Nenarigo mono
1: Thirikariye
0: kuma vitha vorithi maiko yani undu toyo
1: no mere ha uno ginya hanyita go ne jamu tondu no na afanga ine gari si siro ima muthaiga isi siothe siro ima kiabu ne nyinge na ire iruma na hau ka estate kau koguo ni ona ire irenda gucoka highway na highway yenyewe na ire irenda gucoka nigetha ithie icoke mweno wa Park Road
0: ya we Vuhu neto vati kukoro tokere wa nindwe Ayupu embere ya mwede nyotu kete neto kukoro toero nindwe Kiki kukoro kwa kikithi na ambere kila kukia umundi
1: Nida kuira doka, kuira doka na mazama igana Gizi kia kuira nuwa na ure hahana
0: Tewaro Tewega na kukoro
1: unu tosio Akarema na denyo ni adua paso unu tia adua badhi
0: Asa, maronga meti esionde Noro nangu isi ya nuwa na video no Ginegia marori, ekoro tune ngari kana boda boda Sionde wotina kendo kirave tukavu.
1: Ndio kana nirona ginya boda boda irathira wrong side.
0: Na igacoka imwe ire irakinyete kure mbere kamaracoka. Na ni kaundo gacoku muno. Na tukionaga ino ni bakuve na Capital City. Ya.
1: Ni Nairobi.
0: Ya,
1: ni Nairobi. Bangaine ni Nairobi. That is Nairobi.
0: Avane bakuve na
1: Bangaine ni Nairobi.
0: Uko
1: ni Nairobi. Ona muthaiga ni Nairobi. Umenye hau ni hakwi na muthaiga. Ni na ha ni muthaiga pangani.
0: Ai.
1: Si ni ukipita Muthaiga Square hauthi.
0: Nilavona wega vio. Nilavona wega vio. Na ngwishiria ni tofati gukora tukiuria atiriri. Shiruan undu toyo kiuga wikikiteka undu kanda gikemwe. Tiko mayumiria tu
1: vau. Kuthiete atiriri. Riu nuona thirikari ino itu tutirahota kumierewa. Tonuona maundu mareke kamaga kiroro uguo. They have to act. Maundu matena thuka. Tondu tutiguthama Kenya. Todi kodo kogi idu ada tori wake
0: eno Kenya ni
1: ona we muthirikari umenye na ni nyenda kwira andu atiriri no no ndu ucio ra urona ati ni mundu ngi urarekereria no ugagukoro nawe tariu kiara ri ni togiritie riri ni tauge uhithite mwana waku e muici ni tohithite mwana waku e muici ukauga dangeia ndungia danyitwo agoka agakuiya no na wigite ngari hari aja akaruta betiri agakua no kamenya niwe No abago thejo.
0: Aiya.
1: Ugo nota gwa thirikari twihana. Kugo ni ikareke menyanga atiriri. Ona twathenio ni andu. Na matiratu gitira. Ona o muthenyo mono magakora andu acio makimathinia.
0: Tondu
1: riri nio moaine.
0: Ya,
1: tondu mutiri mundu ngiumira barabara oro ugo muthenya. Na tio tuko atare kumenyeka.
0: Njoka yo mararira yakura.
1: Ye
0: makirie vinya.
1: Ina somora kiongo irima.
0: Natega. Ande kikamera ngwere na nyenye vitu gete muthikiriria mathane mama matha thita cia muthenya thank you
1: muno kwere. Ndake ngoro yako eruta ira kuhura thakame.
0: Ya kwa dina rutire.
1: Tondu ni nginyire Nairobi dina thayo ri dina matina nginyirira ri. Ngoro yako taruta ira kuhura thakame na ndugecirio ndungi.
0: Kuna mundu avugura mikire message kamera man ki nilipoteza kitambulisho along the way from Siakago kudhikure gumo na wagwere karumo jana ni Levi Njagenjoe jina la mtaa ni man karundo kararare ikipatikana nuwakoro kimuvurira kanoga ikia message avogo mutambure muvote ni wakameme kawe muaro FM ni kikukoro kikimu kinyira wega wega viyo kuna mundo ramira man kei ngetheria kase wangunya aikaveti ni Jack wakarumo dhangi mono Jack kethani ya mono kugumo na wasi wakarumo Justin wachapwe kurugumo na wakithimu na wakitheka sana ukambira nikondani hapa na shege wa Jubilee show iko kevoi sana salimia Shirowana na umsho tuna wangoja uku kithimu zira tulire tukathi kuria Jubilee kuria guo mwana wa kithimu
1: tukathi na ukihoya ngai ma haria muratuitira mugatuita hatari na maundu
0: kabisa
1: jumuna tuita tunakuwa tumeshikana
0: kabisa poleka shukuru gumo na mbingo renera kuona ukambira wikonda review ndani kama kawa ama ukambira we mworo social media na ke musiari uria araruta ciana sieto tabia mbaya ya kedhia antishiro etagwa usietagwa kunyira akambira na ke kumutambure wega vio Hyman K nduma wa kamami ukambira na mzaenyaga wa mwaura na mafanso ndia kamemeka we mwaura FM mekare vugu mutambore ninjage wa Michael ama ninjage wa Nyaga wa mwaura kuma kurigu mwono wa gatitu siya kagoda angi mwono njage niko kurewichu ndavugu mutambore we good morning ne Joan kumogwere na ukambira nombo nisome na mbaya uyo msani ametoka studio na mama kanisa yo ndigwe sirene na yo lakini nengu kuseriria yo nengo seria yo tonya kuri Facebook page ya kwa umbikirie message nengo korongi wikirie mwana ucio na njere no mbega mbega vio nengo gusariria yo sawa sawa anyway giki nikitha kira tukorogo tugiguku mandere tire tumuthikiria lakini mbere tukukumeta vau nienda kwamba gutetheria mwekeri wa kuri gumo na mbere north tondu ando magoto te IEBC ni masokereretie na me kuri gumo na mbere north kure marakoro makiandikithia ikia kura sero muthikiriria na ngikoro ndocete kura yaku kana ndo yandikithiti wita muikia wa kura gakane kavinda gaku gukoro kiyumiria na uthi wose kura yaku ni weva ririe no ndo wa mwaka ukite wa 2027 umonde ni tariki ithatu na kure guo wandire evurore wandikithia no rathi na mbere na kama kawaida Kimskit ne ithatu sawa sawa kure gu mwana wa Evrore Kimskit ni ithatu imwe evare gu mwana wa Kandenge iyo ingi kure Kanywere iyo ingi kure gu kundu gwitagwo Mugwanjogu kuni kwa Kimskit ithatu iri muthenyare wa umunthi ama kure gu mwana wa Nthawa Kimskit muthenya wa umunthi si evare Makunguru iyo ingi evare gu kwa Makara iyo ingi kure gu mwana wa Sianyi ikinye mwana ucio muthikiriria muthenya wa rucio na rio Saturday iria ni gu muthenya wa muthia wa kwiandikithia Kimskit ya mbere mwana wa Nthawa igakorwe bare guo kagere ya kaire igakorwe kuri guo mwana wa kiana mu primary ya kathatu igakorwe kuri guo mwana wa Musonoke nawe mwekari wa Evurore muthenya wa rucio thio gekinya bare guo kienire iyo ngi no kana Kimskit ya kaire no ekinya bare guo mwana wa Eriri ngwe siri guo ni guo ri turi ri thoma guo ni Eriri kana ni Eriri vau ngiga kure kure gumo na wakirigo kure kwa Bernard wa Kirigo no akoro gikinya mwana ucio muthikiriria no akorwe ukiandikithia weta muikia wa kura muthenya wa rucio kwena ndumeri ngi akoro gikinya kure guo igitukinyira kwena mwana muthikiriria onekanite kana kwena mwana ena civo wa Nembure civo wa Nembure tagwa Nelson Kariuki kwena mwana e ofisire gwake ndagikari ino mwana ucio etagwa Purity Nduku athomagira kuri gu cukuru wa Kanya Primary School ni mwana wa grade 4 mami wake etagwa Monica Katui na sister yake etagwa Maureen Monica okay no angikoro ni muthikiriria no koro kimenya maundu ma monthe makonie mwana uyu maybe ni aciari yake maybe ni kuri aumite kana ni wice kwa umucie thio makinyeria ndumeriri ino mwana wao kana mwana wake Purity Nduku evare oguo ofisi ya civo na Embure no koro gikinya vuva civo Nelson Kariuki na no gukoro kiona mwana waku ni kuare na enjari mbega vio vio vio vio vio vio au ko no koro kivora thimu waranirie na Sivo Nelson Kariuki kuvitukira namba yake ya thimu ile ni 0729 719210 0729 719210 na nugukoro muthikiria ama uge ukiona mwana waku uria ungikoro maybe utaise kuria ri ndagikari ino ni akwira waringe ofisiri ya Sivo vare uguo mwena wa Nembure ndagika ni mirongo ithatu muthikiria ni cibitukite mathari mama ma tha thita cia muthenya kithagia kathatu na kia muthia kia muvango wa gutura tura Friday twina shirwa na vogo mutambore na ningatho cia mwanya muno muthikiria ni kuthina mbere gukorwo wechunde ningatho cia mwanya muno ni gukorwo muthikiria ukithina mbere gutwitikia tukuthomithie tukumenyithie na tugukenie avogo mutambore muvota ni wawe mwaro FM shirwa
1: yes
0: muthenya omonthe tugitonya nderetire omonthe ama mbere ya tugukumete mbere ya tugukumete kwina mundu arambirite arambikiriti message kana rika nanda kikari ino etagwa Karinge ekore gu muno makengi Karinge arambirite mankei madhiko ni omonthe Friday ma mundu gwito Charles Muturi akambira irando madhiko tematiru kore gu muno akathangari village kivote sub location ageto Karinge kore gu muno makengi thangi muno Karinge na mukoro mwena muthenya mwaro mukivurukia kanda yo kugu mwena ucio wa kathangari mukoro mwena muthenya mwega mwega viyo shirwan kwina kaundo ngwenda gatukoro tukivutio munthi na kaundo gaka shirwan nienda tukoro tukikariria tondu ni maundu maikuo na ni maundu maroneka maita mengi mengi vyo mavindari mama turi Shirwan tatia nyambe ngorie kiurie giki kwenyu musi mwega na
1: igwito turi ingi kiara ara tusiara ni kana
0: family eh ara musiara ni retwe nao
1: we turi ingi kiara
0: mwenge na njira ngugwe tuge mwe avetukia tano
1: amakiria riu atano tikia nini ndugiuga 10 na kindu
0: mwe 10 na kindu tigwa Ijo ne family ekomi na kendo.
1: Yee.
0: Tondu tuge mundu athia vika kana mundu avikania. Iyo ne family yake.
1: Yee.
0: Family ekomi na ithano. Wa mundu tuge ne anake. Kure mathi mavikania. Kuwa na kuwa kwina andu. Acio andu ambuga no andu wenyu.
1: Yee.
0: Na kuria maybe korwa niwe wathire wa ukigirwa kuo ukivika kwingi. Asio ando wadhile ukivika na kuu anaono ando wa musiusio
1: no ando itu
0: no ando enyu shiru anika vinda kamu dhia gukoro mwena kegomano kana family gathering ureto asietaga nili
1: family gathering si adhirire kiara kaituraga nidire dasi gwa nye tareke gwele nye diyoe nye di udiyoe todo si mudhia muka faga uguwa mwafaga siti onekaga wani musama nagia higo ya madhiko mukera na atirire riu ni tukugia na family gathering na mukera 1 2 3
0: na nitukurugura group ya WhatsApp
1: but hiyo siku that is the end of that gutire mundu ngiwonekaga no we na riu nacio mathondekire group gutire
0: shirwan na nimororia niki thiko ino urakora andu ni mathire mavikania no thire kuvira mutumia gwaku mwe kwenyu mucie urerwa aiya uyo angate mwanwa wanjiro
1: Ona tiyo mwe kiara jema neti ya nao. Tiyo mwe.
0: Ok, kusagamu. Aya.
1: Tari ure, diyo kana nuwanete agimare hetuo. Mahika neti ya. Mwana wata. Ona tiyo mwe. Kwasa nye nejuyo na mahika neti ya tata. Siana siya tata. Siya sisters.
0: Iye.
1: Todo, siana hili anaisi tiyo wa ine.
0: Matiano na.
1: Oka Nairobi ni maasemania. Uye ikara Nairobi. Ama ikara agisagi. Ure wagisagi oka Nairobi.
0: Iye.
1: Niona anakene oka niona muhiki mudhaka.
0: Mdhaka mesi agusania.
1: Agusania. Mahikania. Yeah. Nena nareke kakuonie gwitu. Hea. Oye kari mwanake wa waji.
0: Yeah.
1: Hea.
0: Ingeru tondo wanane mwe tirengi na gia siyari. Kana maybe mwadhi mwea ere uguo. Wera musiyari waku. Nenga amore tera mwge ni rosio. Satande niyo ya maondo
1: masio. Maikara maguetere ire.
0: Maguetere ra.
1: No dikuisi diyo kana siyari ni merako.
0: Na vune vode na wengi ore.
1: Kiana ni dire dona asi alima kiro todu. Tene ni gwe mudo gane gare. He todu na wasi alini male na musikumo wareri. Wako koro makieda mwana wa wakoro na mutumia.
0: Uga ture tera mudo.
1: Kana mwire tuwa wakoro na mudo. Kungu ni makora kwa magi. Kena lili amale igwa mwana wa oni arare he mudo kiara.
0: Neguwa.
1: Reuza isi ni diyo e dire da igwa. Musi alia kiugatewe oka hikani ale. Kana ni oka adehera mudo. Kutiri kiara liwa na diyo e deto isi osi ogumako. Wenewe igwete. Ni muda nyore kwa igwida mamu wanyu wake kwe da ule he mudo. Asa kia nduka hena ni Gotire ona dire da igwa leo nye diyo e dato isho nesi adhirire. Ugoti ketu aterere omomwa gere rogu ata imaja
0: iku.
1: Eta murimo omomwa gere ku.
0: Ala mwono mwono are enge mamomwa gere mibire ya mabika nirie
1: mena
0: ginya siyana.
1: Exactly. Udo ule gotithia kwa kwa mada iniro that day. Do you know why? Matika kurage goro. Mada iniro naone matu ikile matire na wero osio wadu wale marahika niyana matarahika.
0: Aha.
1: Nika nura nyitodo osio. Uko gukia rari ukona na datu alira mada ya ukoro no uria rari ida. So she doesn't care. Ukati idane ukona leke tuikale. Tukadhi hidale ya kinyana. Nikiono na rere. Ana keigimena irofi. Mwile tuni ya kukuratu. Ina mwana wame ya keta na natu tituwa kinya kwao.
0: Yeah.
1: Kana mwana kia kwa higa nye dahikiria mwile tunadari anyoni ya kwa hodhe na miaka ikumi. Tukamenya kwa hore gya kuero.
0: Iye kana kariria.
1: Wakuwa.
0: Iye.
1: Nikuwa kaigwa marabire ku. Ate ugadhia adoini anyu maka kiwa. Mutige idhiri ya kiara ni mudhuri wakwa.
0: Iye.
1: Kaije yu ni mudhuri wakwa. Doi kaini ona famere doyo no usi orago eta. Ona mamua one kugaru gadamenye roha. Ohau. Nothi mwale hura karigia kaigwa kana karira gakuria. Wajiro kaiwe na kana ukamwira iye. Nikane iba. Ni ulemenya wana. Jika niwe guwenigwa kura dhikiara.
0: Na shiroha, nono wamende kuria kiondo kemwe.
1: Nuria.
0: Afu guru neto wakinya vando varea, utina mundo, kanande tono ya kuvira na musie, ne adhirire.
1: Ne adhirire. Ne adhirire. O ya adhira ni rio uwa kwa adhirire family gathering. Ni ule wa igwa kiama kazini.
0: Asa.
1: Nige thondeka kwa kikadhiro mudhenyo usi ogea thondeku.
0: Tondo wa
1: lumena. Kwa kia maithi ya siye kuwari. Nisi isi siya du maroka mwanyi itana guko. More than a friend. Uko na mudu mwanyi itana siyama. Mwanyi itana gukira ginya family. Dikana ni wana eti oguo.
0: Niguo.
1: Uka kwa lalu ginya ado ni maranyi itana mageka nila todo. Maparento. Ati blessings. Mara ni togu diguwa siyari. Mara ikurufu siyama rurasi oguo hii. Dikana wamenya siye kiara oguo.
0: Nisho
1: ni nisho siye kuwa. Nisho iratigia. Niwi sige wotire.
0: Shura ni yoriyo kuto ndowari re. Kwe na rugano ni haveru e. Mudhanya we nge kiumi ya geki. Rua kanda ya vire te muwele tumusie. Tondo reu ni matumire ndogo. Magi karaki ndo tamuwa ka umoguo. Ma ndogo rea wendo. Na tondo ni ando wagima. Magi kore ando wagima mekaka. Muwele tuwa kiritova. Na reu makiona ni kavinda kagirirete.
1: Mathie
0: musie. Kagwe kate ya mathie makamenye.
1: Makamenye musie.
0: Aka mumenyitha nye kwa musie mwanake. Na maa kinyae. Shiroa ne mathie ma, na maa kora. Korea mathie. Mathie kwa tata wa mueretu. Tata umwe wa mueretu. Nike wa ukira kiri ayia. We anga. We te mware wa orea. Na kaundu kareka mama kiriye muno ni kuigua mwanake uyu na mweretu mwanake na mutumia wake mareta mutumio mwevau tata
1: uti dumugika kiararo muthire muhurwo na tatha na riu ri tondu andu ni manyinyi
0: ati gwikate shiro tondu vuni voni endete tuke vuni voni enda tuke
1: piyo ndu mburi na kuhurwo na tatha ni athuri ila mutikana koro ni mau iyo dojo
0: tondo nitu kusaka kwe na ima ondo
1: joku iyo tika ni hitu ito asi kusiria muno ole nikava magi ale kide tu ikare tathugu kano hindi tigo tiri mudu tayo no uhike sister yaku ungu ni udo ni tradition to igiririe muno
0: utene
1: tondo ngi koro to asi aritwa ni mudu mwadamu na ivu
0: ivu
1: agitwa imire ku who was our mother
0: to tu ya mwe
1: yeah meaning tu ya mwe kuhu wana togeti dida gesturi kinene tu ya mo
0: naniki shiruwa nando taasio maana koro wa magese mania magie mwana ok tema vina monde lakini mavina menge mwana usio niya koro wena kathina
1: todo wa rere because our beliefs how we believe.
0: Mawitikio
1: maito. Mawitikio maito ni mama toni inaga. No those yoti gya, those are traditions and our beliefs. Ura tu iteke eti ye kiara. Ruku gwewe ugyuma kinyume kia, uria ae bume iteke eti. Yego di gekoho? Gekoho ure kiara.
0: Hmm?
1: Yeah. Otakia gire kuhikia sister yaku kana mwana wa sister yaku.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Aduwa gire iruo. Wagire iruo kuguore ni siana icio ni ikora kwa nyinge ina gathina ona thiugo na mbere uko nena handu hena gacigo riu mundu ucio akoragwo akinindi riu o ngaitu na uthi kuri athuri inyu mufataire gucoka kuri athuri mamuthinjire mauge kana ni muguikarania kana ni mutiguikarania no anyita mureherwa athuri ku muci kwani niwe nginya nge na maugagira obuni aciari mamenya umenye kihiko githiragira hau tondu mamu anyu miari ari akwaria no ri akwaria riu teka mathabu atiriri nie na sister yakwa tutiguithanagia na ciana citu ni ciahikania urona ta gukwaria miari hana atia
0: misoko mo
1: do you think mudu cio ni aga succeed
0: hasa
1: bas both side mwanake omwire tu gutu succeed
0: naru
1: none regu nikio riri mwanake waku kiara oke ahikania gwakwari Nwe dojoi.
0: Mm-hmm.
1: Nani nwe dikoi. Yeah. Kwa kukataka tega itoto tigiali ya miari ya oru ya siyana sito noto kwa liyoto ina gathena.
0: Mm-hmm.
1: Nini.
0: Na niki. Na riu tuge shiruan. Mwondo mwosi mwonde ne mekika. Nito hauka mwosi yu kwe. Nina hauka mwosi yu kureta mwere tu. Ne mwa menya mwere tu yu kumbia na niwe tu.
1: Mm-hmm.
0: Na mwere tu yu ne mwurito.
1: Mm-hmm.
0: Kumavau ya teriu.
1: Ngoze jiruwa. Andu arya moyo horo wa those tradition metaga athuri athuri magoka makari arya makari ati ukahurwo na tatha no gathinjirwo ni athuri nio mekumwira arya mugwika ini athuri nio magutuagira itua kiara hau ndungiepuka ona maundu tiga riu tiga riu urona ndu magitinda makiaria guku thaisi mugaga athuri gutire thaisi ginyo na athuri ni maracario ni undu wa mirimu
0: Uh-huh.
1: Ona aduma dida make hothi athuri muhothi athuri no at the end of the day no kanidi athuri acio kiara maundu ine maingi mirimu mingi roka ni undu wa iundu cia utene cia ndira cia ndwi cia ndwi cia ndwi urani dia athuri acio mare moke marongorerie ndwi abu ni kuri athuri aria aebu ara mangirongorerie undu ucio o uguo kiri nyaga the same na nikio iguaga atiriri kiara ndukanorote muthuri kanorote muthuri na muthuri to uri oguciarite kiara asa mundu wathe wari ikare afafanyu kana mukuru gugukira ucio ni muthuri fataire kumuhe gitio giake accordingly
0: duko kogushirwan na njira nguve ni kuga tuge ni twasemania guku na ni twaturania ni twathie tona na kimwiri na wakorwe murito na wagia mwana akana wakorwe murito ni kuga na njira nguve tutaise angikorwo tutise tutia kinyuva reva kumenya
1: gutire mundu ukora gwakimenya na mundu uria murendana nake kiara tondu angikwa mutiamenya ni thirio kimuciiri mutimenyanaga
0: okay vuno vuno nienda kuria
1: atiri mahitia matikoragwa maku kana moyo mwahikanie nake mahitia ni maciari anyu
0: na nifo nienda gukuria atiri
1: cio nio magire riu nio mekumenya uria megwika nyu ndu aciana ici ciao
0: Nikuwa nienda kukuria tiriri. Ambo thikiriri kiore yako eh. Kwe na maundo meke kagama suku. Kavinda kare maybe muadhie. Muavikania muya musio mue. Ugua uga muana aga korona madhina matiga nite.
1: Eka naginya kuka kaka besa kiara. Mutu ura adhibitari na meri mufani tuhomo. Ugua muka dira. Uka koro tiriri. Uka bagia kuka kai wahikiri ya mutu mia diru. Wena diru. Kanaka idahikiri yoni muthuri wena diru.
0: Diru ne.
1: Madhina.
0: Okay.
1: Ah muthuri ro dagweta yakirinyaga. Mundu yani urati ndakureheire mathina mathina o waikaranga
0: mathina. Mundu amekosi.
1: Mundu mutumia amekosi. Ene riu ni hingo atumira kiumo kiega. Mutumia wa amekosi kana muthuri wa amekosi. Riu mwire tu akaburimaga mwanake mwanake akaburimaga mwiritu. But mungithie hari athi ni mukumenya the problem tinywe. Nira kuria mume.
0: Kogwo na mugakoro mutakumenya.
1: Ona mungikora mutekumenya kiarana ni mwahikania ri na tondu undu ucio wi ho ri no nginya undu ucio kuria kihiko kianyu ndikana ni uranyita kiara ni twahikania ithwe twi nawe no ithwe tutiwe kana wewe wa uito na ni twaikarania no aciari aitu uri ki undu ire witu tigathira na ni ha ni nyendaga kwira kiara andu atiriri tradition will never end Na Jesu agiuka akiuga atiriri, nie ndinoka gutharuria watho wa Musa. Ndoka kuwikira hinya. Watho wa Musa wakoragwo kuhuthira about traditions.
0: Mhm.
1: Jukana niyo uguo. Musa tumagira unduire. Jesu akaugire ndinoka gutharuria watho wa Musa. Ndoka kuwikira ki?
0: Hinya.
1: Riu andu mahitagiria riri, kiara.
0: Mhm.
1: Maundu maya mothe rona magitukora nginya kuhikania andu anga makoiga ni ndahonokire ni ndekiri atia. Magathie kinyumeno ria Jesu aigi.
0: Augire.
1: Nao maundu macio magaturia.
0: Mhm.
1: Yes. Tudu kiara ndungi njira atiriri. Wi kwanyu mucie ni waigua mamu wanyu akiuga atiriri. Mutiagirire kuhikania sisters and brothers kana makazini maku. Tondu mwana wa tata wanyu ni kazini yaku.
0: Mhm.
1: No we ni wathi wahikania na reke ngwire atiriri kiara. Sometimes andu ni gwetua metuaga. Ati mahikania matoi.
0: Mm-hmm.
1: A question is, kiara witagwo atia? Ukaheana ritwa riaku. Nikai kwihingo twendanaga tutekumenyana.
0: Mm-hmm.
1: Tukamenyana. Mami wanyu etagwo atia?
0: Mm-hmm.
1: Baba wanyu etagwo atia? O mami wanyu angihota atia gwitwo tanie na ritwa riakwa ria muico. Uthikiriria hi? Au ni mwagirie gutwiria niki kiritwo maritwa maya marariana? Ndikana nanyita niki maritwa maya marariana ati sister yaku aretwo ta Juma ha he na Juma na we witagwo Juma ndogire kumenya niki kiugira tu maritwa riu ririane ya niwagire kumenya niki kiratuma ritwa riri
0: thikono shirwana nirerewa nirakwerewa viura kini thikono ni andu wega na kweri mbere ya nginyagia mukinyete bari ugu ba gukorwa ni mwambiriria nginyagia twariye tu sararuko
1: gutakire na riu nawe ugu arari uhoro waguo rauga thiku ici ri na ku gutakire na ihiko iratura
0: okay
1: ndirenda tugacokagia kiuria no ria kuhana kwina ihiko iratura urakora na ke mahikania miaka iri agate agatuika bebe daddy agatuika bebe mama akanyitonge akahikia agate Mwide tu akahika kongi ako ima. Rewo geta ugyoko atwiri atera thiko ici. Tuhe uhoro wa thiko ici tondu marriages nyingi ni iria thiru. Tiga ide cia tene cia mirini yo cikuo. No ici cia GNZ ri twire mwe. Marahikania maroranirire o. Koguo ri ona guka kumenyana no kurare he thina tondu riri ahikire kihiko kia miaka iri kana mieri itandatu. Agisomo Canada. Akiuga ni kurira mwana. Kiarari ucio ngimwita atia.
0: Mhm.
1: Iru nikio rona atiriri marriages ni ithiraga kiara. Na kinino kia marriages ri urona nginya ona mundu ni ariago ni maundu ma muci. Ukaigua mundu ahiketi atumia twendi. No mundu uyu ngituiria thina wake ri ringi ni atumite ndugu na kazini yake. No erwo agitua. Ni kuri andu meragwo na makarehe thina muno makaguruka kwige gutura nake. No marigiririo mundu ucio no we benefitage wiki. Oki benefitaga we wiki mathina moka induri kavaga mathina maku we wiki.
0: Mm-hmm.
1: Ni ugoka gutwira tugwikire harambe.
0: Asa.
1: Kiri murimu gyoka kinene ni ukera andu magwe andu ni makarega tondu ni weri ni weritwo. Kiara undu wothe utara umenya. Woka werwo tigana naguo. Kiara ni mani ukumenyaga sirutu wanyu. No waka musio era tuiria itu. Let us put an end there. Tuikire full stop.
0: Muthia ni ukinyere vo.
1: Muthia ni ukinyere hau na story ise iriganire. Nigetha life yaku ithie na mbere. Tondu thumu uria muru urakuria ni uria wamenya.
0: Mm.
1: No ucio te kumenyaga ndungikuria kiara. No riu haha thina uria wiho ni riri. Nuona na ya marenda na magatigana.
0: Mhm.
1: Nduona matirenda kumenya nawe. Ni urona ta marenda kumenya makiria.
0: Thiku ino andu niku ngukwiraga thiku ino andu matirakinya vau ati va kumenya ngangi no akueta gwati anga
1: umbe. Ona takiri na bata aguthi kwanyu. Ona ndari na bata. Kiara riu rebe wabe umenya atiriri. Generation ino na ndirenda guthi kuona muciari nu.
0: Mhm.
1: Ona mwiritu ucio ndarenda gucoka kwao. Tondu ringi angikorwo kwari na thina nawe ni a succeedete ri. Ndarenda gutwara mundu uyu akone kwao. Ndikanwa nyita kiara.
0: Mm-hmm.
1: Nake mwanake onake no ukorwo noguo ndarenda. Nona manyitanaga andu eri matarenda kuguo moka matura Nairobi matire na ruku no mathire ni mathiko kuguo na muthenya wa mathiko ena no mage kumenya ni a family imwe
0: tondu mundu ri
1: mege tondu ni ingi kuu ndu ugu niguo kuhana thaici na you cannot compare this generation na generation ni ile ni na ha
0: asa
1: tondu generation hiyo nginya ukirugamio ni mwanake uguo kiara ngai Osemania na muthuri wathia gatathia.
0: Ee.
1: Kana mwanake ucio kone ehitha handu na kihuti. Ndakamenyeke kiara. Tanjira tha ici ri. You know even kisses ndungia kissire mwanake.
0: Mhm.
1: But today
0: ginya barabara ri.
1: Eh? Eh? Tika na farafara, okay, nuka kwa nyuna mutumia waku.
0: Ie.
1: Uradhi wiki tia tia. Umunyi tete guwako ginya baba anyu akamaka. Ugadhi umunyi tete guwako. Totori unigi waraka kwe kori areda. Akona tahenodo ugi uramuhi. Uramuhi tha.
0: Nanjira nguwe shiruwana.
1: Ne ne ne ne ne
0: ala benyirete kwenye okay, utaromance. Kwa hivyo mudhuri
1: mkuru wako higati, mutumia kwa dali wedo. Na mudhuri usia na miaka 70, na mikalite na mutumia ke miaka 40. Ala benyirete ya. Ala benyirete ya. So, abile uma.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Na dira kwerire kiara atiriri ukaroraga ihiko ri irathi ukahota guthoma uria sira sirap grade kigwaga ikabata ikigwaga ikabata ikigwaga no milinio tu sira hota guturia ni undu wonduria ni ndia mwendete ni undu wa pesa jira tha isi mwiri turi ongikwenda utari kindu
0: ai no ngae wenyu
1: kana mami wani acheru no mutumia to no mutumia gutire mundu ngirugama riu kiara ona tigari we ona ni ti mundu ndingienda te bia utwarane nake ku
0: Ndege ke tigare te kenamu dikiria ne tuve mudikiria mweke by the
1: way ya mweke atwire uhoro cia renda atwire kaundu kamwe riu kari ri undu cio wa sister yaku andu kuhikanagia ri we urawona atia na we ri ni uri wa korwo wonete undu to cio
0: ni musema neti na neto siya mudhembo siya mudhikiriria
1: aya na hea kiulia kegena kia haria kia ratu kwa retie ati mutumio ya woni de naba ya mudhuri re mutumio ya woka kika gireo zimu ni mudhuri re ni mutumio ya mori tuwe kana ni mudhuri tuwele yuhoro si
0: namba ni noti mugwanja igire inye igire idhano idhata tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu imu igire noti idhatu kenda kenda neo 07-24-25-6708 kana 0733120399 we more FM hello
3: kaman kiara
0: vipi
3: ovoro waku
0: atutu tika dena
3: kane ya kinyai atendere kiradi
0: ya ah vorera vorera mani ndagi kasi yivoni ni muono te mvota kwamba kukutariria we more FM hello hello hello we more
3: hello man kiara
0: ovoro waku
3: ushono liko
0: Asidikon karibu sana.
3: Ewe, sikuwa mwena tonga kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena kena Mimi nenda kuga silo gwara je to nemo na mutumia mukuru kimesi dia nese kukura te kugiandaru
0: eh
3: okwe muthuri we kivara na kimo no kamwe to doni na nyoba ta kwaria ni undu ne ya na matiri
0: mhm
3: ani bita kwa mono to ngai ni wande dia kiveku ni nenda kuga tre ya namba ni nenda nyambite kidi wenge
0: eh
3: ko woro wa konda ka kutere akwa na rubi ka mwe tu konda ta na munyanya we
0: eh
3: woro sio te we kula kini ya mwe matengi
0: mhm
3: Tau kenge wana kuenge wanaongi akuro dikaria kwa dakera au kana mutumia akage si na ida tu inyata kwenda kumenya no wako ndio tu anamono wa vetia uno ko sale vetia na kirumi tonda kwenda ida ida ni mone ni no mwe tu ole wana ko kwa mona ni dawe ira ni wa kana kubita no ndewa ni mara vetia mono ko ko mongi ole ga mudirira na mwana wake na mutumia wa kinyasiene ni ida tu ni amenya no wakuma ku
0: okay
3: Tau kenji.
0: Ii.
3: Uboni, uboruwa, kutara, siena ni kuwale, mire tondo, tari uwa kono liyo, uboni yo, ukezi kuwale, liyo, wala, gede, uwa, bende, mundu wa mwishi yoshio. No era, wa? Umundi umu, kabila, kura mungu onda mkarijini, kura mungu onda mbaa, siyara, nike mungu waza, tutone, mwega, mwono, mwono, kagiria, nike ukezi kuwale, liyo, uboni wa kiembu. Ono mbuni mbaa, mtuwe tondo, ule, wakira, wakwale, ni mundu wa mwishi yoshio.
0: Ii.
3: Nema beti wa naengi na yegwa ni kamaraji kuri yodoni ngari mwaka kirempu maana uli yodoni bai hehehehe kwa ndofa uke niya akufa nenevele ati masha leti tuwa jina onge mela kuro kwa kuwa zuri maa kuri tiga tuwe nuke na nema nenevele sa valeti tuwe nuke tiga vasha lisa mudungi
0: mhm
3: ndo kwa beti kwa maande kore mara uga maa muembo mhm kwa uke mundu wange bikia mundu wabamile kana mangiki andu kuna mundu wabamile nolame nyele yako kere
0: iii
3: kwe mburi ila wayakura ganduhu
0: Ii.
3: Iyo lagi ndugu ila nige edo boro yo buembo jito uo po kuso siya kere kia mbu ne akura la ndugu nige na ndugu tondo wa uwa la nige na reyako kibata kia ngiro we.
0: Mm-hmm.
3: Ula anga reyo boro diri.
0: Ii.
3: Kwa wengi.
0: Ii.
3: Ma mele kukura nila ni ndu utakura uwe mwela munoto na uwe vede liyekwe mwesie.
0: Eh.
3: Mundo na muru wangina ma mena niete na mwono mwono ya kiuga goko ba mele ya kuwa na ya goa kiara tutikari sanela wananga kuwa.
0: Ii.
3: Wewe ndiye kile kirumi na mzuri ya kene kati ya.
0: Kina kuwa.
3: Akina kuwa. Kwa mbele ni mo kare sana nene. Mimi tumi na mimi mo mengi yuko kita tu kwa wewe kato la kwa kita na uko mero kare wa nekansa kansa kansa kansa kwa no mbao mbao mo eh. Ogo si kwa kwa tu tika maze kwa tu tika na kena mo kwa wengine wa diyo kwa mzuri mzuri ya tu la ya ngi kwa mzuri yule tera wa ngi kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile
0: Okay.
3: Yeye siku ya duri na matara sawa gete yonono ndo maji zeni na hili tini tu kutukuya wewe uona na kuchuo na kavu tani kuba kavu kavu tani.
0: Ee.
3: Yako kwa nemo duri kwa wali tu nebe gete yoka na mungu ya zoe gete yuko ne umma wewe bono ni mara tu mara wakati ya nani zina muzai.
0: Sawa sawa.
3: Na wana kula na kumara zina diko na kuaji ya muno.
0: Thank you chidikona. We mara from hello.
4: Ee. Yara na shiro.
1: Yes.
4: Oi mam, nara tu mbete kiri ya sekondi, mwa ugu mwa liyo koro waka anaka u.
0: Aha.
4: Ngore tu mbita angasa mwano zito onena avore wa zimone anti wake.
0: Ii.
4: Ine mwano zito na mezenya aulida wa yetore.
0: Ii.
4: Mane zengi mundu waka memeka we mwaro tondo nene igwe kanaka u kaine anzine na avore la mwondo ziwe na kanaka u tonene osa namba.
0: Aha.
4: Wanina gejelo konekti korea kabiga za charo korea kanaka u para adiete.
0: Ii.
4: Makara ukuteka nyombora kuguni na makonekti magere mwano sio na mbure
0: aha
4: nijibo ya baune mbure ikio ina mwano sio ba yene kama akagiri tena nga ini ama razime na razime we mwaro ebu emu ni hongo ya ndaka kuza
0: thank you muna mwana ina sivu wana mbure ina Nelson Kariukia
4: ini na mbure sivu tu wana mbure wana namba ya kene na besa nama nito wara nidia
0: karibu
4: ende ta kuanjira fundi wangu leo vaka nyombora manikora benjo
0: thank you muno wanje korona muthenya mwaro nende tombega view shirwan by the nenge naga kavinde karia tokoro tugitanga sound wavuguo na ogakorwa ugikinyanira mwana no oneka naoneka kuri uguo karano akuri uguo mwana wa KB na mwana ni agiritwe na mbure ni asiari yake ndagi kani ona itigarite idato nderi shirwan tunite dimu enge mwa mbele atu magarite we mwaro FM alo pole sana hello we mwaro hello
1: usia kiri teri
0: pole pole pole muno niona madhani makoro magitu vura senga shirwan ngwe siri ndagi kamba do umundi nisi ato vura senga viyo
1: na nitu ameti kiri anu kwa metu ulie liri toto laembu to dwe haha Tu abetu murie kiuria ni nyambe ndimurie kimwe nawe murie kiria kingi
0: murie kiuria
1: kya kwa gya mbere uhoro waku
5: ni mwega muno shiru kuria
1: wama kuhana atia
5: gutina thina kuni kwega yes
1: ona ithu turie gwaguo watukora
5: kiuria
1: gya kwa kya mbere ni atiriri
5: murie murie siru
1: he mutumia uhuragirwo muthuri wake masemanirie na mundu mutandawaini koguo akimuthuri akigia na mundu mtandawaini noe na mutumia
5: noe na mutumia
1: makinya nyumba ri muhiki ucio makoragwo na mundu ucio mtandawaini ri ni ahuraga thimu tuku riria metoro mena mutumia ahura thimu tuku ri agekira loud speaker mutumia ugiwe uria muhiki aramwe
5: aramwira
1: aramwira karimi gatagati ka mutumia ucio na muthuri nu mukithu
5: muthuri nike akagira loud speaker mbuganike mukigu bagungi siri atya wengi
0: ha
5: muthuri nike mukigu
1: muthuri niwe mukigu kana ni mutumia
5: muthuri
1: nie jugire mutumia niwe mukigu
5: niki
1: tondu muthuri arenda kuonia mutumia wake ndobanaga na niwe waheanire namba kogwo mutumia niwe mukigu tondu akiuria kiambere angiuririe muthuri atiriri mutumia yarutire namba yaku ku kogwo no mukigu
5: ana bau ni bau wake
1: mutumia
5: ni nona riwe
1: Mwana dia do igi moga magatumbe magaba gutumira uria kwagirire tondu tari kaimi atengera ugwo nigu angia gwakigera nikio tugwikara waba gutengera wacokia no ndu namba kuri atiriri arutire namba ku ya kuhurira muthuri
5: niguo arutire muthuri nike wathesarire namba
1: ehe na ngikoro ni aheanire namba ri ira manisha gatagati ka mutumia na muthuri ucio wake no mukigu kiara no mukigu karani aramu ni wasa
5: yaga tuga
1: no karemi no mukigu
0: bise tigaini mwire Umonde.
1: Niki alawa hea no horo sio nori ukiare kwe dagate mwere.
0: Nini mwere ya mwere lwe goro. Nisha biki wetu.
5: Yes.
0: Ara mwere lwe goro tuwa rikiesu. Ambira umonde. Nikarege kurye kiure kiu. Nani adhi kirele tie.
1: Nila adhi kirele ya muno. No amo kia dako horela. Na baya kwa nejuwe ni mumi oe. O horela. No nyabe gure ati wa horela. Gua bago kwera. Waya karo ni mutumia gumwera. Ni moke egu. Todo mudhuri usi ale dako kwa niya doba naga. Na. No ni oba naga. Todo nwe wahe anire na.
5: Namba.
1: Doge hea na namba. Oede te mutumia waku. Nani dako hudhira kia dada.
5: Nari yange koro ni kwa inge mbiasara.
1: Atedwe
5: anaya kwa ni biashara
1: otire biathara yo rahurira tukura loud speaker mutumia kaiguo kiro umasajwo wega ufataire gwiko ufataire gwiko nini mutumia muthuri ucio ni arenda gukuturithia kaundu
0: runi se mweka atia muthe kwira muthuri ya gukinya mucie gwake akore arakariritwe arigwe ni ndwe kumbe ni mankei na jirwane
1: ithukutire handu tuthukagia mucie ni guthondeka no ni vatarite atiriri kiarani didangikwira gutire mutumia ukaragwo mukigu no edire

0: Ego tiendo tanganza ndonge ndo irambara isu sionde muadhani. Nokoro ndoae vata anani ageto Salesio Karioki wa amugai akimagana mutambole. Rwembo rwega muno, rwega muno. Rwatu kenyeria wega dhakenda itigaritia wega ndagika idhatha tu. Mutambole wakameme eka we mwaro. Adhaizi mudhikiriria ni mbita kwa Karimi Magi. Na nwatu itena ambelega kwa ntuwari kiriria. Mvangu wake gosto mudhe nyomu dhe tuwaga na maandiko kumambuku ya dhama kiwa mbele Evalio Guo 2018 Kavinda Karea ka Elijah na ngejegia adhama ki Abali agatanira kono ukambira good afternoon dear, thank you for the sermon ukambira I pass your condolences kwa family ya Joshua Masharia nitondwa kutiwa ni mutumia wake Grace Mudhoni Joshua narambira ambini wake musiru usa madhiko ni tareki mwanja mweri yoturi ngaini ya tuwe kwa kudhina mbele na kuomiri ya family eno ngayero tuwe kwa kuomiri ya family eno mwana ili singe sionde matuwe kitea kutigwa ni endwa aom riu mwadhikiria kavindariga kamori wa ndeketie wangiri kiende kite undoyo nige kura mvitiretie njamba itagwa omurimi kumokore gumbwe na wa uwele nige kwa mvitiretie muno arambiri te hello totola embu minko salama akambira wanake ni mugimano kuendaga favor kuma na nani akina ambira Karimi mudhenya wa umundhi nuamende utuwe kwa kuendithiria my lovely wife to a wife to my lovely wife a happy a birthday mutumia wa murimi kumakule guo gwere etagwa teacher Masi wow teacher Masi kumuleo skurire wa SA High School mwena wa Kathanjure SA High School mwena wa Kathanjure teacher Masi happy birthday kuma kwe mwendwa wako te murimi odhina mbele kukura na miaka ya kukuro e menge muno otore miaka menge muno tanguru otore takire magi ya kire nyaga meandu mako monde matueke mako vinga ngaia tuwe kwa kwara memevaka ya kuna undu uonde urionge tuweka wakure teroruru watuwe jabezi ya tuwe kire wakulega na naguo zini wale tuwalia Jesu nini nge kubwela teacher Masi undosio ngaia tikire kukude nguteria to more life more love and more laughs theine waritwa ria Jesu natukwendete muno teacher Masi and once again happy birthday mudhikiriria ngireka giyoguo ni nguo na kwena Bishop Wilson Mushangi kethe kamono wa vaure ngai akurathime muno we mundu wa avata krimi na radhimwa kana mbira ngukethere wanjiro wa gitare wa mukodo sister Lucy Kariukia madhigira 9 na shiro shirone John Kuma Karie kiyo ni kianda adhima akarimi no kambira ngo kethiri ya mugo karinge na Catherine wake niguone ya kanzo yango ma karimi kibunjo kila rikiega ya kinyara mwarimu Paul Gakia vigetonga nyama mwarimu Harrison kabutu wa kathia Stefano mzari wambari gaswiri Monica Ferista Elisaba ni mwene pasonero ngiri nguaseno waliungo na mashabiki onde uyo ni mundo wetu wa ya mumo kuma mwena wake vote karimi ni tuwala adhimone kiyo ukambira mam mburu na njagengu ugoni masharia kanose kurugu mwena wa akirathi ya santi sana rumu dhikiriria anienda tuweki hakule kirira mavoya tono madhani madhiete muno mwadhani idhe ini walitore Jesu ni nguenda kukuso kiri angadho ni undu wenga imuwega na wenga imuagiru amu kirangu muno uosiwege tere ya kukionene ni kabinda kenge kakinya mwadhani akura tukire kiriria wega mvango wa kigoso niwega vava ni undu wago tukinyia vwa tukinyia niwega mwadha ni undu wago itikira kundu mira tasoro nigeza ndu kwa kukinyira andu waku niwega ni tondu wakamile kutu wakoro tuwe na kwa vugu mutambori ningevo ya dhini wali tuwalia Jesu ati mwadha ni tolu watu rikani ya wega mwono wago tukwa kuturu wela no tutidhi mbele ya ndu sietu uro tuwe kawagweka guo vava amukira ngumono wago siwege teregia kukionene ni tonu mwadha ni maundu marewe kite utina mundu wagokundi ungevota kumeka kiumere kigima ni watu kwa gutumenyerera ni wanaginyara gikari no vava tukiwa ni kurekiria kimara gutonya weekend mwadha ini ugutweka wa guturathima ningevora weekend ire mbere ya tumondo bana mothe tukura tuna mbere ya tuma tuke mako vinga thini wali tora Jesu na nengaliria thavali sio nengera ri siaku nigetha mwadha ni tuke esia kuthia mbere okora siembega na kurekira varavara sio nda ndaka meya gatrome na tugitikana na muthikiriria mwadha ni ningevoya atutuike ya kuthiambira kurongoro sietu nikova na mwone tondo wa wendo wako ginye vende ya tukasema nyeringe mudhenya wa rusio mudhenya wa jumaviri mivango yonde na minengere njera resi yaku nigeza itueke ya wetikirika zeine walitura Jesu Kristo na voya na nasoki angado amen amen amen naruwe kwa mwadhani tu Jesu Kristo na wendo wangai na yongu watanero ya aromu theru rekana the bingo sionde tene na tene amen mudhikiriria edha kende ya tigirenda kikemwe thank you muno nitokoro tuwatandete wega mvango le wake gosto kiumia kigima kuma mudhanyo wa jumatato naruto kasama liyarengi mudhanyo wa sunday wavogu mutambole tuna ndunga tayangaite Reverend Amos mudhikiriria na kugu ni revo kanito wakura tuna kabinda kega muno wavogu mutambole wakamekawi muaro tukithi na mbele kurathi mua na kiugo kwa ya yeto alama ratu wikitea kutujoin kiumia rege kigima nga ya muradhime na nga ya muikire maundo maro nini enda kumagara kutikinja lembega siya mgenge dhirege abosida kwa mbiri ya madhari madhake na ginja madhari madhemwe mvangu la menkote muendo wa getongani kwa medhari yeto ya amovoro mudhikire ria mogithi ni madhama umengi tusema nie mudhenya wa Sunday goodbye God bless you.
1: Murigo unogagia mondo lirea ukinyire. Murigo ne kendo kionde kenge kueka kuma vando va muengi nya vando vengi. Tenea kama kuaga merigo na megongo na muadhuli magakuwa na siande. Inde imwe mundo ne wegusa kage kuwa ngoro na kutamu evoko lirea rugendo rugere rie kudhira kuete murigo murito. Atigarete rugendo rue ni oru na kanua. Dumweno era kwa mundo lirea vanga kweka undo wake ndaka kwe ngoro. Ekire kiyo nginya lirea gatigirira matanya make ne makinyanera. Natema de, murigo unogagia mundo lirea ukinyire.

ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: ma makigamai mengi makonekane thini wa county ino thogara wa indo teino no korwe ugikuruka
1: ngagua thirikari no ibote matukirira ronjirwa kulimba tuonage mboga tuonage manyoni monde makuria na matunda tutionaga inuno ntugwetu gutero njirwa kuigana ngirini ciena goro itikugurika matunda na mateonekaga ugagua kamonekaga tuingire tuthiite na mbere muno nuntu nitukuria ngirini cero njiruga tutethia baraca muno
2: gitumi gitumite igia goro ni kwaga runji untu runji tutiekire runji tuthio turiega ni ni runji runji ruruthagura ruri wa kurima runji rutikuoneka na runji rukaumba kugia antu mothe makethwa mena runji rwa kurima makubanda sukuma makethwa mena into ciothwa na manyanya muntu agikethaga na kende gikiumaga mbia mbega na untu tuba kwithwa tukigura raici runtu kuma kuma na kuni muntu ni athiaga ruthawirwa kwenja apo gwe ni rima ni kendo na runji rwa gwitiriria indo iria na raci maige goro nuntu aniguo ri muci gwaku tibota kubanda ukiumba kwende raci maige goro
3: kankwire indo ino cionthe ciendaga gintu kimwe green yendaga runji itunda yendaga runji na thirikari ya kenya auegaite miake nitwikarite 60 something tubatie ne kwigua every home ere na runji no gutuo waga cukumi yao ya kuria no wana cuo na nyanya ino tukarutaga nja ikathii wa uganda ikathii wa tanzania ikathii rwanda nondo nati tuli na population nondo tari tuliragwa ni miru na miru kari irrigation mingi kwao riu tukenaga kaunti ciikarita miru ri anga tutibuga
0: Idhomo vro matigwe dharere na nie mwendo wa Gitonga.
4: Tuwalikia kuma dhokori. Eni kumenya uria wendi na ugulira dhinambere. Mitambole ya we Mwaro FM.
5: Nie mbita kwa Mark, ike ye Makas. Kumava mwena wa Runyenje, Infinity Beat Studio, na nimeendete kudhikiriria Kameme Kawe Mwaro FM, 93.0, Gakaneko.
6: Mbeta Waronda, kuma Runyenje, Tendika Agency, dikagiriria Kawe Mwaro FM. Mwena mwena kipindi kia mwremu waka mwendia, kia gotura tura. Kawe Mwaro FM, Gakaneko.
7: Mbeta kwa Stano, tutawira hapa mbali ya Runyenje, kwa Max, Infinity Beat Studio, na nimeendete Kawe Mwaro FM, 93.0, kivindi kira kia mgenge maina DJ fans amenuko time
8: nimbe tawa Christine kuma hava Runyenjes hava Tendik Agencies kwa Stera na ni mwetu kuthikiriria we Mwaro muno kwanza kipindi kira kia mulimu waka mwedia kia gutura tura we Mwaro FM Gakaneko
4: Kameme Tops Kameme Tops we Mwaro FM.

0: Nyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhako li tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
1: Tuna ingia Uwanja ni wa musiki mashambiki ya mjambo
0: Mushoka na mushoki ni meranjo kimone ya kinyu
2: Ungana tu kinyiti koko mundi Omenye kia begi kini kia nguvu
0: Ate mukinyo wa shoke kuringi Na koro andeshe la eriva Ato nyenda review
3: Wanda pyo Wale pyo Iwe Endara
0: Rimboro wa shikamu ni mbokore nuwa kumukundi ya tunji Nyamori akabudia mondo ukoano na mondo wetu akaulia na uomu

0: Kembi uvaundeka wane medhako. Na mbiringi yetu ibuva kwanje mamozi sio andaba ikomisha kemo aire paliake na uva.
1: Negatambe Sofibara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitania dhino wa muvangu wa sports kika
0: Pasi ika kunua, kandi ika vesha nua Mbawi ika ingirua na rekondi ika bunjwa Ndurumeni ya sports kick ike moreka mama monde
2: Gaisha Senegal ni siarunga ma Gaisha burudi wa Senegal ni siambe kurutawera mudhikiriria Gotire nondo wengene ruwa tambararia mudhikiriria
0: Mbogo na gevende tu ambere vedi me dakore tiga nete kuma moshie ka onteri ya embo Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori kukwe volera maria marekeka Na siongo disi ya me dakwava we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvuwa timu ya Manchester United Kukuro moringi timu wanasi ya timu ya Arsenal
0: Na kweli kipa wa kipekee Njeru KK Ukipenda tosha mpole
2: Galkipa Diara Aradhile rwane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kau kuberi vya ngolkipa jigu Akimura jigu njigu

0: kumatumira mbeumbithi na yena kumatumira kutharalia misemanio ya atongoria a mungethaniro makire vindi ya serari yao kauntiri sia kisi na nyamira maugite nimevesanite gutigira rais William Ruto na kadhurete na ringi vindi ya kithurano kinene kia mwaka mwaku.
1: Hakuna vile mnaweza kutumia vijana wetu vibaya. Ati siku hizi wanachukua vijana wanawalipa pesa, kazi yao ni kuvuruga mikutano ya watu wengine. Kuna kijana huko Nairobi tena amepigwa risasi na PS wa serikali ya William Ruto. Wamemuua kwa sababu ya kukosana ya pesa. Ufisadi imeingia kila mahali. Tunasema tunataka utawala wa kisheria. Hapana, hii ya mambo ni matatu. Mambo ni matatu namna gani?
0: Famono ugo ni masakaite kwa gagwa gioteti ni undu wa miruga moyo ya gioteti kule mori tithirikari irumagirire wadho mikireri ayo ya maundu.
1: Mimi siku hizi wananivuruga kwa sababu makosa yangu ni moja tu. Mimi nilisema Kasongo lazima aende nyumbani 2027. Waliua vijana juzi kwa sababu walikuja kwanza wakachukua vijana kabla ya maandamano ya Gen Z ya tarehe 25. Saa ile wa mama wao wanatoka nje wanasema mturudishie watoto wetu, wanapiga wengine risasi tena wanaua. Maisha ya binadamu inashinda kila kitu. Afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu, lakini usituue.
0: Matongria wa kiama kia waipa Kalonzo Musyoka ni urete thirikari ikoro ikirugamia mivango ya kuendekiza njege 15 vaiga na giashi ya siayo sia kampuni ya Safaricom gwe kampuni ya Vodacom akiuga kwina mwerekero weterere kovesa na nigoti igururege thugure ino akere na ndikia mavura guko musi wa Nairobi. Kalonzo ugete tu aria thirikari ria kwendia shares isio ni ile tumurete sire nyenge sige waragania wa thuguri iyo kuria thirikari hereva kwa kuthuku masiringi bilioni magana maire ma mirongo ina na inya. Wamona guko Kalonzo ni uritia Kenya madina mbele gukora makiandikithia taiki ya kura ni kumakavuta gukora makiendo kia rais William Ruto musi mwaka mwoku akiuga nuthuketie utonga wa vururi.
2: I'm calling on all Kenyans who love this country to unite. Continue to register as voters if you have not already done so. And ensure that in August next year, precisely on the 10th, because this date is written in our constitution, we send a very clear message to economic abductor number one and chief, William Ruto, that a government lacking in accountability and focused on theft, corruption and conflict of interest cannot be tolerated by the people of Kenya. God bless Kenya, tuzote, tukombwe Kenya.
0: Atongoria dhini wa muungano wa Kenya Kwanza ni mwathiete na mbere na kampeni za gucariria rais William Ruto itina ringi ria kwathana. Makiria maithini wa kaunti ya Uasin Gishu, atongoria aya matongoretu ni mutethiriri wa rais Faruku Kibet, speaker wa mbunge nene Moses Watangura, mutongoria wa Rienge dhini wa mbunge nene Kimani Ichung'wa na wa Rienge dhini wa mbunge ya Senate Aaron Cheruiyot ni moretie karia kaunti eno kuthi na mbere gukurwa magiosa ivande na kwevaria ni undu wa kithurano kia mwaka muku makimoria magetikira kuthura rais William Ruto.
3: Umefika hapa Eldoret kuambia sasa ni miaka 4 tangu mpike kura, tumebaki na mwaka moja, tarehe ya uchaguzi imetangazwa.
0: Atongoria ni magwetete mirandi ile thirikari ikinyaniritie ile maugete ni vamona gutuma varavara nyomba sia thogoro wande na kugasiria sekta ya ugima wa mwiri.
3: Sio siasa ile ya zamani ya kupika domo na kwenda. Hii ni siasa ya maendeleo. The scorecard will be red.
4: Kule Kisii, sisi, mimi Javed Nyakundi, Silvano Sosoro, Simbarati, sisi tutachunga kura ya William Ruto na hakuna mtu atapita pale Kisii.
0: Atongoria ogu ni mathieta na mbere gukora magie ukirira atongoria a mungethaniro ni kire maugite ni gutambia siasa cia rumena na mugaukano vururi ri makiuga matina agenda wa yonde ya gutethia vururi.
5: Hamjaona kama amechukua sabbatical leave? Kwa nini achukua sabbatical leave ya siku 45? Ameona joto la Ruto hawezi. Ruto ni mnoma, si mnoma, ni fire, si fire.
3: Hawa jamaa siasa yao imekuwa ni siasa ya propaganda, imekuwa ni siasa ya uongo, imekuwa ni siasa ya kugonganisha wa Kenya. Tumekuja hapa Edore tutuwaulize, nyinyi mnataka siasa ya ukabila ama mnataka siasa ya maendeleo?
0: Tukirekire ni ati commissioner Mondo Megi nchenda na mwiganano yugitendere.

0: Emoko moe kuma communication center na nimusi wa Nairobi ni sivandawe gama dhari madhai kumine mwana andage kaigiri amukira ngedhi siya kumudhikiri angevo kawi mwaro na geti okenene ngoro nge kunyitoge nidhino wa medha yetu ya movuro mama na mwani matemo mama movuro nge kutemera niembitika kamudhenya junior Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni athiete na mbere gukorwa akiororota thirikari ya Rais William Ruto akiuga ni iratumira Imanji Kasia Mbesa kugura ikia kura mwena wa Olkarao thiini wa kithurano kinini kiria thiini wa gisiko bunge giki akiaria vindi ya gikarwo na atongoria kuma kaunti ya Narok gwake musimu na wa Munyoro Mathira kaunti ya Nyeri Gachagua augite mbesa isio tikorwo igicenjia murugamo wa ekari ya kurigwo mwena wa Olkarao na ni magakorwo makithura mutongoria uria marenda tariki 13 mweriri uyu
1: Ruto amemwaga pesa hapo 1 billion. Pale hakuna hata change ya 1000. Ukinunua chai unalipa na 1000. Hata kama chai ni ya 100 hakuna change. Unaambiwa na ujue hapa hakuna change. Ukitaka bombe moja 1000. Ukitaka chai 1000. Ukitaka mkate 1000. Hata watu wananiuliza si uchaguzi isongezwe iende mpaka December. Sasa mpaka imefika pahali ile constituency jirani wanaanza kuuliza si Mungu atusaidie. Hii mheshimiwa yetu amuchukue

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tikuradi mwa ne mundu ure wevokete ngai munene ure wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.

0: jirani wanaanza kuuliza, si Mungu atusaidie hii mheshimiwa yetu amuchukue ndio Ruto amwage pesa wapi? Kwa sababu ile pesa iko Orokalau, watu wametoka Nakuru wamekoboa manyumba, wengine wametoka Nyahururu, wengine wametoka Oljororok. Sasa pale lugha ni moja, lakini wanasema kura ya tariki 16 ngo Ruto atashangaa ikitangazwa.
1: Na kwenge na watongoria amwe na walinda mwananchi matongore tweni senator wa county ya Nairobi Edwin Sifuna ni mauritia dhirikari etike mutugo wagutumira mbeo mbithi kana ikundishia mioni kukoroa ikitharalia misemoni ya tongoria amwe na wa mongethaniro makiaria vinde seraria wa county resia Kisina Nyamira maugite ni mevesa ni tagutigira Rais William Ruto ni akoro wa kiadha na itina rimuem.
2: Hakuna vile mnaweza kutumia vijana wetu vibaya, ati siku hizi wanachukua vijana wanawalipa pesa, kazi yao ni kuvuruga mikutano ya watu wengine. Kuna kijana huko Nairobi tena amepigwa risasi na PS wa serikali ya William Ruto, wamemuua kwa sababu ya kukosana ya pesa. Ufisadi imeingia kila mahali, tunasema tunataka utawala wa kisheria. Hapana, hii ya mambo ni matatu namna gani?
1: Vamwe nogo ni masaka ete ni kire marakoro makiuga dhirikari nwe diete na mbele kukoro ekiagagi ya tongoria amwe na wa mungedha niro nundu wa kukoro wa magiukira maundu mare matarakoro makithiwega goko vororire.
2: Mimi siku hizi wananivuruga kwa sababu makosa yangu ni moja tu. Mimi nilisema Kasongo lazima aende nyumbani 2027. Waliua vijana juzi kwa sababu walikuja kwanza wakachukua vijana kabla ya maandamano ya Gen Z ya tarehe 25. Saa ile wa mama wao wanatoka nje wanasema mturudishie watoto wetu, wanapiga wengine risasi tena wanaua. Maisha ya binadamu inashinda kila kitu, afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu, lakini usituue.
1: Na tugetigana na isio siya maundo megi uteti kundi itiganite itarisi ya kithirikari kurigo kaunti ya Embu nisiya mbiriti kukuruwa ikithiruru kama skururi ni kukudhomi dhiyaru tuwa ivoto siyao vamona madhina maremara kuromagi ukania na utumiri uanda wa siyo riu. Mwandiki wetu Anthony Ndwega ni kiaratu vinyiria inom.
3: Yeso spita getonga na ure nike mutabania wange kundi gia partner in contemporary art development near PCOD au geta maita gikundi watamagu watanete na ikundi ya shingi. Makueto makithiruka na maskuru ni wuko dhomi dhia alutogu watawa na siena. Ivoto siyawa na vata wake dhomo maesu kurule. Iwavu akiuga wanario ni marakwa make dhomi dhia alutua madhena marema ukanagia na otomiri wanda wa shanda gogio. Ikuwa na kaunti ya Embu nikomoga kulia kuo eshena ili alikana nito nyelete mutugoyu.
4: Mwaka huu Embu kaunti tumechukua mwereke mpya ambapo kwanza tulipanga tufanye outreaches katika mashule ya junior secondary schools ili tuweze kufikia watoto ambao wako katika junior secondary schools within a sub-county, na ujumbe kuhusiana na mambo ya child protection, ujumbe kuhusiana na quality education, ujumbe kuhusiana na mambo ya urevi wa pombe na dawa za vileo ambazo zinapatikana humu nchini.
3: Ego kuwa nalio akioli ya ashiari watawa nanyi chetemi ukura maima valide wa mbele wako gitra ivoto siasia na wanashiana shio mene.
4: Kwanza watoto lazima walindwe na watu wazima, iwe ni mwalimu, iwe ni mzazi, iwe ni youth, iwe ni wachungaji, lazima tulinde watoto wetu sana, kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea katika kaunti ya Embu. Kwanza kuna child negligence iko juu sana, na hiyo ni hatari kwa sababu inaelekeza watoto kutoka shuleni.
3: Motunga tiri anu wa shuka akigwata mbaru miari ya sospita na kuga wanalio vainavata esijenda wukua ikigitirua.
5: So some of the programs that we implement are programs that are meant for or target the children in schools and also through churches. Churches are our pillar, and so we implement life skills programs that are
3: wa shuka augete wanalio kwe navata esijenda kudhomidhua ivoto siyao wana madhina maremo mauka nagia na otomiri wanda wa shia dogo gyo na ukua makienda kithomo.
5: We have seen a lot of challenges recently, for example affecting our teenagers and youth. Most of them are going through a lot of conflict issues to do with sexuality issues. We've seen a lot of increase in child neglect, child labor, pregnancies and many other challenges that are affecting our young people, which affects their choices and also their ability to continue with, for example, education.
3: Ngi reportera kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwega.
1: Na tukirekere ya muvurometo kwa kavinda karase kariye turariya kamwana mwana wangiria magishuko county ya Kirinyaga makoreto magikarame na goya wa kudarikirwa ne mviti makiria siana siao rera kurekidi skuru tondo skuru ile nyingi siva kuve ne turarere sivarasa nwatereo ne makoreto makiyo rerwa kana kwa uro murigosho eno ne vuva wa skuru mushero wa musingi wa kamwana okoroke vingiro okivingurwa ne mubonge wa gisko gekeni ke wakiri gishumo gidenji mwandiki wetu Johnson Mureithi na ndeto makiria
6: kiyokuru tuwa nae no tolewa ni mpiti suka na tutamburu wanesio
7: ni mwingi witura lili ya kamwana zaino wa wandino ya angari ya magisi wene kia ombunge kia gishogo ni marabu mwana kikeno kire ni mudhenya womode tuzo wakuro ni ukore roko kivu ingoro sukuru ya mwingi weke ineta kamwana tuzo wakuro siya nasio ni marakura kwa magitu wala kondo kunene takia ambadha ngari ya maoba mwe na itura lia kia mogumo
8: Yama na kiambada ikaija kone mikora mangi age ni maroka na ngari makamaiya
6: no kwaza leo musiadi ugakora kana no magaridia mwana akamba gutika wera wake rakyo nokuruta kiroko ambi atike mwana na kinyangi nyasukuru
7: kuru wa muthingi wa mwingi waka mwana okoroke vingiro ni mumbunge wa gishuku wa kirigishi mugethenji thutho wa kuru wa wakete na mbeza sia ukuri wa matura na kwina irathenya
9: olende twe na sia na 39 arame yandikithitie grade 1 grade 2 na grade 3 torugire kaba twambereria bau nigetha ciana icu ikure imenyete environment ino nigetha magigakinya grade ya gweka kigeranio imakore mamenyeria guku
7: isimu nako rirwa kiwa mugonda wa sukuru ni ugukoro ukeirwo guku mutithire wa county commission na thini wa gicigo gikia umbunge gya gicigo we kama umaina akiuria ciari makoro makio ya mweke uyu na guthomithiria ciana thini wa sukuru uyu mweru wa kamwana
9: gitoba hapa tarangoro baingi ya gutinde kasianya na grade 4 5 6 7 na 8 na nginya 9 Sukuru eno leo ni kufenzwa yonde round. Kendo kira tutaye na kio ni mbeza siya kwega na none otogwekira budget. Ine nigetho na yo. Ifenzwe siyana siyo dhikora kwa isefu koko. Mwana waku ingira baalea, ukamenyage sukuru na kuteko nukongi angithi.
10: Abalo ni natuwezesha na nitaenda kutuwezesha kusomesha watoto wetu. Nafikiri tumesikia kule ambako watoto wamekuwa kifika. Sehemu za bali sana. Kasikia huko sehemu za Kiambadha. Najaribu kufikiria mtoto kama huyu hapa. Akitoka hapa afike shule ya Kiambadha. Sehemu za Kiamugumo kule juu. Kule karibu njua mlima shule kama hii natukaribia yafatu furahi
7: na kuona itura liyaka mwana likora kwa liga naitina mtitu wakiri magi ya Kirinyaga asiri ni makoriru magitari li mazi na male marakore eto maki vitu kira liya makoriru magitu warasia na kundu kutika naite
8: ambiti ilia isi kumagira na kogu mtito ni igoka varavara usi ana iketi tene tama dae mwa guti na asana nona kwe nakatu
6: kwa ule ambroka kuwa mwana waku uka yekumbira mwabili tolunumwe uka tika wamu kinia uka soka kwa ina kwa kwe na lera lili ambura uka mwagira lengi biti nesia vena munene muno
11: Biti siumaga motito ni nondo kogu itotora lere netoriganetia na motito
7: Kuma zine wa itura lili ya kamwana gishoku kaunti ya Kirinyaga Jitago Johnson Mureithi
1: Rivoti ya Johnson Mureithi ya kuroge tukinyiria dha imuona andagikia kumina kenda Ni ingado siya mwanya nondo wa gotodura wa mwana gotuevoka Todina ambere kukuro tuikuminyidia movoro wa torema dhieti na ambere kukuro makiyumiri ya kuma miena na miena Movoro mengi ni ngurongi sokiria na mo madhari madha madhari madha igire na andagi kamirongo ina nundo wa kuivariria nundo wa mututa na uretu ukura tuki kuretira kwanjiri madhari madha madhari madha idha tuka takatirika imuona siya timu ya Australia makidhaka na Egypt ni embitika kamudhenya junior
12: Na mau marai movoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eyo ni news guwe 22200 we mwaro

0: ndiye vaondaka wane medako. Na mbiringi yetu ibuva kwanje mamozi sio ndaba ikomisi yake mwa ile pali yake na uda. Negatambe.
1: Sofebera kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhama na magukuro tukinyitania dhino wa mvangu wa sports kika.
0: Pasi ika kunua, kandi ika vesha nua, mbao ika ingirua na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sports kick, iki mureka mama monde.
2: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegale nesiambe kurutawera mudhikereria. Gotire nondo wengene ruwa tamboraria mudhikereria.
0: Mbogo nage vende tuambere vete medakore tigane tekuma moshie kaunteri ya Embu. Vorori natoka tuika ni ya ngongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya medakwava we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na goli kipo wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Goli kipa Diara. Aradhile rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kaukuberithia goli kipa Jigu. Atimura Jigu.

0: muganga.
1: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madato, United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere, wagekundi kina mavururi mana, nyondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumi na idadato. Mbeteka shia World Cup, shia matariki kumi na emumu eri wangata andato. Estadio Azteca Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
2: Moves inside Ronaldo!
1: Menya shigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
3: Eno ningesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na we mwaro FM. Gatugu kume mweno wa manyata.
4: Kura ina nisanja ma etu aliri ya mburu vale tauni ya embu. Vingo ya atumia ili ya meka na mburu otire mwe. Kunyita na masati na kuambiri ya kuruwa. Huko ni kuma na igeno omuao. Ikuwelikan ali ya kufurangu. Aminjire manje na male mathire mulomore wa ole ya wengi. Huko omuwa kienda kumenya kile kio. Kivirile oyuwe nkuwa kiminja manje na huko wa magete kamurangoli wake. Nivo matuweke ya kuambiri kushoka nili ya shugo. Na matuweke ya kunyita na masati.
5: And
4: wamukumbu aria enge nwako makwiragiria wa mundu akiruta thimu yake na kuambia kumulika vindi guku aria ya magitugutana
5: karibu kumwaga maji kwa mlango yangu mlango ni yako wewe. Wow. Usimwage maji kwa mlango wangu
6: tena. Bebana
5: na mwana mlango wangu imeloa maji.
6: Mlango yako kwa usha.
4: Nge shanga shanga maturare kumagisigore ombunge kia manyata. Mbita kwa Anthony. Nduwega.
3: Na kumwe na wambere North.
7: Karime turari ya gatito na lidereo niri ya wandi Yevrori gizigori kia umbunge kia mbere yeguru ni marakuru wa magikaira utongoria wa okorori wa kumarombo ya na njire ya kumakinya niri ya na utungata wa titima are maritie na medha ya kusanga sanga ya wimuaro FM baki uga maondo mengi ni makureto we marima kukua ma ugonondo wa kutura utungata uyu wabata
8: kwa mbeto wabulanza sinjiru natural ya tunili ya gatito na gatito na zenye mwengi mwono tuutaluni mara nda zitima ni makia nda zitima uyo maatwe kwa bura marero ngengeo na kavata na shukuru vakuve na ato siyanda tondonyo ito tebi mwono tuutalu tutama lea sora mara lea kwa aturaliwa tutionaga TV na wete nge kwa weka walaku yeta takakuwe veririyo mwenye nge bota kumutawira na sora tondonyo zitima nisho tondala mwono
7: magekaira mumbunge wao nondo mwana MCA wao gokoro wa marima kuigua kiriro giki na nigedha makorwe make maretere transformer nigu magunike na ditima
8: nikatu kubwa matongori yore wa ikwetu wa adhulie mwatoro yore mwana wakitu atuletere ditima
7: ngezanga zanga maturare ku magizigo kia mumbunge kia mbere guru kaunti ya Embu mbitakuwa
3: Neo era engesia kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na we mwaro FM.

0: yovondeka wane medako. Na mbiringi yetu ibuva kwa njuma mozi sio ndeda ikomisi yake mwa ire pari yake na uga. Negatambe.
1: Safi barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhama na magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sport kika.
0: Basi ikakunua, kandi ikavesha nua, mbao ikaingirua na rekondi ikavunjwa. Ndurumeni ya sports kick ikimurika mama monde.
2: Gaishi ya Senegale nishiarunga ma. Gaishi ya burodi wa Senegale nishiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene ruwa tambo raria mudhikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambere vidi me dhakore tiga nite kuma moshie kaunteri ya Embu. Vorori natoka tuika ni angongo kima vorori kukwebolera maria marekeka. Na siongo disi ya me dhakwava we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro maringiti mwana siya timu ya Senali.
0: Na kweli kipo wakipeke Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Galkipa Diara Ara vile rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberi vya ngolkipa Jigu. Akimura Jigu njigu.

0: Ni mwoko mwe kuma communication center na nimosi wa Nairobi ni sivandawe gama dhari maadha igiri na andagi kamirongwe na naidhano mama ni movoro maria mavati okura magi kukira wega madhari maadha idhatu noti nundu wa mututano uria turevari ya kukuretera maga ukagatene vanini imbitika kamudanya junior
1: Wimaro FM.
0: Kundi mirongwena na mugwanja siya tumia ayudhi vamwena andu wale matura gana maavatangurani ni siya kuruikia mokira mbesa siya guyo kiriria kumaweki gina kia wezo kuregi skore bunge kia runyenje. Kundi inoira semanite kuri wamwena waka gari giskore bunge kia runyenje na makuro makive wa mbesha ili maukuro magitu miranundu wa kuivanga kwa wa mudhenya warushu makiari ya dhino wa muvango yu atongo liyari ni opatronza kigina giki matongo retu ni mubunge Eric Mushangi Karemba na mengu watenu na mubunge murugamiru watumia kaunti rembu pambira njoki wa njero yomakuru ya magitongulia muvango yomakiuri kundino kukuro magitumira mbesa ino uwaro
2: milioni sila na inwe ili ilatu inya ila yani mbesa ilatu waga ana umundi holi ino ni milioni sila kina isyo ilana na lude na kena ni njeru tundu njeru nuwa muwe india akimbeza ino tisi ya kujiku uzandui kata njeru nuwa njirika njeru ndutu siya tenuru nuwa nani nina uko kari njeru tau niya kogu kendri ya dosi wa tura togo magiko ugo nogo na nuwa nuna katua tundu mundu wala kuita bisi na mubuko akinaba karata ikine kaze ikine nabi nubesa ino turamo va tibesa siya kubi koda kaya
3: niu wele siye nukwe lakini wako takutuwe kawe kore kiti ya kamusiki oke mandra ya eje na wala ya robo kutu nuwe bata karukongo mweshini wa weli weda tipe bata kuhono ya tuwe bata karukongo teo ma nikeza ingi wanekibi ya mwene neweka kate ya niwata kate
0: na kurumira kuongereka gwasi kosi ambara siya kimushi wandumuna kunyamaru gwasiana murugamiri watu mia kaunti rembu ni adidhoreti ya team ni wukuro wakugituma nyomba ya riyo niyo rescue center kuriogo mwena waru nyenje na kuriandu wali ya maravi tukira minyamari kwetika ni itamaga kuro kwa makiurira
3: na tuwa hiyo ruka embu kaunti runyenje maanyata bere north na south na tuona nyomba bera mwena runyenje wakumi na militari nireda kudodeka a rescue center na hile hile la President William Samuel Ruto na no rambele hili yonisiega na hili yonizana siya kubondeka resi kusete leko dumubore reika rome kondweka wega weka lulile mukegua progresie kebiye la mbele madame sisi niya ramenya wega uniubaro wa gender based violence kana rescue center na ugata mpoe todo mburu mkanda kazi maga na hiyo mbuga na kire mbele
0: na tugitigana na isiyo ikundi tari siya kidirikani ni siyambedeche kudhiyoro kamine itiganite kaunti ya Embu na makiri ya maskururi ni kwa kudhomidhi ya rutu egorore ivoto siya vamona kukoroma kima dhomidhi ya egorore ya madhina maria mareta guwani utumidi uanda wa siyore wa Antoni Ndwiga ni ya ratariria
4: yeso speech agitonga na ure nike mutabania wangi kundi ya partner in contemporary art development ni ya PCOD au geta maita kikundi watamagu watanete na ikundi ya shingi makueto makidhiruka na maskuru ni wuku dhomidhi ya arutogu watawa na siyana ivoto siyawa na vata wake dhomo maesu kurure iwavu akiuga wanariyo ni marakwa make dhomidhi ya arutua madhina maria maukanagia na utumidi uanda wa chando kukio ikuwa na kaunti ya Embu ni kumuwa kule kuo shena ili alikana nito nyeleta mutugoyu
5: mwaka huu Embu kaunti tumechukua mwereke mpya ambapo kwanza tulipanga tufanye outreaches katika mashule ya junior secondary schools ili tuweze kufikia watoto ambao wako katika junior secondary schools within a subcounty, na ujumbe kuhusiana na mambo ya child protection, ujumbe kuhusiana na quality education, ujumbe kuhusiana na mambo ya ulevi wa pombe na dawa za vileo ambazo zinapatikana humu nchini.
4: Ego kuwa nalio akioli ashiari watawa nanyi chetemi ukura maima valide wa mbele wako gitra ivoto siyasiana wanasiana siyo mene.
5: Kwanza watoto lazima walindwe na watu wazima, iwe ni mwalimu, iwe ni mzazi, iwe ni youth, iwe ni wachungaji, lazima tuinde watoto wetu sana, kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea katika kaunti ya Embu. Kwanza kuna child negligence kwa juu sana, na hiyo ni hatari kwa sababu inaelekeza watoto kutoka shuleni.
4: Motunga tiri ahanu wa shuka akigwata mbaru miari ya sospita na kuga wanalio vainavata esijenda wakua ikegi tiruwa.
6: So some of the programs that we implement are programs that are meant for or target the children in schools and also through churches. Churches are our pillar, and we implement life skills programs that are
4: wa shuka augete wanalio kuwe navata esijenda kudhomidhuwa ivoto siyao wana madhina malemo mauka nage na otomiri wanda wa shiendo gogio na ukua makienda kithomo.
6: We have seen a lot of challenges recently, for example affecting our teenagers and youth. Most of them are going through a lot of conflict issues to do with sexuality issues. We've seen a lot of increase in child neglect, child labor, pregnancies and many other challenges that are affecting our young people, which affects their choices and also their ability to continue with, for example, education.
4: Nge ripotera kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Tudikiririe na kuri kwa mwana wa Kirinyaga kwa Kavinda Karase kariye turaria kimwana kuri kwa mwana wangalia magishuku kaunti ya Kirinyaga makoreto magikarame na guoya wasiana sia gukuru ikidharikiro ni nyamosi ya kidhaka nondo wa rugendo rasaru ya makorogo makithie ni gukuru magishadia maskuru nuatereo ni madutito murigoyo vuvu waskuru njero ya mosingi wakamwana gukuru kivinguro ni mbunge wa kisiko bunge giki ni kiwakirigisho mugithenji Johnson Murithi na Ndeto Makeria.
7: Kiwakuretu wa mae notolewa ni mpitisu kana tutamburu wa nesi
8: ni mwingi witura lili ya kamwana dhino wa wandino ya angari ya magisi wine kia mbunge kia kishoko ni mara mwana kikeno kile ni mudhenya wa mwode tuthu wako ni ukorero kivinguro sukuru ya mwingi weke inetaka mwana tuthu wako rosi ya nasio ni marako rako magitu warako ondo kunene takia mbatha ngari ya mao wa mwe na itura lia kia mwogumo ya
9: kwa kadena mwene wasiana kutikurasa kanga kiyama takia mbatha ikaija kwa ni mikora mangi ya geni baroka na ngari makamaia
7: no kwaza leo musiadi uka kona kanoa magaridia mwana akamba kutika wera wake lakio nukurta kiroko ambia tike mwana na kinyangi nyasukuru
8: kuru wa mudhingi wa mwingi waka mwana okororo kivinguro ni mumbunge wa gishoku wa kirigishi mogevenji tuthu wakuru wa wakete na mbeza siya ukure wa matura na kwe na irathinya
10: olendeto ena siya na mirongo edha tunakenda arame ya ndekivetie eh? Grade 1, grade 2 na grade 3 toru gire kabato ambereli ya bau nigeza siya na isu ikore imenyete environment yeno nigeza magega kinyangi grade ya weka kigera niyo imakore mamenyeri ya goku
8: isimu ni akuriru wakiwa mwagunda wa sukuru ni yoko koro uke iriwa uku mutithiri waka wante komesi na veinu wagesi oye kia mbunge kia kishugunu weka maumaina aki ulia shiari makoro make wa mwekyoyo na udhomi dhili ya siya na veinu wa sukuru yu mweru waka mwana
10: yedoba hapa tangoro baingi ya kutinde kasi ya nyangi grade 4 5 6 7 na 8 na nginya 9 sukuru eno leo nego fenzwa yonder round kindu kira tutai na kione mbeza siya kwegana none tugwikira budget ine nigetho nayo ifenzwe siana sio thikoragwe isafe guko mwana wa kuingira baria ukamenyage sukuru na gutego ndugonge angithi
11: abalo linatuwezesha na nitaenda kutuwezesha kusomesha watoto wetu na kili tumesikia kule ambako watoto wamekuwa kifika sehemu za bali sana kafikia huko sehemu za Kiambaza na jaribu kufikiria mtoto kama huyu hapa akitoka hapa afike shule ya Kiambaza sehemu za Kiamugu Kiamugumo kule juu kule karibu ndio mlima shule kama hii natukaribia ya fatu furahi
8: na kuona itura liyaka mwana likora kwa liga na itina mutitu wakiri magi ya Kirinyaga asiri ni makorero magitari lima dhina male marakore eto maki vitukira lia makoro magitu warasia na kundu kutiga nete
9: ambiti ilia isi kumagirana goko gumbo tito ni igoka varavara usi ana ikedi tene tama dae mwa guti na asana nona kwe nagatu
7: kwa ula mbroka kuwa mwana waku uka ya gumbira mwabili kononomwe umatika wamu kinya uka soka wa ila kwa kwe na lera lili ambura
0: Ni rivoti tuvaritu ni mwandiki wetu Johnson Muridhi na ukinya vono kumbetikiria ngorongi kila gaturumo mwavuro metu ma the ino mwavuro mengi ni mudanyo arusi kwa njiri ya dinasara kavinda kaumu wakorumo kinyitani ya na mwende wagitonga
12: Ina maua marai mwavuro mawe mwaro FM Wawugu marekeka Nogu tradi na mbrana ukinyiria mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kingo News Gwe 22200 Eoni News Gwe 22200 Uwe mwaro FM Nogu ya mwavuro
13: Kendi ya vondaka wa mimevako Na ambiri ingi yetu ibuva kwa njima moji Sio ndeba ikomisi ya kemoa ire pari ya kemauda Nekatambe
0: Sofibarabara kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro Tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sport kika
13: Basi ikakunua Kandi ikavesha nua Mbawi ikaingirua na rekondi ikabunjwa Ndurumeni ya sport kick Ikimurika mama monde
14: Gaisha Senegal ni siarunga ma Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudikiriria Gotire nondo wengene rwa tambararia mudikiriria
13: Mbogo na gevende tu ambereviti me dhakore tiga nete kuma moshie kaunteri ya embu Vorori natuka tuika ni ya ngongo kima vorori kukwevolera maria marekeka Na siongo disi ya me dhakwava we mwaro FM kwa ambereria Father Junior da komentita
0: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvu wa timu ya Manchester United Kukuro moringi timu wanasi ya timu ya Arsenal
13: Na kweli kipa wakipekee Njeru KK Ukipenda tosha mpole
14: Galkipa Diara Aravira wane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kau kuberi diangol kipa jigu Akimura jigu njigua

safi barabara kabisa mudhikiriria kuma kivarori kia Dallas Texas Stadium turakura tukigu kila live nundu wa mtu tano imona siya timo ya Australia makithaka na imona siya timo ya Egypt the Socceroos makithaka na imona siya timo ya the Fallows ni mtu tano wa round of 32 uriorakura ukitha kwa kivoi kia mudhanyo wa mondi avota ni dhino wa mtu tano wa mudhanyo wa mondi magietera avota ni gataka tere ka imona siya timo ya Argentina makithaka na imona siya timo ya Cape Verde adhino wa mtu tano wa mudhanya wa omonde mudhikiriri ya ngurange kunyitoge ni dhino wa mtu ambaroko wa mechi ya mudhanya wa omonde na niguwe tukure tukiwa anjiriria na tuanjiriria rakaraka na kidugeta wa line up ya timu ino sio ndegire niguwe tukure tukimanya maondo ni makuro mage karatia ni ukambita junior the commentator neto ukura tukinyitene ndagi karita vrasa na mundu yete kwa ango tosha mpole nindi ya rikia ukuro wage kinya kinya guku guthini wa kivaro na ngino gathini wa Dallas Stadium muvira uge kinyo gataka tiri ga kivaro tukure tukia njiri ya na kidu gita wa line up siya timu sio ndegire imuona ino siya timu ya koreogo mwena wa Australia marakuro wa magitumira formation ya 4-2-3-1 kanafuwa marakuro wa magitumira formation ya 3-4-2-1 imuona siya timu ya Egypt magatumira formation ya 4-2-3-1 tuanjirio na line up imuona siya timu ya Australia Patrick Beach nikira kuruwa agitongo diavari guthini wakindu gita guwa Ngoro seimona siya timo ya Austria Australia sorry agitetherua ni madefender Alessandro Calcati Alessota Lucas Ellington Avari gumberevena Jordan Bosch Assis Beige Aiden O'Neill Jason Evin Connor Metcalf Cristiano Volpato na mwingiri wa mabao na mugwimu wa mabao mwana siya timu ya Australia ato ingine Nestroy Ilan Kuda mwana wa imona siya timu ya Egypt the Fallows mina Mustafa Shubia Mohamed Ani Yas Ibrahim Rami Rabia Kalim Afez Hamdi Fatih Marwan Atia Mustafa Ziko Emma Ashul Mohamed Salah Wondomwe na Omal Malmosha Asinio dhaki Are marakuro makitha kama wanore wenge Wa imona siya timu Ya The Pharaohs Ni round of 32 Mudhikiriri ya kivaro Anakuro nge kilori ya kavindariga Kanige sore te kiasi cha aja Turakuro tukiariri ya makiria Ya mashabe kengiri mirongo kenda Aramedhi ni wakivaro kia mudhanyo wa munde kurugu mwana wa Texas Wakivaro ni kia Dallas Imona siya timu ya Austria magekuro wa magetonya gusari ya mbao Mekirete jezi siya yellow Ina mekurula ya green Inyasa siya une siya green Soxe siya une siya white Buti wa mundo ena yake kavyo wa mundo ena gake Na siyo imona siya timu ya koreogo mwena wa Egypt kama kawaida yao marakuro mageto mira jezi siya red nisio marakuro magekira magakuro makiongerera wega kinyasa gia kendo geta kwa kethetu na magakuro makirekiriria na socks siya black kirato wa mundo wakakuro wakekiringa gia kena design yo Movira ugetonya gathini wandagika ya gatano ya mudhako gutina mundu avotete gukorwa akithakana na timu tutano wa mudhenyo munthi ni mututano gukorwa ni mo we momo na mashabiki wengi dhino wagetaruke Africa ema gukorwa makirodia kana ni gukorwa we mudhenya muwega gwe gitaruke Africa ririkana mavurudi magitaruke Africa na umadhiete na ambere gukorwa makivaisha ndeke ni makuretoe makiumagara ni makuretoe makiruto dhino wangu senyo ino timu ya kavinda kakufi kukuro makieno kama udhanyo wa munde ili imuona siya timu ya Algeria adia makuretoe makieno ka narumuwe voko otigareta ni imuona siya timu ya Egypt Cape Verde
Undo mwana imwana siya timo ya Black Stars ya kurego mwana wagana Australia magetonya gosari ya mbao ndari ya gekotone. Lakini urangari wagore ya ni mudhaki Mohamed Ani alinaga kuruwa kiruta muvira ukina kuruwa ni muvira wa goal kick. Afaida ya imwana siya timo ya Austria. Senti sana tuwe live deno wa Facebook page ya kama

0: Evova na nyimba ni kindu kimwe
1: na wangu jiria nayo itagwa nyimba badono kule ne evova rije evova ni rero ya mundu mumbagi
0: mumbagi ngona
1: eri wona evova na maida mengi evova le menyere nga aida
0: ngavwa
1: bandu bonde be yidu na bale gorugari
0: kana ofisi ya ndoi
1: ya hi ya hi aya
0: ona makere moni gosha to moni mosha ke musamiati to avinda yonde reporting negative
1: ah andigo jiria okoro akona reporting ndia dunga tri menge mono arata magwa aya santa sana Mavira ore gataka terega ke kwanjana bururi wa Misri ega shamukara vingire to karosono mbori ke bogishire bururi wa Misri reta mbo kyongo muzikiri ya kireta na goko kenyau kirari ke mamunde no kyongo ke defender emar emam ashol ara kuna mbori ke vera suta age suta mbori nja
0: Niko makuraga kwa muthikiriria lakini suta ni akorwa kimavunuke niko na tosha
1: erare takona ne moments muthikiriria kerare ngwaringi kiongo avani ngomi ya elvini ya urenga menaguo temeria mondo ndokinye mbori mbayo akevewa alikarika mbori mbao iraserwa ba kona moments ala nekyo korwa kirete kona muthikiriria
0: Uwe kurokiroria
1: Arambiria kona nguvee kore Mohamed Hani Ivenyevenya ateketeke Mbambori mbaga shamo Munyamushu kibogishire Kiongo kireta nava Niguara umoguo Girl kick
0: Uwe kurokiroria Murugire mundu wa ete guwa Gokipa Patrick Beach Ararugite
1: Iye
0: This is a man to watch Angikura ni makudhidhinu wa mbenu roti Doria
1: Iye
0: Aragu usu kite nitakwena spring dhinu wa mwiri wake
1: Iye
0: Iyo ni mbaya iyo
1: Santa sana sana karuero kuma kora mwana wa karuero arambira ari gonda ari shono mwanga ngi kuma kora mwana wa karambare arauga we kei kei ni ate murio ne wanda mononi ne rwa ava karambare asante sana kuma mbare ya kambi mwanga ngi to vakaka na kembori aya alikarika eno ne mesire tonya tonya mesire mbao era serwa ba ma defender ire suta arevera kokoro kwa goshoto kwa mudo kwa Mohamed Salah akemwera Mohamed Komama tu. Komama lo anginyonge girerie ndemwe. Rete munyamo kona, arete shomo, rega kata. Takata kera koro thine wake bogishi. Kiongo yo. Uragwa maguru rima Irvin. Rete mbori ndasha thine wake bogishi Irvin yake naruta. Osio monene kuri Mabil Evenya Mabil Temia Mabil Agitule wana wara kere kere yes cut Zulkat wake suta DJ Kibushi arambira rikonda arishono Na wakini wane mudhaki usio reto suta nundu wako shuta Aya Rikarika Harrington Harrington Aradha akana kenyau Patrick Beach Yo Beach Arari kia mvira Beri edhirwa ni mudhaki te Mohamed Hani Aki hutambi anginya kuri Trewin Osho monane Monyamone morasha Okisho ka kenda kususho na Urau magaru kanja Nogoro wakitomuane Goalkeeper Mustafa Shobea
0: Ndake kaiti kaditi dada tumu Tosha avore ya kukuro wa agitiresha vani Ni ako menyandethi ni wa safe days yake
1: Haya Santa sana ferista kumakura mwanua kwa ndo mbako
0: Nesta rauga utamaliza
1: Nani? Nesta?
0: Takwa mras Nesta
1: Oh mras Nesta
0: Te Nesta usio resi diria Sijasema Nelta
1: Unajua umeharibika Umeharibika sana Mandoguta Felista Rauga Mandobe ukinya Mothikiriria nekwa kura shudu amba wafana nekona Felista rauga Okoro wefanga fange ite shudunu nduke dhangu Kwa kini kivurutiru ni takwa kitena ambevo Na uru gari ungenge pa mono bado Naweza ita mama yangu
0: Ai avogo mundu eto watu shampole Unaona mwendo umeumaliza? Tumevipiga vita.
1: Eh.
0: Aruruno anginye tukomithie ndagikarite barasa.
1: Ne konera areto muthikiriria.
0: Eh, we just ora ugaye kurigo mwana wange niare kama konje senior. Tuvekana.
1: Arambereria passing gove na Mohamed Hadi. Retembori ndombe gashamo kiongo Elvin agina ruta takataka. Okarengeri karika sala. Igeria gukona passi ugetinua. Urarengo anengo. Oka. Misri vingiri te kuri Ramirabia. Ramirabia murashere ngi kibogishire takataka igikurwa. Ai.
0: Ugakuru ukiroria mwana ore wingi mundu wetagwa tosha mpole ni mbugire kuma athaki mega nondu muna makoro makiumagara wingirire o mutho ni kurire muno.
1: Iye.
0: Ni gukurwa gukiura mono tondu ugakuru ukiona Malmush ni akurwa kiumagara mundu wetagwa Ziko ni umagarire na mundu wetagwa Fizz. Bareo Trezeguet makuru magitonya mivira ni raurira muno. Dagika ya igana rimwe ithathatu ngwiciria maugaruku ni makuru magituvitia mundu wetagwa Tosha.
1: Ehe.
0: Mohamed Omar Malmush ni akuru akiumagara na makuru makireta Abdel Karim Hamza.
1: Karasha neko kau ara ginya makinya muthikiriria tangamera Australia. Marato vato vata kangaru Australia na refaria kibu wambiri nga kiwa he toere kerie wakori ya uwe kwa njamba ino siya virao ni
0: ni set piece mbega mundu wete kwa tosha mpole vuvaka gya na mudhaki mwega agotomira nafasi yeo ni nafasi yere tuga ni kamona andoi
1: nambu hii kamona ambu aya asante sana classmate Jacqueline Gatiri kuma kule mwana wa mbere south sante sana mrembo na umonde umono Jacqueline Gatiri umonde umono thaino ne mundu we thaino na mundu we re agwane wechi you want to salute a classmate. It's a normal salutation.
0: Ango
1: kitambo ilikuwa drama, ilikuwa na shindi ya drama club. Aya.
0: Ango anyitetu agikethia classmate.
1: Orare tamenye mwako karega shono. Ai, na wangu ekua. Kine kiraka muthikiriria na bogo ne kiao kiarakwa.
0: Ndio waga tondore asante sana. Nyaga job asante sana. Agwa kazi safi tunafanya. Soni. Gataka tere kaenge no tukudina mbere gukura tukiraruria maundu rimo gukura magikara
1: Shazi Shila. Mambo pipeline kukoje? Kama una pipeline wako manona Faustina Muende. Faustina Muende.
0: Jamani gatuzi la Nairobi tunakatibu. Tunakatibu wa makuzo.
1: Arabu. Bado. Onge kama na Faustina Muende. Nagashi oke amukure Anita Muende.
0: Anita Muende. Ama marakura makiruta gorukipa Patrick Bish.
1: Ngwishiria ne mamenya therere. Inyau si mbere mbere. Itikoro wa imbega mono na mekonja ya penalty. Na kwa kwa Patrick Bish out. You bitch. Mareta Arvan. Kana areto wate?
0: Mareta goalkeeper Ryan Matthew Ryan. Ne goalkeeper wa miaka mirongo edhatu na ena ena uzoevu na nuona akuru agitonya na akina vewa ampa dea captain.
1: Olerwa abo mavange screen kidogo waona
0: mere mavorere ntuwa vata kutumiru wa copyrighti.
1: Oh, by the way
0: copyrighti nandwe nondo wa nye
1: ukitaka nye enda kwa nye wa kiomboyo. Aya mudhikiriria urare tuwa mu Misri bitch. Agejoga kiurenga refaria raugava nebada kona induce ko jambo ita kwa kiomboyo.
0: Kiomboyo kurego kwa biginji tanuka
1: gora kwa biginji poronga muke mwene na betukirira ba una marau mayal kade
0: neva gukora vakuma yellow card tika torodie.
1: Yasa.
0: Yasa Ibrahim.
1: Yasa Ibrahim
0: ni ave wakadi
1: na wabo ne mona kwa shinoka kana
0: tiga tukoro tukiroria
1: neguo nirona kuone mogaruru kumarenda gwikwa
0: kwina mogaruru kumarakoro makienda gwikwa ngwiciria ru ni ifasi ya kindu gitagwa
1: penalty
0: rareto marareta saba jeze namba mirongo iri ne mwe imwana sia timu ya Misri yongerwa ndagi kemutu nengo kwira nuri kwa koro akiumagara kabinda gate barasha
1: azanda
0: kana no kwenda gatuthie kuri ugwo ai kande ndeto ya wata kutore tira manoma
1: tiga tiga na ndeto ya
0: wata kutore tira maradu ta marwana atia imona siya timu ya Misri marakro wa makireta kimona gia kuri gomu na wapira medieta kwa mwa Mahmoud Saba
1: Mahmoud Saba
0: kira
1: mwode ni kirabu gia kuri ya Misri
0: abami kwanju ya mbeni rati mama ya nwangi nyingetu me mwah
1: kanaga kena dhiri rava
0: kanaga kena dhiri rava kutondo timu si Afrika
1: ava
0: siye na motugo osio wako rutuwa ndagikari siya mwisho
1: aya madhikiriria mbori irare tuenda Sha Mohamed Sikatiara utumira lidhara yake goalkeeper Mustafa
0: mamai
1: Sha Barosha mbori na anjara yake Sikati Serkete madhikiriria vanyani yao kuna kiongo kere kere tengo korea Murangori haradumithia mbori wabau wabau wabu na dhagia irino mama metende
0: makro makiringa na durume kwa durume kana kiongo kwa kiongo na dhagia iri mudakiumo Austria ende yasa Ibrahim ende mwanawai mwana siya timu ya Misri na kalkati kana sikati na ke wande maringitha na ngo ngo
1: Mandogo itu hasil kati neka wadukona. Neka wadukona nangomi.
0: Ay, apa mau dulu madira?
1: Najo, na ah mudukona neniuro. Ah mudah mule neniuro nae mano, neniuro. Kue neniuro ya kiriu media dari. Nare fari kata kata erika kekuanja. Nemo shambiringi. Agitanya menunggu lewa ke wegoro nawa ande. Golki parian. Nemo shaka tambah kake kaku bangusha womori. No kuweta tonje mudikiriria Kenya Mustafa Shabia Ikena akenu akwa aturumande Akiuga wana hila hila hila hila hila
0: Nalabia rubahia
1: Baruhiae raha Toigwe Toigwe
0: Mwadhani ni tuwa kudhaidho toigwe
1: Tuwa kudhaidho toigwe Kutiru ndo inge turatonya zainu wame kwanju ya penalty Ndake kamerongo kenda ikonja konjiri ya marimu kwe mwe Ndake kamerongo ya tato ikikonja konju wa shinge mudhikiriria Ega narimoni ya merongo ere na angwata Adhaki Maradi komba na ndundundundu mafange ni hariku meko kona mekwanju ya penalty Evoli wa Australia Mudhikiriria Olia mwega na wando makune milioni merongo ere na inyanya Ekiri ingi lanyo na kangaroo ilia nevavutine milioni merongo etano Marauka korunga mele la kangaroo Marauka kotova tova ta kangaroo Mwadhikiri ya kangaroo kore mwano asturiri ikoro kwa ire nyingi kore ando Matare ito maremonde Netondu kangaroo ni ile mevuko Ego kathoka korea Australia Mangekero tuandore tuwa kangaroo na magisho kaigitikara kangaroo itare mbekere Ando chiondore siyashio Ava Nekebarua kore inyawu ino shiere Rian na munduwe tuwa Mustafa Shabea
0: Mudhikiriria kabinda rigaka ngaishi onde Mashabik on the Ngorosia one kwa itira mete Mashabik on the Maturet ye maru Engi makarori ya neguru Na kire kira kuro gekithi na mbeleka vindarigaka Niti mugukuro wa makedhura Andware mugukuro makiringa mekwanju ya mbene roti Ava imona siya timu ya Australia ni mareta Madurian Eta nguvu mpya dhini wakindu geta kuwa goalpost yao Eta goalkeeper wa Ovando River Patrick Becha Atawezana, atawezana Atawezana, hastawezana Mustafa Shobia atawezana, atawezana. Nimekuanjo etano, nimekuanjo etano ya Mbeno Rote. Yoso ni mwanasia timu ya Austria. Etano, yoso ni mwanasia timu ya Misri. Avanengo rukipa akuru agego kuwa Muringi wa Mbeno Rote. Akuru agego kuwa mundu wete kwa tuwe shampole. Are muambugo sinuka. Dise kana nikia kuweta kithitu kia kurugu mwena wa Egypt. Dise kana kuweta kikindu kita kwa kithitu kia kurugu mwena wa Australia. Tutajua nani ndiye nani. Nuri kwa rakuru wa kiuma karadhinu wa round of 32. Kivarore kia Dallas Stadium. Kurugu mwena wa Arlington, mwena wa USA. Kumekucha. Kumekucha. Kumekucha. Kavinda niko kakato shampole. Ni haikuwa nyamu.
1: Aya.
0: Shiringi.
1: Ni haikuwa.
0: Ni haikuwa. Arerwa Mohamed Saradura. Rian nawe dhura.
1: Ehe.
0: Iyo. Ni momo kuwanjia.
1: Ehe.
0: Ehe. Maka uwa vava. Ni endete muno. Tukuruwe tukianjiriwa ni andu wengi nuwati ni shawashawa.
1: Ehe. Batidi nane sawasawa na. Na wanana wa shio kabaria. Kithangu ule kiri ama naga. Eje tukina kithangu. Tuwajita naga anjara. Tukena dhiruka roundi. Yuma dhiruka kukwa kithango, kithango. Kia mote, kia mote. Neke burutwe, kithire mbevo. Neke burutwe.
0: Kithire mbevo. Mwa, tetema, tetema.
1: One.
0: Havo kukwa, wale ato dhie chaka niko toko dhie wa mama ye.
1: Nagwa.
0: Ugwa.
1: Matine, matine na.
0: Ugwa, ugwa, ugwa. Niona mudhakire ya Matthew. Govompia akuete giko agitamba kiragita kwa gya kuvangusha wa modini to shampole adaki atimo ya kurigo mwana wa Misri manyitanite kidhangore kyo mwana oyo wengi na madondekete mustari ore wa jororie
1: jorori
0: ninjororaga
1: jorori
0: nasia nasia kwa
1: jorori
0: hari amevuva
1: jorori
0: memenyerere
1: jorori
0: matikare wo
1: Kerana rona niere, ama inyawi resio kaga, mobilo kevira, korwa ina na mungu mon.
0: Makro amena dena tonongi nyegi wa kendo geta wa tension.
1: Hello. Na nusu mono na guivu e.
0: Morigo.
1: Na guivu morigo.
0: Aya.
1: Nongerega.
0: Modi kereria, ariama kuwanjeria mbena roti, wakamui mui ni Australia. Tosha mpole, mbose siya Australia, mbose siya Misri.
1: Lejo no.
0: Aris Kota. Nikia rauka kuringa mbeno, roti ya mbele Aris Kota. Arenyi itake kombe kia muona geta kwa Amsa Kimbo. Araruri ya goalkeeper Mustafa Shobie Kariatia. Inoni muona siya timu ya Australia. Aris Kota. Araruri ya na medho make. Aris Kota go inje. Bure kabisa Aris Kota. Araringa muvira wake igururenda conversion ya rugby ball. Muvira raumanja. Mbeno roti ya mbere imona siya timu ya Australia. Ni mata. Mesungwe raro liegure kauga. Ava itairi kari ya kawa. Ame tupoteza. Ame shindwa kweka ball ndani. Niona gijigi angaisi ya kurigo mwena wa Australia siya meviano. Irai guande makewa ni oswi. Potere ya pote. Bure kabisa skota. Aino reti ya mbere ni atewa. Tosha mpole. Piga ya kwanza ya Misri.
1: Aya. Aya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Mothikiriria.
0: Ai.
1: Oyo nuliku. Oyo nduwa nonwa. Woi.
0: Ai.
1: Oyo nduwa nonwa eh. Waniru wakoyo. Aya. Mothikiriria. Le Misri.
0: Saba.
1: Misri. Aveva. Avevuka. Goalkeeper Ryan no makobia raguna rauga ai ikatawe saba
0: ga ga ga ga
1: nora tambe te kuora diete akiri naguo ava no te virio na kamera ira vora ngalia dies pindi mono Avogu wa vetoka. Odiete ivenya kuri ndagege kora bare kibaro rekya ndagege kya njomo kenyata mathikereria misiri nema munda munyamo ndare
0: misiri makeringaga munyamo ndare
1: trevit
0: mudhake ni jezi namba siega nao ya rakuroa agiosa Jackson Ivan nikira ringa mbeno rati ya kaire ya Australia na mosu ndo muwega Ivego ndane aramu vira kamo konje shopping marikiti mzure aravira Mustafa Shoba arago mwena wa kangaro muvira rato nyira mwena wa kurigo kithemo arauga hii ni yetu hii imuona siya timu ya Austria nendare bao yao ya mbere ya mbeno roti
1: we haya haya huko ni kwa maundu mabana mudhikiriria rio nekanya kaburuli wone rabia wa Misri arosha mboli mvira akiwosha akiwiga pale ogwa gatundure akikinya makinyo amane makinyo muthikiriria ekomina mugwanja akiveva akibudia nyoro akimonia rabia rabia ge ge ge Arabia rashine kama nyamodo ina wane timu dhikiriria ora ina ina nwa kwa ndikishia neti ira smile mesungwa korea njo kwa lera uga mwa mwa mwa Arabia mwa
0: we love you Arabia Irauka kuringwa ningo vompia ngweshi ya jezi namba 11 mwana wa Australia tosha.
1: Ehe.
0: Uyo ni Mohamed Mabil.
1: Aha.
0: Nikiara uka ukoro wa kiringa kendo geta kwa mbeno roti eno. Arakoro wa geso kavuva makinyo madhato. Adhikiriria marivoti eta kwa Mabil. Ararodia goalkeeper Mustafa. Mabil. Mabil go! Ndane! Aramu vira marigiti aramu vira kugura kuri uguo mwena wa kangaro renge muviro ratonyera mwena wa kithemo pale pale tu wavare wavare bakuri uva kengiri wakavinda kabetuku marengiririo wavu wavu ni akaire ya imona siya timu ya Australia tosha kanyamone gakumo sala
1: mo amen sala kabuteni modikiria mo amen sala kabuteni CEO wa Achievers Bishop Makundi arauga wacha washinde sasa wacha washinde tu
0: tumewaachia
1: tumewaachia na tunawasamehe kwa kutesa Israeli
0: wacha wachukue tu
1: wacha wachukue tu haya Mohamed Salah na kushoto ekinyo lemwe lemwe banya banya banya na kiosho na mwabebuka Nikisho, eno, ba,
0: go, go!
1: Movira te kwa vidayo. Ne kwa muthikiriria kuna kipata egerie. Otwara wava wara runga mete kurunga mawava u. Mwera vogwo. Kore marima mata vete kwa na mundo. Are kadhi mbisha are kanane. Asajia vo. Mbori era ina ina redine wane ti muthikiriria. Misiri nwa matongo redie. You don't wanna miss this.
0: You don't wanna miss this. Mbeno roti teno ega kuro ekeve tuwe mondo weta watu wa shampole. Mombo kwisha. Ino ega kuro ekeve tuwa mondo ni makuro makedhira. Tukuro togieterera era kuro ekeringwa ni jezi na bamirongo ere na idhano. Nikiera kuro wakeringa kendo geta goa. Mbeno roti ya imuona siya timu ya Australia eta go Elling. Ton Elling Togo wapi imeenda wapi tosha
1: ja
0: ni auma muthikiriria monya mono wa uma Elling Ton togetherat imepigwa waringa posti mamae nero atambararia roro nero agire oswe
1: ne amuisho
0: eno ne amuisho engengeru eno mondo eta watosha mpole imuona si ya timu ya Misri. Mwambe Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri. Tosha mpole. Ai.
1: Aya.
0: Ai.
1: Mothikereria. Mothikereria. Oyo ni bururi wa Misri. Oyo ni bururi wa Misri. Mobira ne wa mwisho. Mobira oyo ne wa mwisho. Bururi wa Misri. Eta kwa Hosam. Hosam na Kenya Urayan. Kenya Urayan na weshava wona wengerwa ne rwatambararia. Na weshava wona watonya ne rwaomboka. Na weshava wona watonya na Asam akebeboka. Akebeba akikinya makinya. Kabora e kabora e kabora. Ge ge ge ge. Wetire ngiuga muthikiriria inyawire ciokaga ndageka cia mwisho mwisho ikoragwa ire na megiro. Wetire ngiuga mbaka ire ciokaga thara mwisho mwisho ikoragwa ire na titia ikoragwa ire na marundu rundu ikoragwa ire na gacoro. Bururi wa Australia wanagotuika ukoragwa ona kangaru milioni mirongo etano matirathethwo ni kangaru. Wanagotuika muthikiriria mongereretwo vamwe na mwigana wa andu milioni mirongo iri na inyanya vamwe na kangaru ciao ni ejonthe ni mirongo mugwanja na inyanya matirathethaka. Bururi wa Misri vuva wa kunyita migwate bururi wa Isiraeli vandu ri vamakiria ma miaka magana mana ma mirongo ithatu maranyita bururi wa Australia kavinda rigaka marama thomithia kithomo gia komiangaru kiviraoni koria kivaro ri kiende laze koria muthikiriria Ellington bururi ri wa USA uria kurathi thiini wa kivaro giki andu arume otano na makibu munyana otano na makiagana mundu aranyita ringi akamukumbatiria nikuo mundu araririkana ya wendo mucungwa wa kwandekia ni undu uria maundu mabana guku muthikiriria bururi wa Australia ni methori bururi wa Australia ni kieva bururi wa Australia nduretikia metho maguo muthikiriria bururi wa kairi thiini wa gitaru kia Afrika kugata tigiti wa gutonya thiini wa raundi ya kumi na gatandatu bururi wa kairi gitaru kia Afrika igucinda kuvitukira mikwanji ya penalti bururi wa gitaru kia Afrika kunyita bururi wa kuria European Row na kuona ni nwa mathie na mbere gukora makigaca na kugatha Australia ni menuka Iran kunda ni wakundwa muthikiriria the beach Patrick arauga muthikathomerie itwa riakwa ria kairi I am bitch. I am bitch. Let me be Patrick but not a bitch. I am Patrick but not a bitch. Muthikiriria tikutheke muno tigukene muno tikutheke muno tigukene muno muthikiriria muthaki geria arauga niguo ni mwageria ta rietwa riakwa lakini ni mwaremwo ni gukutha maremirwo ni kuthiriria Isiraeli mareria aritune na njorondani magikutha makivonoka bururi wa Australia mbere ya mashambiki kivaro ri kia Dallas omunthi marona utonwa omunthi gutina manja ma kuringa lakini vamwe na kangaru ciao marerwo enukani muthi mugaciara ni mukire kangaru uria kurathi thiini wa kivaro giki muthikiriria ango arakinya igotiri akiuria wira uyu urutaga wokora ugutethagia na ndui ungiandikau akira njanji tiga ngwire wira uyu wokora mandikite borithi maturaga wira ni undu wakwa wira uyu wakora mandikite andu magwikira CCTV kamera ni undu wakwa awira yo wakora ndomete nginya mandike mwachi mane ngimacuthira wira nundu wa wira wakwa akiorua wira yo wakwa gutethagi nake akiuga wira yo wakwa utumite nginya arume magaga mandikire nginya ausi boyo ngia maona ausi gause nundu niwaririe ningivitukana mo akiuga wira yo wakwa tiga niguo wanawe njanji ndungiri ava niundu ndungiri wanandikwa niundu wa gutwira mundu ango ariki gwitetera ciira ugituwa akirwa kamwana kanyi akirwa wona kaunda yakuwe niwavitie mathani ambiriria kwonwa varia ukagenda gakoro gutene ambiriria kugothewe ndo yakuo uri weka gutene ambiriria kumenyerera mwena wakuria kwa mbuti niundu wa nginya kuria nukuthomithio wira waku ukiandikana igukuguo na mwandikani mandikaga matari na nganja na kwoguo kiobuti kia mwaka mwe kiobuti kia miaka iri na kwovagia tene na tene urauma mbue ume nginya kwa iyae mothikiriria Australia home misiri ndirao nditu ya 32 marauga tituthiriria ava niguo nitugacanire turarutwa ndagika cia mwico mwico ndutana farao nitugatha kugatha we know the last lord matters a lot next to the round of 16
0: kuma kivarore kia Dallas kuri ugo mwena wa vururi wa America Ben Rotinya ikivungwa ni mwana sia timu ya Misri imwana sia timu ya Australia makivunga Ben Rotigere iravungwa Ben Roti ya mwisho na yagukuru ekemambatia na gutua ndeke imwana sia timu ya Austria maundo ni madhira muviro thirire mbawe mokwemwe kavinda regake mwana sia timu ya Egypt marathe ngutia kirumi kirege kureto kina mavorori matano magitaruki Africa marato nyadhini wa round of 16 kavinda regaka metere kuona mvota ningataka tereka Argentina na imwana sia timu ya Cape Verde mageke nagerera mambo yamekwisha ango
1: eh hey.
0: ango ni miaka igana
1: tena na tena
0: maisha
1: e, kia maisha
0: kana ni ovwa mai e. Ango
1: ni kama ndo akira ndirele atewa atwe ke okaya ganginya na kamujinga wena ovwa kwenya mai
0: lakini imekuwa tamu
1: eneguo
0: kuma mundu etagwa suta asuta na siake
1: eh
0: kwanja akiringa gikaoni kuri kwa mwana wogweri juu kwa juu
1: eh ai
0: imekuwa nzuri
1: ai
0: do ne magi nyana they deserved it
1: yes
0: lakini ni ari gwatirire
1: ma
0: the rare nimne mamuretaga wake
1: ai
0: ni yani muvira wengi ni muserafari aratira mite na maguru make maire papo hapo
1: bau bau
0: ah
1: ai
0: eh
1: we
0: eh ai
1: eh kai
0: mambo ni tamu
1: mambo ni tamu
0: ah
1: satani sana galvoshi lakini wanamwa baki mama kuvidia ai nizo wanakavo ginyiterwa
0: actually ni penalty akatha tundire ku nona ngijiga mondo wa camera ndare mu focus wega tondo
1: ai
0: ni ni esiritie ya tonyere guru but imepiga post muzioka ni kuhanda hivi
1: muzio we mundu we anyway modhikiriria Argentina na mama ugete
0: na kabada
1: kodha kaba na Cabo Verde Kibade ukenda now the best kuri vozinya tuwe nukirie the goat
0: ineza kuwa kubwa iyo headlines mutanya wa rosyo
1: digane kwa rosyo mbeche ni kerea ningi ona nikuwa mbeche rosyo wane mwane kura mbuka kanange kwa jarra kuku
0: ni mbaya
1: we
0: niyo muvira mbetere tena nauga no angenyanga hoka wira
1: niwe
0: ne mande
1: eh
0: Spain Portugal
1: eh
0: mama
1: eh
0: mama
1: eh
0: iyo itakuwa mbaya It's either umoa wenuke
1: kana mauraganire kivaro kiu.
2: Oya aya oye katerere mothenya ucio CR7 warege kuingeria lakini Oyarzabal count on him.
0: Hiyo itakuwa mbaya, Mungu wangu.
2: Angora arera njanji wanawe tigane ni ai
0: tigane
2: ni
0: dongi yava mama ai
2: utwira u
0: twire yoriko
2: utwire yoriko
0: ngore tworiko erwe
2: ya derwo twire u ai
0: kana kanyi
2: experience irane nayo na ndo alya mandike theory jigane nini we
0: lakini ni mbaya
2: we
0: lakini imekuwa nzuri tureture kia mupira thaithano
2: ye niguo ni thaithita thaino merujio o turerujia
0: ni twa kinya Saturday ane nenda mondo eta kwatosha tukuru tukiumagara
2: ndudangaza ngo mupira ko
0: umonde
2: igoro igoro mundu dira dangaza mupira
0: o
2: igoro dura dangaza koriko
0: Austria au Australia na
2: Australia
0: na Misri
2: awaya
0: lakini ba da zinge mama yeye mudozi tono no yadikagiriria ni abati kugura tunje bwana
2: ya
0: ya ba taruzi ni mbugire huko dhaidano
2: oi by the way
0: we mama wewe mkuu wa kitengo
2: eh tika kombigagira migiro wewe
0: mkuu wa kitengo sio mambo ya kipa bomboy mkuu wa kitengo tafuta kitu tafuta kigena tuende pale Arvanjiri bwana
2: eh
0: tafuta mambo wewe
2: sai acha kuongea mambo hayo sasa hivi kama unataja alfajiri alfajiri na iwe alfajiri saa hii saa 6 tukitoka hivi utakwepa mambo mengi sana kama utakubali ninavyokuambia kwepa ukimwi
0: kwani ulitengenezwa kina nani
2: sawa nimekutuma mpaka wangu
0: Tika tuombe turudie message haraka haraka aonyiso are mitambore pita njoki nilikuwa nimekucheki tika niambe ni ndio unagoku wengine tutambara lilie tutinjiona kindu
2: kuna tokomana na momunde
0: tokomane omunde daigire Canada na Morocco
2: niguo Canada Morocco round ya 16 tu ikiambereria
0: round of 16
2: asante sana Ngaramo Egypt well done Flex na nakuona Kelvoshi ango miaka ne dhateo Kelvoshi mwalimu wangu ari Mr. Mugendi araigere the bet kwa Australia ango pesa ya rent imeenda kabisa Molly Najma the Malo Empire na nakuona asante sana toa jokiangalo Marinda ndierega kuona ndierega kuona ndirere wa waro ava kidogo na arumene munga na jengi janga misi kwa katu tanga jaki anguru madhendo we mwaro na embaro kivaro ali
0: nuri kwa rago
2: nemo Marinda
0: oh.
2: Omwere nakara mbori ya te mbadhi kutire nina uga mbadhi kutire nuru na hivi toka gerra vau no no atuke mbado itikaro kama kekire tire toke na itika hivi toka gerra shiakako nando wa jambe weto kivui otherwise go rakini kinyando mererio kule wambakas najira ingi 12
0: anyway mundu wetu watosha
2: eh
0: without saying much or race niona titi nyambe ndo monekana speed yako na imbitikiria vugo
2: nyina nakonja na vugo
0: nondo wando wa area mama tuika giria likes na mata commentaga ni wapite nao kidogo sisi ringare Collins Lewis Karani Shiroshiro Kingpin Magaza mzee wa Boma Anthony Kagwe ni Mili Evans Ryan Mondo etagwani boys Saitoti and Topa Boboy Kaiga wa Embu Sharon
3: Shalon Jiro, Jimmy Software, Shiro Shiro, Kenywa Ita, Twisngororo, Teacher Jimo, Fei Moesh, Jonte Jontes, Caro Alvan, Moredin Joe, Eve, Justin Mwaneke, Caro Rambo, Mondo Etago Morris Kenya, Takamo Koji Senior, King Brio, with Justo, Dionisio Kagendo, Stanley Kivuti, Njangi Duncan, Angela Njero, Jeremiah Ndiga, The Sheriff, Martin Martin, Immaculate, Anne Mwaneki, Pablo Trossard, Babanjero KK, pia nilikuwa nimekushiki, Bomb Stepper, Mundo wetu kwa Robert Karaoke, Kingpin Nash, Mundo wetu kwa Mahalifa Itilafu, Mundo wetu kwa Anita Njiro, Karo Mwesh, Ramon Coppers, Mwende, Wincenta, Raskevo, Senior Council, David Njero, Midli, Dwega, Kajum Karato, Mororo Eriko, Mudama, Ken Kenito, Diki, Namo, Mundo wetu kwa Mras Nesta, Anthony Wawero, Gerard Mangela, Mundo wetu kwa Pius Bruce, Lawrence Mwana, kina Engi Engi, kina Kenneth, kina Motweri, Prince, Mundo wetu kwa Nyaga Job, Wonder Woman, Mundo wetu kwa Mark Maclass, Endiga Masharia, Kenywa wa Mudhure, Charlie Wanjuki, Florence Muredi, Vinitusha, wote Kanjua Murioki, wote tumewachiki na we appreciate sana nundo wako kura weva kuve na mitambo ni mogo tuwete kilia tuki nyevo ni mbisi tutingi vota onde lakini tukasoki angado mono mokura wa mwe ando wavata chika tu magare mundo weta gonjiro KK ni yako kura weva uo madhari mate varasa madhari madha idha tunundo wa murire mbuko kuguti ukura wefe ya mono tukithi na mbrego kura toke muiga tuge madhama mwingine wa mudenya mundu wetu gotosha ngai ni atuge thayo muthikiririe murari thayo ndi no ndo wengi ni mbita kwa kamudenya junior the commentator gakoro ngicokia ngatho cia mwanya
4: onane ne ngatho cia mwanya guthira ndo wengi.
3: Thank you we mwaro FM na mithako tutiana ratha mugio
4: tondo tumenyaga
3: igutura
4: na ikodama
3: bas goodbye and good night.

na kana njerere ya girete ya gusira masio monde turako domidia mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhinyo wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhinyo wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhusio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menyaki voto giaku.

Imwako imwako mamuzi munene wa Kenya Nairobi. Ino ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital.

Wemwaro FM Orato di kireriwe mwana wakire tire Dhimire sia 93.0.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kivongo na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.